Detta är en andakt från Studio Botvid, Pingstkyrkans närradio i Falköping. Och jag som talar till er heter Eva Ek.

Jag läser ifrån Psaltaren 62:6. Bara hos Gud har min själ sin ro. Från honom kommer min frälsning. Bara han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag skall inte vackla. Lita alltid på honom, du folk. Utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt. Vers 11. Lita inte till våld. Hoppas inte på stulet gods. Fäst inte hjärtat vid rikedom, även om den växer. Ett har Gud talat. Två ting har jag hört. Hos Gud finns makten och hos dig hans nåd. Du lönar var och en efter hans gärningar. Idag tänker jag tala lite om Guds makt. Vi läste i Psaltaren vers 11. Ett har Gud talat, två ting har jag hört. Hos Gud finns makten och hos honom finns nåd. Där finns många som vill ha makt, som söker efter den både för sin egen skull men också för de tror att det är bra även för andra. Man tror att man är mer lämpad att bestämma och styra än andra. Men oftast är det att får en människa makt så missbrukar hon den. Det är väldigt få som kan sköta makten, om det än finns någon. Min är makten, säger Gud, och han är den som kan sköta den. Gud har all makt i himmelen och på jorden. Varför kan Gud sköta makten? Jo, därför att han är kärleken. Kärleken skadar inte. Vi kan ju läsa lite ur kärlekens lov i Korintherbrevet 13. Kärleken är tålig och mild. Gud har tålamod med oss människor. Tack och lov får man väl säga till det. För vi är inte lätta att ha att göra med. Man vet aldrig vad vi kan hitta på. Men Gud har ett enormt tålamod med oss. Och han är mild. Han slår oss inte till marken, utan han ger oss chans på chans. Kärleken avundas inte. Vi människor är oftast väldigt avundsjuka. Det ligger i vår natur. Anledningen till att Kain slog ihjäl Abel var just avundsjuka. Och det har styrt oss i alla tider efter honom. Den svenska avundsjukan är ett talesätt. Men om vi är mer avundsjuka än andra folk vet jag inte. Men jag vet att många inte tål att andra har det bättre än de själva. Då måste man förstöra för de människorna för att må bättre själv. Men hos Gud finns det inget sådant. Han älskar människan hur hon än är och vad hon än gör. Kärleken skryter inte och är inte uppblåst. Den beter sig inte illa och söker inte sitt. Med andra ord är inte egoistisk och bara tänker på sig själv. Hos Gud finns inget sådant. Han tänker på människan, att hon ska ha det bra och komma rätt med sitt liv. Kärleken brusar inte upp och tänker inte på det onda. Det finns inget ont i Gud. Han är fullkomligt god och det onda kan inte finnas i hans närhet.
Han gläder sig inte över orätten utan gläds åt sanningen. Det finns ingen skadeglädje i kärleken. Bland människor kan det ibland finnas tillfredsställelse i att andra människor råkar illa ut, blir skadade eller dödade eller förlorar det som de har som man är avundsjuk på. Gud vill ingen syndares död. När en människa går förlorad blir det ett sorg i himlen. Men när en människa blir frälst blir det ett jubel. Kärleken är sanningen. Jesus säger om sig själv: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Makt är svårt att bära, och för en människa med makt kan det ta vägen vart som helst. Skall en människa ha makt så gör hon bäst i att skynda till Gud, lägga ner makten vid hans fötter och be om hjälp att bära den. Ödmjukhet och makt är bra kombinationer. Jesus talar också om Guds makt. När han står inför överste prästen och stora rådet utspelas denna dialog i Matteus 26:63. Då sa det överste prästen till honom: Jesus, jag besvär dig vid den levande guden. Säg oss, är du Messias, Guds son? Jesus sade till honom: du säger det själv, men jag säger er, härefter ska ni se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himmelens skyar. Jesus säger, han ska sitta på maktens högra sida, det vill säga Guds högra sida. Gud är makten och han har makten. I Jesaja 45:21 står det: är det inte jag, Herren, och det finns ingen Gud utom mig, en rättfärdig Gud som frälsar, ingen utom mig. Vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla länder, för jag är Gud, och det finns ingen annan. Jag har svurit vid mig själv, ett sanningens ord har gått ut från min mun, ett ord som inte skall tas tillbaka. För mig skall alla knän böjas, alla tungor skall ge mig sin ed och säga om mig, endast i Herren finns rättfärdighet och styrka. Till honom skall man komma, och alla som varit arga på honom skall skämmas. En dag ska alla knän böjas inför den levande guden. Alla knän ska böjas. Jag hade en kompis, det var många år sedan. Jag var nyfrälst och var naiv, ivrig att vinna alla runt omkring mig. Jag sa de här bibelorden till honom och han blev arg. Inte mina, sa han. Jag kommer aldrig att böja knä. Jag visste inte vad jag skulle säga. Men idag vet jag, för det finns ingen som kommer att kunna stå inför den levande guden. Benen kommer bara att vika sig. Och man kommer att ligga på knä vare sig man vill eller inte. Gud är stor. Han är mäktig. Och vi människor är som sandkorn inför honom. Gud är helig. Ingen av oss kan föreställa oss hur det blir att stå framför den levande guden. Här och nu kan vi vara stöddiga. Därför att vi fattar inte Guds storhet.
Vår lilla mänskliga hjärna kan inte ta in det. Men en dag kommer vi att få se och uppleva det. Antingen till glädje om vi har våra namn skrivna i livets bok och våra kläder tvagna i lammets blod. Eller till sorg om vi har levt våra liv utan att ta reda på vad som gäller och måste gå bort ifrån den helige för att vi inte kan vistas där. Och förstå att jag kan inte stanna här för jag tog inte tillvara min chans medan jag hade den. Men så behöver det inte bli. Det finns en öppen famn för alla. Det verkliga helvetet, tror jag, för människan kommer att vara att ha sett Gud i hans härlighet. Förstå att det är här jag hör hemma. Men också förstå, jag kan inte få stanna här för jag tog inte tillvara min chans medan jag levde. Men så behöver det inte bli. Det finns en öppen famn och det finns en möjlighet och det finns en Gud som inte vill något hellre än att varje människa ska tillbringa sin evighet tillsammans med honom.

0: Ja, det är dags för Fer att sända programmet Concord, där Carl-Olof tidigare Gustafsson i en serie program som kallas Concord presenterar den kristna tron och vad den har betytt för olika människor.
1: Sista utrop för resande med Concord. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl-Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concord. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

Ja, nu möts vi igen, mina vänner. Och att mötas och skiljas, det är ju faktiskt livets gång. Så låter det i alla fall i sångstrofen och den stämmer ju in på verkligheten. Och så är det även med Concord. Vi möts en timma då och då. Men jag hoppas faktiskt att det här samtalen vi har i programmet berikar ditt liv. Både när du lyssnar och långt därefter. På den här resan får du möta nya människor som delar med sig av sina livserfarenheter. Livet i med- och motgång. Vi börjar den här resan med att låta Ibra-kören sjunga. Det är fantastiskt.

0: Det var Ibra-kören du lyssnade till. De sjöng Det är fantastiskt.
1: Där Gud har berört människor, där landar Concord.
0: Att komma till Sverige som flykting, det är inte alltid så lätt. Här har vi en kille som kom ifrån Bosnien. Och han fick möta Sverige, men han fick också möta någonting annat i det här landet. Esed Fisikovic.

0: Ja, jag hade ju deltagit i kriget och till slut fanns det inte för mig någon chans att stanna kvar.
1: Hur blir man påverkad av att vara med i ett sånt här krig?
0: Påverkad med hat. Kriget i Bosnien var ju religiös krig, hur man vrider och vänder. Det var ju.
1: Sover man gott på nätterna sen?
0: Nej, det gör man inte.
1: Minnena kommer över en?
0: Ja, det blir ju allt retroaktivt att man påminns om saker. Det är ens liv förändras drastiskt när man har sett och deltagit i sådant.
1: Du, när du kom till Sverige, hade du en kristen tro då?
0: Nej, jag kommer från muslimska föräldrar. Alltså mina föräldrar är muslimer. Och jag växte på ett barnhem. Så att jag hade inte någon religiös bakgrund efter mig.
1: Vad kom det så att du började söka efter kristen tro då?
0: Jag hade hela mitt liv någonting som jag pratat med. Alltså någonting högre makt, som man ska kalla så. Det var någonting som... ja, som höll mig. Jag hade någon kontakt, jag vet inte vad. Visste inte förut vad det var. Och... i möda finns det liksom... När man drabbas av någonting som är svårt i livet, så börjar man ifrågasätta meningen med livet och ens existens. Och det blev för mig en låtsas kompis som jag visste inte vad det var. För som början som jag pratade med dig, kriget i Bosnien var religiös. Jag som inte hade någon tro i mig ändå var tvungen att vara på muslimska sida. Och det var lite konstigt för mig. Hur kan det vara så många tro? Jag har försökt skaffa mig information. Jag sekte och sekte verkligen. Mitt liv kändes stort. Jag ville ha någonting som var konstigt för mig. Hur kan det vara så många tro? Jag har försökt skaffa mig information. Jag sekte och sekte verkligen. Mitt liv kändes stort. Jag ville ha någonting

0: Hur hittar du det hela?
1: Min blivande fru döpte sig i mars förra året och då kände jag inte henne. I augusti förra året så träffades vi och var min födelsedag, minns jag väl. Och jag satte liksom och jag hade varit ensam den dagen. Och jag sa att nu ska jag hem i min ensamhet. Och då sa hon liksom att vi kan ju vara här ikväll och prata. Och då var det väldigt mycket att hon pratade om hur hon hittade tro och hur mycket det förändrade i hennes liv. Och bägge två var ju säkare. Och på morgonen efter att djupa samtal gick jag hemåt. Och så pratade jag med min högre makt som jag inte visste vad det var då. Och så sa jag liksom, vad vill du se med det här? Och så grubblade jag och pratade med mig själv. Och så såg jag en liten fågel. Och då sa jag liksom, är det det du vill att jag ska se? Och så satte jag mig på huk och tittade på den lilla fågeln som satt kanske 2 meter ifrån mig. Och då började jag liksom, Gud, är det det du vill att jag ska se? Små saker, inte stora i mitt liv. Och det var liksom någonting så, det var första mötet som jag i mig kände det här. Nu har jag hittat, efter det långa samtalet om Jesus, om frälsning och allt. Och jag följde med till Korskyrka här i Gävle och blev förälskad helt och hållet. Helt och hållet blev förälskad. Samtidigt som var det mycket rädsla när jag kom in. Jag grät, jag hade mycket synder i mig. Jag hade mycket skam i mig. Och jag minns orden liksom, som jag läste i traktat. Det var att Jesus dog för just dina synder. Och det var liksom så rörande ord. Det träffade mig rakt i hjärta. Och kort efteråt, en gång till besökte jag kyrka. Och jag döpte mig 31 augusti förra året. Och jag brukar säga till alla, det var den lyckligaste dagen i hela mitt liv. För så mycket rädsla som jag hade och vågat inte sova om nätterna och var livrädd. Jag ska ha lampa tänd i huset och misstänksam att låsa dörrar och livrädd titta genom fönstret. Den kvällen sov jag som litet barn med leende på läpparna. Ja, det var det bästa.

0: Hur har ditt liv varit efter det?
1: Underbar. Verkligen. Jag har mött Gud och det har varit Jesus. Jag kan inte liksom med ord beskriva riktigt känsla hur det har varit. Personlig kontakt med den högre makt som jag kallade då. Var så fördjupande. Jag slurkade i med Bibeln. Jag var så som en liten nyfödd barn.
0: Kan du rekommendera människor att söka den här?
1: Absolut. Absolut. Ja, det är så mycket. Bara det enkla. Jag sökte mig hela mitt liv till saker som ska fylla mitt tomhet i mitt hjärta. Det var i alkohol, det var i andra människor, det var i droger, det var allt. Allt liksom dumt. Men det mättade mig inte. Jag som hittade inte meningen med det. Men när Jesus kom, när han började fylla mitt tomhet, jag blev berusad. Dagligen berusad. Och jag kunde förlåta mina föräldrar och se dem med andra ögon. Och kunde mäta dagen med andra liksom med andra ögon. Jag verkligen rekommenderar till alla att de ska hitta hem. Verkligen.

0: Sången du hörde var ju på ett lite främmande modersmål, men inte värre än att både du och jag begriper. Fyra grot från Norge och leva livet med Jesus hette sången.
1: Mina damer och herrar, för er som reser med oss just idag så erbjuder vi fritt medlemskap i Concord Guld. Förmånsklubben där varje resa är en bonus. För det är du värd.
0: Nu ska du få träffa en tjej som mötte den här killen från Bosnien. Ann-Sofie Lejon.
2: Barnatro har jag haft och sjöng in kyrkokör när jag, mellan jag var 7 och 14 år då, här i Gävle. Men sen blev jag ganska arg på Gud en period i mitt liv.
0: Vad blev du arg på Gud för då?
2: Nej, jag tyckte inte att han fanns med mig helt enkelt. Jag tyckte det hände för mycket tråkiga saker i livet. Jag kunde inte förstå varför, och om det nu fanns en Gud, varför skulle saker och ting hända runt omkring ändå? Så att jag tog väl avstånd från Gud i ganska många år.
0: Blir livet bättre då?
2: Nej, absolut inte. Däremot så visste, eller vet jag idag, att han har ju varit med mig hela tiden fast jag inte var med honom.
0: Vad kom det så att du sökte dig tillbaka till den här barnatron du hade en gång?
2: Ja, jag har ju känt hela livet att jag har letat, sökt. Det har fattats någonting hela tiden. Det har varit tomt inuti. Det har varit ett stort svart hål bara. Och jag har försökt fylla det med allt möjligt. Allt från alkohol, droger, jobba. Allt som har gått att fylla det med. Men det har inte hjälpt.
0: Det har bara varit ett hål som har funnits mera tomhet i.
2: Ja, bara tomhet. Det har precis känts som någonting har fattats i livet hela tiden. Även fast jag periodvis då har utåt sett haft allt som människor har beundrat den för och tyckt att nu har du ju allt i livet och varför är du inte lycklig? Men jag har ändå känt det där att det har fattats någonting hela tiden.
0: Det betyder att pengar och saker och grejer och sånt, det är inte det som är det viktigaste i livet?
2: Nej, jag har levt med massor med pengar. Jag var egen företagare och jag har bott bra. Jag har startat eget företag i USA och gjort allt möjligt. Sånt som människor tycker har varit fantastiskt. Men jag har ändå saknat någonting. Och det är det jag hittade tillbaka till när jag hittade tillbaka till min tro.

0: Men nu är jag nyfiken. Vad var det som gjorde att du hittade tillbaka?
1: Ja, jag kom till en punkt i mitt liv där jag kände att antingen så är livet inte mer än så här och då vill inte jag leva längre. Eller också så måste det finnas någonting mera och då vill jag hitta det.
0: Hur bra råd för att hitta det då?
1: Ja, det var en god vän som faktiskt tog med mig till Korskyrkan. Jag förstod väl kanske inte att var det här jag behövde, men det var hon som presenterade mig för Göran Oskarsson då. Och när jag såg hans ögon och såg den lyckan hade ögonen, så kände jag att det är det där jag vill ha.
0: Men du hade sjungit i kyrkokör, sa du. Och steget från kyrkokören och komma in i Korskyrkan, det var rätt så stor skillnad.
1: Ja, det är ganska stor skillnad.
0: Blev du inte förskräckt av miljön?
1: Nej, det blev jag inte. Jag kände att jag gick till kyrkan 2 gånger. Först träffade Göran och såg det här i hans ögon som jag kände att det här vill jag ha. Och sen när jag kom in i församlingen, in i kyrkan, så kände jag att här hör jag hemma. Nu har jag hittat hem. Jag kände att här var jag älskad för bara den jag var och ingenting annat.
0: Tyckte du inte att de här människorna som var inne var lite konstigare och som stod där och sträckte händerna mot himlen och sjöng lovsång i halvtimmevis?
1: Nej, det var precis som att ha hittat hem. Precis så kändes det. Nu har jag hittat hem, äntligen. Det var så jag kände det, efter allt sökande.

0: du, vad har dina bekanta och vänner och släktingar reagerat på att du har tagit det här steget?
1: Ja, jag, från början sa jag väl inte så mycket om det, men hela min omgivning har ju börjat reagera och undrat vad som har hänt med mig och vad är det med dig, och du verkar så harmonisk och du verkar så lycklig, och de blir nyfikna och undrar vad det är jag har hittat för någonting. Så att det har bara varit positivt, och jag börjar återupprätta relationerna till mina föräldrar och min syster och jag har massor med människor i min omgivning som jag inte har varit sams med tidigare.
0: Så du menar att du är mer vänligt inställd nu för tiden också då?
1: Ja, ödmjukheten, det är den jag har fått på köpet nu. Att vara ödmjuk inför livet och för andra människor. För jag har sagt att jag har varit en krigare hela mitt liv. Jag har alltid fått kriga mig fram, men och jag var trött på det. Jag ville ha lugn och ro i mitt liv, och nu har jag fått det. Men det var någon som sa det, du är fortfarande en krigare, bara det att nu har du fått Guds rustning, så nu kan du kriga i hans armé istället.
0: Vi har människor som lyssnar på dig och mig nu.
1: Ja.
0: Som jag tror upplever det här tomma hålet.
1: Ja.
0: Hur ska de bära sig åt? Vad ska de göra för att få frid och ro?
1: Ja, jag säger så här, jag har provat allt som går att fylla det här tomma hålet med. Jag har provat allt, tror jag. Och det inkluderar allt dåligt och allt bra. Och för mig finns det absolut ingenting annat än en Guds kärlek. För det finns ingen som kan älska en på det sättet som Gud kan. Och jag säger, den kärleken vill inte jag att andra människor ska gå miste om. Därför att det är det vackraste man kan uppleva i sitt liv. Och jag tycker synd om de människor som går miste om det. För det finns inget underbara här i livet.
0: Så jag menar att det, höll jag på att säga, livsfarligt att inte testa det här?
1: Ja, det är det absolut. Att aldrig få uppleva det här. Det, jag lider med människor som inte får uppleva det. För jag vet att i mitt sökande, jag har mött många olyckliga människor. Jag vet att det är så otroligt många som har känt som jag. Och gör säkert idag också. Och mitt svar på mitt tomma hål, det är min kärlek till Gud, och den kärlek han har för mig.

0: Camilla Tilling heter den här tjejen som sjöng I din närhet.
1: Vill du veta mer om våra resor eller kanske har du någonting som du vill berätta för oss? Hör gärna av dig på concord@crossnet.se.
0: När jag och Sören förbereder starten med Concord så får vi en lista som talar om hur mycket bagage du har med dig, hur mycket det väger. Vi räknar ut hur långt vi ska flyga. Och när vi har gjort detta så balanserar vi vårt flygplan med bränsle i rätt tankar på rätt ställe för att få en balans och jämvikt i planet så att allt fungerar. Och så är det med livet. Det gäller att ha den rätta balansen. Och det vill vi även ha i radioprogrammet Concord. Vi vill spegla olika sidor av livet. Vi har svängt av från den stora allfartsvägen och åkt en liten slingrande grusväg. Vi har sett grönskan som kommer nu. Hur vackert det är. Solen lyser omkring oss. Och vi har klivit in i ett litet hus, ett vitt hus på landet. Man känner sig förflyttad en liten bit tillbaka i tiden. Det känns att vara 40-50-tal här. Och kanske något äldre än då. Men kvinnan jag har mitt emot mig är inte så gammal riktigt. Ann-Marie, du har inte kommit så långt. Vad jag förstår så är du 10 år bara. Stämmer det eller?
2: Ja, jag har haft 10 födelsedagar. Mm. Så det är jag inte så van vid att fylla år.
0: Vad kommer detta sig? Du låter ju lite äldre. Ja, du ser lite äldre ut också de här 10 åren.
2: Jo, det stämmer. Jag råkade födas den 29 februari. Så därför så har jag bara haft 10 födelsedagar. Mm. Men för den som vet hur det funkar så kan man räkna ut hur gammal jag är. Mm.
0: Du är uppfödd bondedotter kan man säga.
2: Ja, jag är uppvuxen på den här gården. Mm.
0: Du har både mjölkat korna och utfodrat kalvarna och grisarna.
2: Så mycket gjorde jag inte det. Jag har inte jobbat så mycket med jordbruket. Men det är klart att man fick vara med och hjälpa till. Det var ju för alla. Men jag lärde mig faktiskt aldrig mjölka. Det hade jag tänkt, men pappa han la med korna innan dess.
0: Du blev lärare istället?
2: Ja, det blev jag.
0: Du, när jag sitter här i ert, vad som man kallar, salen, så här kallar man det här för egentligen.
2: Ja, det är salen. Det här finns farmors möbler och mormors möbler. Det är det jag får se.
0: Och när jag ser någonting på tavlorna så är det salen eller renhjärtat i det skola. Se Gud står där och det är en bild på Jesus och det är en bild på Bibeln. Det betyder att det finns en gudstro här i huset.
2: Ja, det finns det.
0: Det har du haft med dig sedan barnspel?
2: Ja, det har jag haft.
0: Du har aldrig funderat på att lämna den här tron eller lägga den åt sidan?
2: Nej, alltså jag har ju haft mina stunder där jag har fått fundera på om det här bara är mamma och pappas tro eller farmor och farfars eller mormor och morfars eller så. Jag hade en period när jag var runt 12-13 kanske. Där man fick bearbeta om de här berättelserna i Bibeln om Jairus dotter och de här. Om det bara var sagor eller om det var verklighet. Men jag kom fram till att det var verklighet och det står någonstans också att det var inte, i någon av breven står att det inte bara är skickligt hopdiktade sagor utan att det är en verklighet. Så fick man ju pröva om det stämde och leva så och om det funkade i livet och det tyckte jag att det gjorde genom den tiden jag funderade. Sen hade jag en period när jag gick på gymnasiet och läste filosofi och så. Där jag också funderade på om detta, om den kristna tron var någonting att bygga sitt liv på. Men jag kom också fram till att av alla de här idéerna som finns så är den kristna idén, eller vad ska säga, någonting som jag tyckte funkade i livet. Och varför inte hålla på med något som funkar? Mm.

0: Det hände någonting i höstas. Vad hände i ditt liv?
1: Ja, det var att jag hade ont i magen. Och gick till läkare. Och efter lite olika undersökningar och så visade det sig att jag hade cancer. På bukspottkörteln satt modertumören och sen hade jag dottertumören, metastaser på levern. Och att det var en väldigt allvarlig form av cancer.
0: Hur länge gick du med det här innan du sökte läkare eller misstänkte att det var något illa?
1: Ja, det var ju det man fick börja tänka efter sen då, hur det kunde vara. Men jag vet att jag pratade med en person i början på september om att jag hade lite konstigt ont i magen. Men jag tänkte att det kunde vara träningsverk för att jag gjorde lite sit-ups och sådana grejer. Men det var inte ont hela tiden. Men sen gjorde det ondare och ondare och i slutet på oktober så gick jag till läkare då.
0: Hur känns det när man får det beskedet?
1: Alltså först så började jag känna att det här kan jag inte berätta för någon. Jag kan inte berätta det för mina närmaste. Sen ringde jag till kyrkan och kollade om någon av pastorerna var där i Vårgårda missionskyrka. Och då var två av pastorerna där och frågade, ska vi komma? Ja, kom. Så på 10 minuter så var de hos mig. Och det kändes väldigt bra att få börja i den ingången, liksom att be och bli smord med olja och sådär. Och sen kände jag en väldigt frid ändå i detta och kunde åka ut och berätta det för min bästa kompis. Och mamma kom senare på eftermiddagen och jag kunde berätta det. Och då kändes det inte så där. Det här kan jag inte berätta.
0: Du sa att du ringde till pastorn när de kom till dig. Mm. Hur kändes det att ha en pastor att få komma till och prata med dig om?
1: Det kändes ju jättebra. Det känns ju alltid bra att ha människor att prata med. Och i det här fallet så fanns de till förfogande och det kändes bra.
0: Mm. Så en församling betyder en hel del?
1: Församlingen betyder jättemycket för mig. Det gör det.
0: Hur upplever du församlingsmedlemmar och sånt? Går de åt sidan när de ser det? Eller
1: nej, det gör de inte.
0: De tar hand om dig?
1: De tar hand om mig jätteväl. Att man får upptäcka vad människor är snälla. Så det är otroligt mycket kärlek som jag har fått känna under den här tiden när jag har varit sjuk. Och det fick jag göra innan också. Men det är väldigt... Människor är jättesnälla och går inte undan och så, utan de frågar. Och så det är lite lagom också, för det är klart att det kan bli också att man frågar väldigt mycket. Mm. Och det kunde jag ju, men det fick jag lära mig utav en sköterska på lasarettet. För man får väldigt bra stöd på lasarettet också, tycker jag. Att du ska säga som du vill ha det. Mm. För folk vet inte hur väl de vill och så. Och då är det bra att få veta hur man ska göra så att... Då har jag också sagt att orkar jag inte prata så orkar jag inte och ringa annars.
0: Men du tycker att om man har någon närheten som blir sjuk så ska man inte vara rädd för att ta kontakt och prata?
1: Nej, det ska man inte.
0: Man stör inte i regel?
1: Nej, det har jag inte gjort. Och det tycker jag att man upplever att människor har sagt också att det är skönare om folk frågar. Mm. När man hamnar i situationer och så får man säga ifrån då. Men visst har jag märkt det att någon har haft svårt för att veta hur de ska göra och har väntat med att ringa. Och det är ju också skönt, för alla kan ju inte ringa på en gång heller.
0: Det blir inte en telefonterror då?
1: Ja, det är lite vad vi pratar i telefon hela tiden och det orkade jag inte då. Mm. Jag tror att människor kan vara lite olika. En del är väldigt direkta och ringer direkt. Mm. Och en del dröjer lite och det är nog rätt så bra att det är så. Mm.

0: Hur har din gudstro påverkats av det här då? Har du frågat Gud, säger, vad håller du på med nu? Jag är inte så gammal, jag vill fortsätta och jag vill inte vara sjuk och så vidare.
1: Lite det här med varför. Det insåg jag ganska snart att, eller väldigt fort, att det är ingen idé att ställa. Jag ställer de frågorna till läkaren. Men man kan ju inte svara på det. Ingen kan svara på det. Och en fråga som man inte kan svara på, kände jag att den vill jag inte ha. Den vill jag inte lägga tid på. Utan nu är det som det är och så får jag leva utifrån de förutsättningar som jag har just nu. Mm. Och just det här att bearbeta att dö, det hade jag gjort. För att alltså, det finns ju människor i ens närhet som har dött och som har varit unga. Och det har jag fått hantera och inse att alltså, det kan ju hända en olycka eller så, va? Och rädd för att dö, det har jag känt att det är jag inte. Men jag har också sagt att jag vill inte ha smärta. Men nu har jag fått en sjukdom som är ond, som det gör ont. Mm. Men när jag hamnar i den här situationen, ja, då får man ta det också på något sätt. Och det är rätt häftigt att känna att ja, det funkar då med.
0: Då Amma, du säger att du är inte rädd för att dö. Kommer inte någon gång det här känslan att jag vill absolut leva nu?
1: Och det är jättemycket samtidigt. Jag kan inte fatta, liksom, jag vill fortsätta att leva. Mm. Det, så är det. Så det är ju dubbelt så på det sättet, men så är det.
0: Mm. Så du vaknar inte varje morgon med dödsångest nu?
1: Nej, dödsångest har jag inte haft någon gång. Mm. Fast längtan efter att leva. Och längtan efter att leva kan göra mig ledsen. Att liksom, då säger jag, varför ska jag inte få leva? Så säger jag inte, utan det är liksom, jag vill leva. Mm. Jag önskar att få leva. Jag känner att jag trivs med livet.
0: Mm. Är det märks på dig?
1: Ja.
0: Ja. Det är klart du längtar efter skolbarn, misstänker jag. Jobbet också.
1: Ja, det gör jag. Och efter det vanliga arbetet i kyrkan och sådär med barngruppen och så. För det, både skolan fick jag ju avbryta och även det som jag gjorde i kyrkan. Utan nu går jag på gudstjänster och där får det liksom, där får det vara. Men det är också ganska märkligt, och det har jag hört andra som har drabbats av sjukdom. Så här, vi har träffat ett par som har cancer. Och en där, hon sa så att det var så märkligt. Jobbet var viktigt och så, va? Men när man kom till sjukdom så kunde man kapa det ganska lätt. För att det var annat som var viktigare. Mm. Eller ja, som blev viktigt. Och det är ganska märklig känsla, men så blev det.
0: Vad är det som är viktigt nu då? När man skadar bort jobbet och... Vad är det som är viktigt i livet?
1: Så jag gör lite... Man tar dag för dag. Men relationer med människor tycker jag är viktigt. Och familjen blev väldigt viktig. Jag valde att flytta hem till mamma, pappa och min bror. Det är därför jag bor här då. För att jag är själv. Bodde själv i Vårgårda då. Och blev liksom, fick bli omhändertagen. Jag fick bli barn igen, kändes det som. Och lät mig bli det. Och det var också väldigt bra för övriga familjen. Tror jag att vi fick hantera det här tillsammans. Och så familjen är viktig och vännerna och församlingen också. De människorna så, även om man inte kan umgås med alla så. Och sen så ha lite projekt på gång. Kunna känna kan vara också lite viktigt. Ha lite att tänka på.
0: Lite framåt. Syn.
1: Ja, lite så.

0: Vi pratade om din gudstro förut här, att du har levt med Jesus sen du var liten, kan man säga.
1: Mm.
0: Det står i Bibeln att Gud gör under. Det är ju en svår fråga.
1: Mm.
0: Har du en tro på att Gud kan hela dig?
1: Ja, det har jag. Jag är beredd på det. Om det, om det skulle hända, så är jag beredd att leva med det.
0: Mm.
1: Men sen vet jag att det händer ju inte alltid heller. Alltså, det finns ju många kristna som har trott på under, men de har inte blivit helade.
0: Mm.
1: Och jag kan känna att, liksom, att jag har lagt mitt liv i Guds hand, och så som det blir, så får det bli. Och jag känner att tron på att jag skulle kunna bli helad, den finns där. Men skulle det inte hända, så får jag inse att det här var mitt liv på jorden, och då får jag ta det. Och så får man leva i det.
0: Det är ju så här, vad jag förstår, att just nu mår du rätt så bra.
1: Ja, rätt okej, okay, mår du.
0: Mm. Mm. Men du vet ju inte om morgondagen.
1: Nej, vet jag inte.
0: Men du bekymrar inte för varje morgondag här, för morgondagen heller?
1: Nej, det gör jag inte. Man får ta den här dagen och leva den, och försöka göra saker som känns meningsfullt den här dagen, så är jag nöjd.
0: Du är nöjd?
1: Ja. Och jag kan känna, jag säger så, jag känner att jag är en rätt lycklig människa.
0: Mm. Ja, du har ju haft 10 gånger 4
1: år. Det är ju många länder som tänker på det, att det finns ju många som inte har högre levnadsstandard, medellivslängd i sin befolkning, och så. Det är ju det är vi som lever så länge och så.
0: Men du ser ändå fram för att leva vidare?
1: Ja, det gör jag. Jag utgår ifrån det. Jag ger inte upp. Mm. Jag säger så här, utan jag tar dag för dag. Mm. Som egentligen alla människor har. Man vet ju inte egentligen mer, men det blir så påtagligt för mig. Jag brukar säga, eller skämtar lite om det, det blir lite annorlunda 40-årskris.
0: Ja, kan man säga. Nej, men det är väl som du säger, att när man drabbas av sånt här, då har man en förberedelsetid.
1: Ja.
0: Vilket håll den går åt. Ja. Men händer en olycka, så är det slut kanske på samma sekund.
1: Ja.
0: Så det visst är det skillnad.
1: Ja, det är det.
0: Du, människor som drabbas av, kanske inte bara cancer, men av andra sjukdomar som du har gjort. Har du något råd att dela med dig hur man ska tackla den här frågan när man ställs inför... Du har ändå varit med ett litet tag nu inför fullbordat faktum.
1: Alltså människor är olika. Men för mig så var det viktigt att dels kunna, alltså, vara, acceptera att det, liksom, det är som det är. Och att tala om det. Och att folk vet hur det är. Så att det inte blir så mycket spekulation. För folk kan lätt spekulera och undra och så. Då tycker jag att det är viktigt att folk vet. Men nu är kanske jag sån som person då, att jag... En del människor vill hålla det med för sig själva. Men för mig är det alltså att tala om som det är. Och sen bestämde jag mig för också, när jag var ledsen och grät, så bestämde jag mig rätt tidigt för att jag aldrig ska gråta ensam. Så även om jag låg på sjukhuset och var ledsen, då ringde jag någon. För att få dela det. För att bestämma sig för att man inte är ensam. Sen kanske andra människor vill vara ensamma och har det behovet. Men för mig så var det rätt viktigt att inte gråta ensam. Och jag är tacksam för att jag har den möjligheten också, att kunna få gråta tillsammans med folk.
0: Mm.
1: Att komma precis som man är till Gud. Med det som man har. Och det är likadant som det står, att man får komma med alla sina önskningar till Gud.
0: Mm.
1: Men han har inte lovat att ge oss alla önskningar, men han har lovat att ge oss frid.
0: Mm.
1: Och det tycker jag stämmer. Alltså, jag kan önska att bli frisk och få leva och så. Men han har inte lovat att vi ska få leva på jorden för alltid. Eller så. Det är ju ett annat liv efter döden.
0: Mm.
1: Och då har han lovat att ge oss frid, och jag tycker jag får frid.
0: Mm.
1: Och sen är jag ju... Alltså, i och med att man delar med sig utav hur jag mår, hur det är, så vet ju folk hur de kan be. Det är många som ber för mig, mycket förbön, och jag tror att jag kan känna mig så.
0: Känns det förresten, att folk ber för dig?
1: Ja, det känns jättehärligt. Och jag brukar säga det, för jag tror att det är så att det är det som gör att jag orkar som jag gör. Och att jag kan känna ett sånt livsmod som jag också kan känna att jag har.
0: Mm.
1: Jag tror att det är bönesvar.

0: Ja du Ann-Marie, vi pratade ju om det här med att du fyllde 10 år alldeles nyss.
1: Mm.
0: Kom det mycket folk på kalaset eller?
1: Ja, det gjorde det. Jag hade alltid tänkt att jag skulle fira min 10:e födelsedag, för det blir ju inte så många. Så jag hade det i missionskyrkan i Vårgårda och folk fick anmäla sig och det kom ungefär 280 personer.
0: Det blir dyrt kalas för dig.
1: Ja, pappa betalar.
0: Pappa betalar, ja. Mm.
1: Nej.
0: Det gick åt mycket tårta förstår jag.
1: Ja, det gick åt en del. Men det är bra när man kan köpa tjänster. Så det var väldigt speciellt och det blev väldigt roligt. Mm.
0: Du, framför dig så ligger en liten bok. Det stod runt om 40 år på framsidan, tyckte jag såg alldeles nyligen.
1: Ja, jag tog med mig den in för jag gjorde en liten sammanställning efter kalaset för att se på gästlistan och på saker som var och så. Så hade jag hade en andakt där jag ville dela med mig av mina tankar och sådär. Och då fanns det samlat här i den här.
0: Kan vi få ett smakprov vad det handlade om när du hade andakt?
1: Ja, jag kände det att när jag samlade det som jag ville säga så handlade det alltid om förtröstan. Ett fantastiskt ord tycker jag. Och att få förtrösta på Gud. Och det var människor som sjöng. Lite olika människor, mina kusiner och vänner och så. Och sen att vi delade med oss av bibelord. Sådana som jag har tyckt var viktiga nu. Till exempel från 1 Korintierbrevet 10:13. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Att jag liksom kan lita på att Gud är trofast. Och att nu är det en stor prövning som jag går igenom. Och hur det än slutar så har han lovat att jag ska komma igenom den på ett eller annat sätt. Och sen har jag med det här med att man gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber. Tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Det som vi pratade om förut då. Mm.
0: Det hör jag ju på dig att din tro på Gud, den tvivlar du inte på.
1: Nej, det har blivit starkt. Mm.
0: Det måste ju vara en styrka när man blir sjuk så här att ha någon att komma till.
1: Ja, och det märker man ju alltså att tron på Gud, den håller även när det är svårt. Det har jag fått känna.
0: Mm. Så det är inte bara när det är solskensdagar menar du?
1: Nej, det är liksom... Det funkar. Mm. Det funkar att leva tillsammans med Gud.

0: Har du några funderingar, några visioner inför framtiden? Eller har du lagt framtiden bakom det helt och hållet?
1: Nej, det har jag inte gjort så. Jag tänker ju framåt också, men jag känner att jag har inte så där jättevisioner. Utan mer att varje dag så att man får användas av Gud till det som man kan användas till och vara liksom i tjänst, vara en tjänare. Jag tänker inte så mycket på som visioner för framtiden och så, utan det är mer att leva här och nu och få. Det finns en gammal sång som jag lärde mig när jag var ung, så här, Jesus, här är jag, sänd mig. Det kan jag också känna liksom att Gud, använd mig nu i den situation som är här. Och det kan vara på, det kan bli på olika sätt. Men mycket leva här och nu.
0: En sån där fråga som kan vara svår. Finns det något positivt med sjukdom?
1: Alltså det som jag har upplevt positivt, det är när människor har fått känna att även om de är friska, att få stanna upp och få inse att det var viktigt att inte låta livet rusa på, utan få njuta utav här och nu också, fast man är frisk. Och att människor har fått säga det, att du är sjuk och att det du har sagt, det har betytt det här för mig. Det tycker jag om. Och det tycker jag också är att liksom få bli använda av Gud, för det är så Gud vill att vi ska leva här och nu, tror jag. Inte göra sig några bekymmer för morgondagen.
2: I mötet med Ann-Marie Nilsson fick vi veta hur det är att leva här och nu. På dig, min Gud, förtröstar jag. Från David Medias skiva Ett hjärta, ett folk.
3: Mina damer och herrar, vi kommer alldeles strax att bege oss vidare mot vårt nästa resmål i livet. Vänligen kontrollera att er medpassagerare finns med på den fortsatta resan. Tack.
2: Att mötas och skiljas, sa jag, är livets gång i början på vår resa. Och så är det att nu ska vi alldeles strax skiljas. Vår flygtid närmar sig sitt slut. Och vi förbereder oss för att landa. Så jag är tacksam om du sätter dig på din plats. Spänner fast säkerhetsbältet så vi får en lugn och trygg landning. Mötet med Ann-Marie gav mig ett bestående värde. Att få sitta ner och lyssna till hennes berättelse om hur hon i dödsskuggans dal får känna en vila i att Jesus går med henne varje dag. Att hon lever här och nu och har en framtidstro, vad som än händer. Herren är min herde passar verkligen in på hennes berättelse. Min fråga till dig är om du vill ha samma herde. Han vill bli din hjälpare och din herde. Ta fram din bibel och läs den 23:e psalmen när vi har landat. Så har du en trevlig fortsättning efteråt. Vi i besättningen på Concord vill önska dig det bästa vi har, Guds välsignelse. Och du vill möts väl på nästa resa. Medan vi går in för landning lyssnar vi till koralerna som sjunger den 23:e psalmen

0: Mina damer och herrar, vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, första pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat. Tack.
1: Ja, du har lyssnat till Karl-Olof Lövgren som har samtalat med olika gäster här i programmet Concord. Programmet hör du på fredagar och det är ju givetvis då FER, Falbygdens ekumeniska radio, som sänder det här programmet. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skicka e-post till fer@fnf.nu. Och du får gärna bara skicka en hälsning och tala om att du lyssnar. Och om du tycker programmen är bra eller har gett dig någonting så får du väldigt gärna berätta det.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 28 maj klockan 9 är det mötesplats Bergsliden 7 och där är reservering. Klockan 10 öppnar sig en kafé Himmel och jord. Kyrkans hus kafé med gott fika och god gemenskap och det blir stickkafé. Klockan 18 är det livsstilsmässan på Sankt Olof kyrka. Prästen är Fredrik Stjernstedt Östblom. Livsstegsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. Är inspirerad av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredagen den 29 maj klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 30 maj klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion. Denna vecka ifrån Kärråkra kyrka. Söndagen den 31 maj klockan 10, mässa i Sankt Olof kyrka med prästen Marianne Jensen. Bergatorn medverkar, kyrkkorv och första organisten Dominique Göbel avtackas. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 15.00 gudstjänst, träffpunkt centrum, präst Marianne Jensen. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll, Slöta kyrka, präst Marianne Jensen. Musikalafton med Ollebergs och Falköpings kyrkokörer samt solister. Måndagen den 1 juni klockan 11.30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Klockan 13.00. Välkomnas ni till en halvtimmes lundkonsert där orgeln berättar denna måndag om barock och orgelmusik ifrån Nordtyskland. Tisdagen den 2 juni klockan 14. Café Himmel och jord, kyrkans hus, café med gott fika och god gemenskap. Det serveras våfflor. Onsdagen den 3 juni klockan 8:30. Pilgrimsmässa, Sankt Olof kyrka. Med prästen Marianne Jensen. En enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 28 maj klockan 10 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. De har även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid och det finns möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11:30 till 13:30. Lördagen den 30 maj klockan 13. Vårbasar i Knäktegården i Ullene. Det är i Ladogården hos Birgitta Lands bredvid Ullene marknadsplan. Tårtbuffé, lotteri, fiskdamm, utställare. Och det blir försäljning av hembakat och nyfriterade vårrullar. Ullene kyrkliga syförening är det som fixar med detta. Klockan 15.00 är det lördagsträffen i samlingssalen, vårdcentrum Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Söndagen den 31 maj klockan 10. Gudstjänst i Floby kyrkans hus. Musikteatergruppen framför musikalien Ogräs i rabatten och det är servering. Klockan 10, mässa i Åsarps kyrka, präst Hanna Rudenbrandt. Klockan 18 blir det sommarmusik i Grolanda kyrka, präst Stefan Klint. Och det är mixkören och Åsarpskören som sjunger in sommaren. Nu följer pålysningar för Stenstorp pastorat. Torsdagen den 28 maj klockan 6:30, alltså 18.30, pilgrimsmässa i Segersta kyrka, präst Joakim Hedin och musiker Sofia Engström. Söndagen den 31 maj klockan 15, friluftsgudstjänst,
Allvaret, Högstena. Är det regn så kommer det bli i Högstena kyrka. Präst Karin Långström, musiker Ursula Strömmer. Klockan 18.00, gudstjänst i Valtorp kyrka. Präst Karin Långström och musiker Ursula Strömmer. Jag går nu över till Allianskyrkan för Falköping. Lördagen den 30 maj klockan 18. Gudstjänst. Predikar gör Alvi Gustafsson. Tisdagen den 2 juni klockan 6. Då är det närradioandakt från Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz. Reprisen hör ni klockan 08 och 21.30. Onsdagen den 3 juni klockan 9:30, bön. Ekumeniekyrkan, Mussebergsgården. Söndagen den 31 maj klockan 10. Gudstjänst och söndagsskola för alla åldrar på temat. Onsdagen den 3 juni klockan 9:30, bön. Ekumeniekyrkan, Mussebergsgården. Söndagen den 31 maj klockan 10. Gudstjänst och söndagsskola.

Den 30 maj klockan 19 i Jättene predikar Jonas Björk. Söndagen den 31 maj klockan 11 är det gudstjänst. Predikan hålls av Kerstin Rosén. Open Doors och sångskatten. Barnkyrka. Tisdagen den 2 juni klockan 10 är det bön och bibelläsning i Ugglum. Onsdagen den 3 juni klockan 19 är det bön. Centrumkyrkan i Kinnarp och Slutarp, söndag den 31 maj klockan 19.00, bön. Och slutligen Mussebergskyrkan EFS, torsdagen den 28 maj klockan 18.30, bön. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

budskapet i handen. Kan hända gör vår Herre likadant.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter, så kommer vi att ta paus fram.

nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 28 maj klockan 9 är det mötesplats Bergsliden 7 och där är reservering. Klockan 10 öppnar sig en café Himmel och jord. Kyrkans hus café med gott fika och god gemenskap och det blir stickcafé. Klockan 18 är det livsstegsmässan på Sankt Olof kyrka. Prästen är Fredrik Stjernstedt Östblom. Livsstegsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. Är inspirerad av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredagen den 29 maj klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 30 maj klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion. Denna vecka ifrån Kärråkra kyrka. Söndagen den 31 maj klockan 10, mässa i Sankt Olof kyrka med prästen Marianne Jensen. Bergatorn medverkar, kyrkkorv och första organisten Dominik Göbel avtackas. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 15.00, gudstjänst, träffpunkt centrum, präst Marianne Jensen. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll, Slöta kyrka, präst Marianne Jensen. Musikalafton med Ollebergs och Falköpings kyrkokörer samt solister. Måndagen den 1 juni klockan 11.30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Klockan 13.00. Välkomnas ni till en halvtimmes lundkonsert där orgeln berättar denna måndag om barock och orgelmusik ifrån Nordtyskland. Tisdagen den 2 juni klockan 14. Café Himmel och jord, kyrkans hus, café med gott fika och god gemenskap. Det serveras våfflor. Onsdagen den 3 juni klockan 8:30. Pilgrimsmässa, Sankt Olof kyrka. Med prästen Marianne Jensen. En enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 28 maj klockan 10 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. De har även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid och det finns möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11:30 till 13:30. Lördagen den 30 maj klockan 13. Vårbasar i Knäktegården i Ullene. Det är i ladogården hos Birgitta Lands bredvid Ullene marknadsplan. Tårtbuffé, lotteri, fiskdamm, utställare. Och det blir försäljning av hembakat och nyfriterade vårrullar. Ullene kyrkliga syförening är det som fixar med detta. Klockan 15.00 är det lördagsträffen i samlingssalen, vårdcentrum Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Söndagen den 31 maj klockan 10. Gudstjänst i Floby kyrkans hus. Musikteatergruppen framför musikalien Ogräs i rabatten och det är servering. Klockan 10, mässa i Åsarps kyrka, präst Hanna Rudenbrandt. Klockan 18 blir det sommarmusik i Grolanda kyrka, präst Stefan Klint. Och det är mixkören och Åsarpskören som sjunger in sommaren. Nu följer pålysningar för Stenstorp pastorat. Torsdagen den 28 maj klockan 6:30, alltså 18.30, pilgrimsmässa i Segersta kyrka, präst Joakim Hedin och musiker Sofia Engström. Söndagen den 31 maj klockan 15, friluftsgudstjänst,
Allvaret, Högstena. Är det regn så kommer det bli i Högstena kyrka. Präst Karin Långström, musiker Ursula Strömmer. Klockan 18.00, gudstjänst i Valtorp kyrka. Präst Karin Långström och musiker Ursula Strömmer. Jag går nu över till Allianskyrkan för Falköping. Lördagen den 30 maj klockan 18. Gudstjänst. Predikar gör Alvi Gustafsson. Tisdagen den 2 juni klockan 6. Då är det närradioandakt från Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz. Reprisen hör ni klockan 08 och 21.30. Onsdagen den 3 juni klockan 9:30, bön. Ekumeniekyrkan, Mussebergsgården. Söndagen den 31 maj klockan 10. Gudstjänst och söndagsskola för alla åldrar på temat att värna den skapelse Gud gett oss att förvalta. Onsdagen den 3 juni klockan 6 är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Reprisen går klockan 8. Pingstkyrkan Falköping, lördagen den 30 maj klockan 19. I Jättene predikar Jonas Björk. Söndagen den 31 maj klockan 11 är det gudstjänst. Predikan hålls av Kerstin Rosén. Open Doors och sångskatten. Barnkyrka. Tisdagen den 2 juni klockan 10 är det bön och bibelläsning i Ugglum. Onsdagen den 3 juni klockan 19 är det bön. Centrumkyrkan i Kinnar på Slutarp, söndag den 31 maj klockan 19.00, bön. Och slutligen Mussebergskyrkan EFS, torsdagen den 28 maj klockan 18.30, bön. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Detta är en andakt från Studio Botvid, Pingstkyrkans närradio i Falköping. Och jag som talar till er heter Eva Ek.

Jag läser ifrån Psaltaren 62:6. Bara hos Gud har min själ sin ro. Från honom kommer min frälsning. Bara han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag skall inte vackla. Lita alltid på honom, du folk. Utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt. Vers 11. Lita inte till våld. Hoppas inte på stulet gods. Fäst inte hjärtat vid rikedom, även om den växer. Ett har Gud talat. Två ting har jag hört. Hos Gud finns makten och hos dig hans nåd. Du lönar var och en efter hans gärningar. Idag tänker jag tala lite om Guds makt. Vi läste i Psaltaren vers 11. Ett har Gud talat, två ting har jag hört. Hos Gud finns makten och hos honom finns nåd. Där finns många som vill ha makt, som söker efter den både för sin egen skull men också för de tror att det är bra även för andra. Man tror att man är mer lämpad att bestämma och styra än andra. Men oftast är det att får en människa makt så missbrukar hon den. Det är väldigt få som kan sköta makten, om det än finns någon. Min är makten, säger Gud, och han är den som kan sköta den. Gud har all makt i himmelen och på jorden. Varför kan Gud sköta makten? Jo, därför att han är kärleken. Kärleken skadar inte. Vi kan ju läsa lite ur kärlekens lov i Korintherbrevet 13. Kärleken är tålig och mild. Gud har tålamod med oss människor. Tack och lov får man väl säga till det. För vi är inte lätta att ha att göra med. Man vet aldrig vad vi kan hitta på. Men Gud har ett enormt tålamod med oss. Och han är mild. Han slår oss inte till marken, utan han ger oss chans på chans. Kärleken avundas inte. Vi människor är oftast väldigt avundsjuka. Det ligger i vår natur. Anledningen till att Kain slog ihjäl Abel var just avundsjuka. Och det har styrt oss i alla tider efter honom. Den svenska avundsjukan är ett talesätt. Men om vi är mer avundsjuka än andra folk vet jag inte. Men jag vet att många inte tål att andra har det bättre än de själva. Då måste man förstöra för de människorna för att må bättre själv. Men hos Gud finns det inget sådant. Han älskar människan hur hon än är och vad hon än gör. Kärleken skryter inte och är inte uppblåst. Den beter sig inte illa och söker inte sitt. Med andra ord, är inte egoistisk och bara tänker på sig själv. Hos Gud finns inget sådant. Han tänker på människan, att hon ska ha det bra och komma rätt med sitt liv. Kärleken brusar inte upp och tänker inte på det onda. Det finns inget ont i Gud. Han är fullkomligt god och det onda kan inte finnas i hans närhet.
Han gläder sig inte över orätten utan gläds åt sanningen. Det finns ingen skadeglädje i kärleken. Bland människor kan det ibland finnas tillfredsställelse i att andra människor råkar illa ut, blir skadade eller dödade eller förlorar det som de har som man är avundsjuk på. Gud vill ingen syndares död. När en människa går förlorad blir det ett sorg i himlen. Men när en människa blir frälst blir det ett jubel. Kärleken är sanningen. Jesus säger om sig själv: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Makt är svårt att bära, och för en människa med makt kan det ta vägen vart som helst. Skall en människa ha makt så gör hon bäst i att skynda till Gud, lägga ner makten vid hans fötter och be om hjälp att bära den. Ödmjukhet och makt är bra kombinationer. Jesus talar också om Guds makt. När han står inför överste prästen och stora rådet utspelas denna dialog i Matteus 26:63. Då sa de överste prästen till honom: Jesus, jag besvär dig vid den levande guden. Säg oss, är du Messias, Guds son? Jesus sa det till honom: du säger det själv, men jag säger er, härefter ska ni se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himmelens skyar. Jesus säger, han ska sitta på maktens högra sida, det vill säga Guds högra sida. Gud är makten och han har makten. I Jesaja 45:21 står det: är det inte jag, Herren, och det finns ingen Gud utom mig, en rättfärdig Gud som frälsar. Ingen utom mig. Vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla länder. För jag är Gud och det finns ingen annan. Jag har svurit vid mig själv. Ett sanningens ord har gått ut från min mun. Ett ord som inte skall tas tillbaka. För mig skall alla knän böjas. Alla tungor ska ge mig sin ed och säga om mig: endast i Herren finns rättfärdighet och styrka. Till honom ska man komma, och alla som varit arga på honom ska skämmas. En dag ska alla knän böjas inför den levande guden. Alla knän ska böjas. Jag hade en kompis, det var många år sedan. Jag var nyfrälst och var naiv, ivrig att vinna alla runt omkring mig. Jag sa de här bibelorden till honom och han blev arg. Inte mina, sa han. Jag kommer aldrig att böja knä. Jag visste inte vad jag skulle säga. Men idag vet jag, för det finns ingen som kommer att kunna stå inför den levande guden. Benen kommer bara att vika sig. Och man kommer att ligga på knä vare sig man vill eller inte. Gud är stor. Han är mäktig. Och vi människor är som sandkorn inför honom. Gud är helig. Ingen av oss kan föreställa oss hur det blir att stå framför den levande guden. Här och nu kan vi vara stöddiga därför att vi fattar inte Guds storhet.
Vår lilla mänskliga hjärna kan inte ta in det. Men en dag kommer vi att få se och uppleva det. Antingen till glädje om vi har våra namn skrivna i livets bok och våra kläder tvagna i lammets blod. Eller till sorg om vi har levt våra liv utan att ta reda på vad som gäller och måste gå bort ifrån den helige för att vi inte kan vistas där. Och förstå att jag kan inte stanna här för jag tog inte tillvara min chans medan jag hade den. Men så behöver det inte bli. Det finns en öppen famn för alla. Det verkliga helvetet, tror jag, för människan kommer att vara att ha sett Gud i hans härlighet. Förstå att det är här jag hör hemma. Men också förstå, jag kan inte få stanna här för jag tog inte tillvara min chans medan jag levde. Men så behöver det inte bli. Det finns en öppen famn och det finns en möjlighet och det finns en Gud som inte vill något hellre än att varje människa ska tillbringa sin evighet tillsammans med honom.

0: Ja, det är dags för ännu ett program här i FER där Carl-Olof Gustafsson tidigare, numera Lövgren, presenterar olika människor och vad den kristna tron har betytt för dem. Programmen är inspelade mellan 2000 och 2010 ungefär. Så att vi beger oss väg på en flygresa nu.
1: Sista utrop för resande med Concorde. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl-Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concorde. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

Hej på dig! Vad trevligt att vi hälsar just dig välkommen på en resa med Concorde. Min förhoppning är att du inte fått stressa och jäkta allt för mycket för att få tid att följa med oss en stund. Att du är förväntansfull och ser fram emot nya upplevelser på livsresan. En livsresa, det är något som är intressant att ta del av. När man ska ut och flyga måste man lita på att planet fungerar och är ordentligt genomgånget och att piloten vet vad han gör, att han har allt under kontroll. Man får ju faktiskt praktiskt taget lägga sitt liv i hans hand och hoppas att han klarar av sitt jobb. Det finns en annan som man alltid kan lita på.

Det var faktiskt i Furuhöjkyrkan i Alunda som jag började spela innebandy. Sporten kallades det för på onsdagar. Så då åkte man till kyrkan och så spelade man innebandy och volleyboll på vintern. Och på sommaren spelade man lite fotboll.

0: Camilla Granelid är spelande tränare i Falun. Hon är i 30-årsåldern och hon håller på med innebandy. Hon har 13 säsonger i elitserien bakom sig, 2 VM-guld och 79 landskamper. Det enda hon saknar är ett SM-guld. Var det bara bollspel eller var det något snack om Gud också, eller?
1: Ja, det var det. Först så idrottade vi och sen så duschade vi och sen var det fika och sen var det en andakt med lovsång efteråt.
0: Kom du från ett kristet hem?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Hur kändes det då att behöva gå ifrån innebandyn och sätta sig och lyssna på en andakt?
1: Det var rätt mysigt, tyckte jag, att komma ihåg i början och så där. Till slut, efter ett tag så blev jag själv troende, så att då höll jag i några kvällsandakter och så har jag varit ledare på den här sporten som det kallas. Mm.
0: Du, hur kommer det att du blir själv kristen då?
1: Jag var 15 år och var på sommarläger. Och sen så hade jag varit med i kyrkan kanske i 4 år eller någonting, 3-4 år. Och insett att det här måste vara sant helt enkelt. Det man pratar om kyrkan.
0: Och det var det också, eller?
1: Mm. Ja. För mig är det i alla fall.

0: Men du, det här med idrott som du håller på med, tar inte det all ledig tid man har?
1: Jo, det mesta tiden i alla fall. Det gör det ju. De flesta kvällar i veckan går åt till att idrotta och träna. Mm.
0: Du har ju ändå kommit upp lite grann i ålder. Du är ju inte tonåring längre.
1: Nej.
0: Känner man inte så här att man ledsnar och vill lägga av?
1: Ja, nu står jag i valet och fallet hur jag ska göra om jag ska fortsätta nästa säsong. Och så där. Men hittills så har jag tyckt att det har varit jätteroligt. Och då ska man väl fortsätta.
0: Mm. Vad har du fått för framgångar?
1: Jag har tagit en massa SM-medaljer. Inget guld tyvärr, men flera silver och brons. Och sen har jag varit med och vunnit VM och EM också med landslaget.
0: Du, hur känns det när man vinner VM?
1: Det är en häftig känsla faktiskt. Ja, att allt liksom slit som man lägger ner under ett år och sådär. Och sen just gemenskapen i en grupp. Och sen när man strävar mot ett mål tillsammans och lyckas, det är ju häftigt. Sen när man strävar mot ett mål tillsammans och lyckas, det är ju häftigt.

0: den.
1: Du blir inte idiotförklarad?
0: Nej, absolut inte.
1: Har du någon glädje av din kristna tro då när du är ute och spelar innebandy?
0: Det är en bra fråga. Jag har ju i mitt lag, de träffar man ju oftare liksom än i ett landslag. Så där har jag tillsammans med en annan tjej som är kristen i laget delat ut sportbiblar. Så i varje bibel till så har vi skrivit en bön och så där till varje spelare. Så att, det vet jag att många har uppskattat faktiskt.
1: Mm. De tar emot bibeln när du kommer med den?
0: Ja, det gör. Vissa har ju flera stycken. Vi har gjort det 3 år kanske.
1: Har du figurerat i sportbibeln själv också?
0: Ja, faktiskt i nya. Som har kommit ut så är jag med.
1: Hur känns det att när man öppnar bibeln så får man se sitt eget porträtt?
0: Jo, det är ju häftigt att man får att man kan få bli använd genom sitt intresse, det tycker jag. Mm. Och att alla gåvor räknas liksom. Det är ju kanske inte alltid man tänker så. Att det är lättare att nå ut med sång och musik kanske om man är duktig på det. Så det är ju, känns häftigt att få kunna bli använd genom sin idrott, det tycker jag.
1: Du har aldrig försökt testa med Gud hör bön i bak på landslagströjan i alla fall?
0: Nej, men vi har faktiskt missa inte målet har vi haft. Och sen ett kryss har vi haft som tryck på matchställ, uppvärmningsställ här i Falun. Det har vi. Mm. Älvsborgskyrkan har varit med. Och när jag bodde i Alunda så var SMU med på matchshortsen också.
1: Mm. Så att du menar att det finns inget motsatsförhållande mellan Gud, kyrkan och Gud och idrotten?
0: Nej, jag har aldrig upplevt det. Jag tror kanske några generationer före att det var mer motstånd emellan. Liksom att det var svårt att kombinera.

0: Vad är det som är positivt med idrotten då?
1: För mig är det ju ett sätt att först så och hålla sig i form, liksom, att må bra och vara fysiskt aktiv. Men sen också att känslan att få tillhöra en grupp och den gemenskap som man får uppleva. Som, även som man känner i församlingen, det blir ju ungefär samma känsla tycker jag.
0: Mm. Det är vi-känsla.
1: Mm. Mm. Det är verkligen.
0: Är det SM-guldet som hägrar nu då, eller?
1: Ja, vi får väl se. Vi åkte ur i semifinalen i år igen då, så det blev brons i år. Mm. Så får se om jag fortsätter, om det blir guld. Mm.
0: Men även om du inte lyckas att ta det guldet, så Guds guld, det har du fortfarande kvar.
1: Mm, så är det. Mm. Och det finns ju alltid att falla tillbaka på.
2: Där Gud har berört människor, där landar Concorde.

0: Jesus, lär mig sprida kärlek. Det var taget från en skiva som heter Melodi 2001.
1: Vill du veta mer om våra resor eller kanske har du någonting som du vill berätta för oss? Hör gärna av dig på concord@crossnet.se.
0: Linnea Ocaranza, 17 år. Hon är mångkulturell. Pappa från Chile, mamma från Spanien och bor i Malmö.
2: Alltså när man tänker efter så ser man ju liksom hur Gud ställer ut människor och placerar dem rätt. Som kan hjälpa en liksom. Som när jag kommer ihåg att när, i 9-årsåldern så bodde jag på ett barnhem i Småland. Och där kommer jag ihåg en kvinna som jobbade att hon berättade och bad med mig, Gud som haver liksom. Och det kändes faktiskt väldigt tryggt.
0: Tänkte du på det här vidare i livet sen när du kom vidare?
2: Jag vet om att man var väldigt så här när man kom hem. För att det var väldigt jobbigt när jag bodde där och så. Man var så långt hemifrån och det var liksom så svår situation. För man var liksom så chockad så, ja, för allt som hade hänt och så. Då ville man liksom hem, trots allt. Mm. Och då tog man liksom ändå med sig den här bönen liksom. Och jag lärde min lilla syster, ja, nu ska vi be den här bönen liksom. Det blev liksom en tävling om oss liksom, jag och min lilla syster, att kunna be den här.
0: Ber du den bönen än?
2: Jo, ibland kan man be den. Mm. Det är väl bäst att man aldrig slutar och vara som ett barn.

0: Du har bott hos fosterfamilj i några år?
1: Ja, det är 4 år nu.
0: När du kom till den här fosterfamiljen så var kristen tro inget som du hade med dig, vad jag förstår?
1: Nej, alltså det har verkligen varit anti, eller i alla fall ateist, att man inte alls hade någon fundering på det och så. Men visst har man ändå, när det kom tuffa tider och så kanske man någon gång tänkte att det måste finnas en gud, men det stod man rätt snabbt under mattan och så.
0: Du, det var inte så att du var tvungen att sitta vid köksbordet varje kväll och läsa Bibeln i 2 timmar och titta i dem då?
1: Nej, det var tvärtom. Alltså, eftersom Titti och Johnny, alltså de öppnar sitt hem för trasiga barn, alltså då är det ju väldigt viktigt, och socialen, ja, myndigheterna är väldigt viktiga på just den punkten att inte, alltså för det kan ju vara lätt om ett barn som är behov av alla de sorter. Det kanske är lätt att påverka ett sånt barn då. Mm. Men alltså Titti och Johnny kan ju säga att de har aldrig, alltså konkret gjort för att jag skulle börja tro på Jesus. Utan det var tvärtom, när jag mådde jättedåligt. Man fick verkligen tjata, kan jag inte få följa med till kyrkan? När jag mådde som dåligast och så här, så kände jag ändå att ja, men det, alltså, jag var som behov av att fylla det här tomrummet och besvikelse och bitterhet och allt. Så man bara kände att ändå den där Jesus som hon kanske ändå nämnde då och så här.

0: Vad var det som gjorde att du trodde att Jesus var någonting att ha? Var det någonting hos familjen du bodde hos som gjorde att du kände en harmoni? Eller varför?
1: Jag såg ju direkt att att det var ett helt annat liv de levde. Än som till exempel mina kompisar, föräldrar och så. Som man liksom, det var liksom inte alls den här att de gnatade på varandra eller alltså bråkade mycket och så här, utan det var, alltså det var bara en allmän frid i luften. Och direkt när man kom in i det här hemmet så bara kände man en sån värme och atmosfär. Så det gick inte riktigt ta på det och säga i ord, men alltså man bara kände, det där vill jag också ha, den där friden och det där stilla.
0: Du sa att du blev frälst ungefär efter ett år.
1: Kontrasten liksom, mitt mörker och det här hemmets ljus, det blir liksom så att det krockar. Och samtidigt den situationen jag var i, att jag började liksom göra mycket saker som inte var så bra. Skar mig själv och lite och så här, det var, jag mådde inte alls bra. Jag kommer ihåg någon natt då jag bara kände att jag var tvungen till att ropa på Jesu hjälp. För det, man bara kände det här mörkret i rummet. Och det var, ja, jag kan inte beskriva det. Jag bara kände att jag behövde Jesu hjälp. Att det här, jag visste att han kunde hjälpa mig. Och så. Så då bara sa jag att Gud, du får ta hand om mitt liv. Och jag hade ju som sagt tjatat på Titti att jag skulle följa med till kyrkan. Så jag började ju gå i kyrkan också.

0: tog Jesus hand om ditt liv då? Blev det en förändring?
1: Det blev en enorm förändring. Men det kanske man inte såg. Jo, det blev nog direkt också, ja. En förändring i mitt liv. Jag hade ju inte de här tankarna längre att göra mig illa. Och, alltså att jag fick jobba på det. Att Jesus kunde hjälpa mig att se rätt bild på mig själv och så.
0: Så livet är bättre nu än vad det var innan?
1: Ja, definitivt. Det är verkligen från mörker till ljus. På hela min tillvaro.
0: Du, dina kompisar, vad sa de när du sa att nu har jag blivit en kristen?
1: Ja, alltså jag fick ju bryta med mina gamla kompisar. För de hade fel inflytande. Jag har varit en väldigt svag person. Jag faller rätt mycket in i grupptryck och så här. Så jag fick liksom bryta med dem och så. Men jag sa ju att jag hade blivit en kristen och så. Att jag inte ville leva på det viset längre.

0: Kan du rekommendera det här att, till unga människor då? Är det verkligen någonting att satsa på, Jesus?
1: Ja, det kan jag säga. Att det är värt allt.
0: Du mår bättre till din inre människa?
1: Ja, till inre människa. Mm. Och till det yttre också.
0: Till det yttre också, ja. Vad har du för framtidsvisioner?
1: Jag kan inte se mig riktigt själv som en kontorsmänniska och så. Jag känner verkligen att jag vill gå bibelskola. Det tycker jag hade varit intressant. Gå och gräva djupare i Bibeln.
0: Vad vill du jobba med framöver då?
1: När man tänker på jobb just nu kan man liksom inte se sig. Ja, jag vill i alla fall hjälpa människor. Det vill jag. Jag praktiserar ju på ett äldreboende. Jag trivs jättebra. Så just nu är det ju något sånt jag inriktar mig på. Och vill jättegärna jobba med människor och berätta om Jesus. Det är så bra, man tänker liksom att det är så viktigt med den här omsorgen.

Mina damer och herrar, vi kommer alldeles strax att påbörja servering av förfriskningar vid era sittplatser. Och just idag så erbjuder vi livets vatten, fritt och förintet. Och tveka inte att kalla på vår kabinpersonal om du vill ha påfyllning. Tack!

0: Viola Grafström bor i Holla utanför Alingsås, faktiskt på samma ort som första piloten gör. Det var hon som sjöng "Vid Guds hjärta är jag buren", och hon hade också skrivit texten. Att lycka kan komma med olycka, det berättar Yvonne Fransacki om.
1: Jag var på väg in till stan då och skulle hämta några barn. Och som tur hade jag inte med min egen dotter som egentligen skulle åka med då. Och strax utanför Falun då så blev jag påkörd. Jag kör på huvudled och en kommer kör rakt ut. Och det blev en rejäl smäll och sen snurrar runt och sen in i en lyktstolpe. Så att det bara skrotade bilen då. Så att det förändrades mitt liv radikalt kan man säga.

0: hur känner man sig efter ett tag? Så det, då kan man inte jobba, blir man inte deprimerad?
1: Ja, det är många tankar som far i huvudet. Alltså. I början var det ju jättejobbigt. Och just att det syns inte på en hur ont man har och så vidare. Och så, då, men att jag är nog en sån person att jag gör det bästa av saken. Efter smällen, men innan smärtan kom, så är det precis som ett vakuum. Och då fick jag till mig så tydligt att nu ska du ta hand om dig själv och dina barn. Och nu kan du skaffa en hund. Och den med hund har jag haft tidigare då. Så många år tillbaks. Och jag är även hundinstruktör och så här då.
0: Vad är det som är så bra med hund?
1: Ja, men det är ett otroligt sällskap. Och sen med att jag har intresset av att träna. Och få jag har bra kontakt med djur.
0: Men hur kan man plocka ihop hundar och kristen tro? Det finns väl inget samband med det?
1: Ja, nej, men det är Guds gåva som tog mig till frälsning. Det är helt otroligt för att... Ja, hur ska jag förklara? I alla fall då efter olyckan och så. Och jag fick besked att nu jag kommer få vara hemma länge nu då. Och så vidare. Så började jag ringa runt till olika hunduppfödare. För jag visste att min nästa hund ska bli en Leonberger. Det hade jag liksom läst om dem mycket och så.
0: Du får berätta, hur ser en sån hund ut?
1: Ja, det är en stor, lurvig sak. Det är en, från 1800-talet så, om man korsar ihop Newfoundland, St. Bernard och Pyrenee-hund. Men i alla fall så ringde jag runt olika hunduppfödare. Här omkring jag bodde, ner igenom och så. Och fick i alla fall ett... samtal med en som heter Tina Sjöberg i Vetlanda. Och jag kände direkt i telefon liksom att dit ska jag liksom. Jag och min son tog och tåget ner och åkte ner då. Och det var liksom, det var så otroligt att komma ner där, för det var sån, det var så underbara människor, kärleksfulla människor med ett stort hus. De spelar lovsång och liksom, vad är det här för någonting? Och de var alltså kristna då och var med i en frikyrka. Jag är ju kopplat ihop lite kristna personer. De är lite torra, tråkiga och ja, lite begravningsstämning.
0: Men det stämde inte på dem?
1: Nej, det stämde ju inte alls. Alltså, de var ju dessutom liksom moderiktiga och hade... Ja, det var en sån glädje och öppenhet där. Mm. Och då, jag är liksom... rätt öppen för saker och ting och börja fråga och ja, men det var ju så att jag köpte alltså en valp där nerifrån då.
0: Som du fick med dig hem på tåget
1: ja,
0: då?
1: Nej, inte direkt då, för han var 6 veckor då. Så jag åkte ner igen. Men så kom vi nog in på, jag fick i alla fall låna en bok av Nicky Gamble om livets frågor. Och det var liksom bara, precis det här jag liksom undrat över och velat få svar på. Ja, så att vi är som systrar idag, alltså vi har ju jättekontakt.
0: Tog det lång tid innan du blev frälst efter det här besöket?
1: Ja, det gjorde det, för att jag är nog... Ja, man ifrågasätter och undrar och så att ja, det var ju liksom också en bit ifrån. Jag hade ju liksom inte andra, några andra kristna människor runt omkring mig.
0: Vad var det som gjorde att du tog det steget efter några år då?
1: Ja, då var jag ner alltså på Tinas dotters, hennes dotter och mamma, de döpte sig då. Då var jag med och det liksom, det berörde mig väldigt mycket. Jag var i kyrkan där och vi pratade jättemycket och sen kände liksom, nej men dagen efter, det var väl, ja det var 27 oktober 2003 ja. Så sa Tina, nej nu vill jag, vi går till kyrkan liksom och ja, så då blev jag frälst.
0: Hur kändes det?
1: Det var jättestort, alltså det var otroligt stort.
0: Hur har det förändrat livet för dig efter det då?
1: Ja, mycket. Det är liksom saker och ting kommer till mig. Jag blir så välsignad på alla områden. Alltså. Det som jag, man kan säga, blivit snuvad på tidigare livet har jag fått nu då. Så jag, ja, jag har nog aldrig mått så bra hela mitt liv som jag gör just nu då.
0: Men vad är det som är så bra med kristen tro då? Man kan väl tro på massa andra saker och kanske må bra också, eller?
1: Ja, det kan man ju. Jag har ju varit den här personen som har sökt olika saker. Mycket inom New Age och vissa saker kan kännas bra i början. Att ja, men det här var nog bra och sen blir det inte bra. Men det är svårt att förklara. Det är bara att få en relation med Jesus, det måste liksom upplevas. Det kan man inte förklara för någon annan som inte är det hur det är. Men att man får en sån otrolig frid och harmoni inombords och en sån kärlek som inte går att beskriva.

0: du, Yvonne, den som funderar nu på det här som du gjorde kanske under många år här om den kristna tron. Vad har du för råd att ge dem för att komma fram till sin tro?
1: Ja, gå en alfakurs tycker jag helt klart.
0: Du menar att det är nyckeln till att hitta rätt?
1: Nej, inte nyckeln, men en alfakurs, det är ju det är under lättsamma former. Som vi har, man träffas en gång i veckan, 10 gånger då. Och man äter tillsammans. Och sen får man så ställa precis vilka frågor man vill. Det finns inga frågor som är knäppa eller på något vis. Utan precis allting får man fråga då.

0: det jag förstår på dig så är det så att bli en kristen, det är inte fel.
1: Det är inte fel, nej.
0: Skaffa hund är heller inte fel.
1: Nej, precis.
0: Och skaffar man en hund på rätt ställe så kan det bli till väldigt välsignelse.
1: Precis, ja, det är helt otroligt egentligen. Guds vägar och människor man får möta, liksom, ja, människomöten överhuvudtaget. Mm. Hur Gud har tänkt, och, ja, det är fascinerande. Mm.

0: Och vad Gud varit god mot mig. Det var evangelistkvartetten som sjöng. Det är ett antal, får man säga, gubbar som är evangelister inom Svenska Missionsförbundet.
1: Mina damer och herrar, vi kommer alldeles strax att bege oss vidare mot vårt nästa resmål i livet. Vänligen kontrollera att er medmänniska, förlåt, medpassagerare finns med på den fortsatta resan. Tack.
0: Lars Björklund har varit sjukhuspräst på Uppsala Akademiska sjukhus. En bok han har skrivit heter Modet att ingenting göra. Vad det innebär, det ska han få berätta för oss.
2: Jag var sjukhuspräst under 22 år på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
3: Det är inte så väldigt ofta som du står i talarstolen på söndagar då?
2: Nej, det blev inte så för mig, utan det har mest handlat om att möta människor i svåra livssituationer på sjukhuset, och så ser det väl på sätt och vis ut också idag. Mm.
3: Du, vad kommer det så att man tar på sig det kallet? För det måste ju ändå vara så att det är en jobbig bit i livet.
2: Ja, det kan vara svårt att veta, men när jag var ung och tänkte att jag skulle arbeta med något, så var mina tankar mot sjukhuset att jag skulle bli sjuksköterska eller något. Men jag gick ett år på en folkhögskola och upplevde att jag hade ett uppdrag som präst. Så att jag, och då fick jag sen kontakt med sjukhuskyrkan. Och då kände jag att jag kunde kombinera de här två sakerna i mitt liv. Så det var som det föll på plats av sig själv det där. Mm.
3: Du, Lars, är det inte svårt när man då jobbar på dagarna och sen får man höra allt inom citationstecken elände som är, att skaka av sig när man går hem och orkar leva livet själv också?
2: Ja, alltså ofta föreställer man ju sig det när man inte är mitt i det. Men för mig har det gått att sortera det här. Alltså jag har varit på sjukhuset och fullgjort mina uppdrag där. Och sen har jag kunnat släppa mycket när jag kommit hem. Det beror ju också på att jag har sett hemmet och min familj som ett viktigt uppdrag också i livet.

0: Du, man kunde ju tro att du vore lat också när man läser titeln på din bok du har skrivit, Modet att ingenting göra.
1: Ja. Och det är inte helt fel att vara lite lat ibland, tänker jag, i någon positiv mening. För att då kanske man har större ro att stanna utan att göra något. Att man kan vara hos en människa som har det svårt. Vilket ibland... Ja, det är just där människor kan svika, att man överger för att man inte kan göra något. Och då utan att jag menar något så djupt med det, men på något sätt så är man lite lat. Så ja, man kan dra nytta av det, har jag tänkt. Mm. Lite på skoj sådär.
0: Vad kom du att skriva den här boken? För då fick du ändå jobba lite grann, förstår jag.
1: Ja, det var ju en upplevelse tidigt på sjukhuset att man gjorde saker runt vissa patienter som jag mer upplevde vad man gjorde för att lugna de anhöriga eller för att uträtta något. Så patienten kom ibland i kläm, tyckte jag. Man satte igång behandlingar eller åtgärder som kändes som om, ja, det hade varit bättre att låta bli. Och då när jag slutade på sjukhuset så fick jag som lust att försöka skriva ner tankar och upplevelser runt det här svåra mötet. Och då blev det den här boken.

0: På vår livsresa så möter vi ju ofta sjukdom, vi möter döden, vi möter sorg och sådana saker omkring. Men ofta känner vi oss väldigt små. Hur ska vi bära oss åt egentligen för att trösta och hjälpa den som har hamnat i sånt här dilemma?
1: Ja, det finns ett uttryck som en professor i Umeå har sagt. Hon forskar faktiskt på vad det innebär att bli tröstad. Och hon har sagt något sånt här när jag lyssnade på henne en gång, att vi kan inte trösta men vi kan bli till tröst. Och den där lilla skillnaden där känns så viktig, för det betyder att varje människa är stor nog att bli till tröst för en annan människa. Om vi bara vågar vara nära och lyssna och finnas till hands. Men tror vi att vi ska kunna uträtta något och göra något, då kan vi känna oss små och maktlösa. Men inför det riktigt svåra tror jag alla är maktlösa, och det enda vi har att erbjuda då är vår närvaro. Och då är det som ingen skillnad på oss. Då är det viktigt att den människan som är där vågar stanna. Mm.
0: Ofta är det ju, minst nu upplever jag, en rädsla vi har för att gå till någon som är sjuk, för vi vet inte hur vi ska bete oss. Hur ska vi komma över den här rädslan?
1: Ja, det är att försöka övertyga oss om att det värsta som kan hända den här sjuka är att bli övergiven. Då har vi ju förvärrat situationen. Så det är ett sätt att tänka att jag behöver gå dit. Sen kan jag förstå den här rädslan, och det är ju att man inte vet vad man ska säga och hur man ska hantera det här svåra. Och då försöker jag i boken formulera tankar om att vara där, att ibland också våga samtala om det svåra, men också kunna samtala om det enkla och vardagliga. Det viktiga är att man tar sig dit och är där en stund.

0: du jobbar ju som sjukhuspräst eller har gjort då. På vad sätt får Jesus och Gud vara med i de här sammanhangen?
1: Jag har blivit väldigt inspirerad av de berättelser och tankar när Jesus säger åt oss att vi ska besöka den som är sjuk. Där han på något sätt pekar åt det hållet att vi kan inte bara stå på avstånd utan vi ska också gå nära. Och sen finns det ju ett hopp som jag blir buren av och som på sätt och vis då förmedlas till den andra genom att jag känner mig trygg i att gå in i det här svåra. Och jag tycker, för mig så pekar Jesus hela tiden på att vi har ett uppdrag att visa kärlek till varann. Och i den kärleken tror jag Gud visar sig.
0: Vad har du för råd nu att ge de här människorna, alltså när man har en granne, bekant och så som har det jobbigt? Hur ska man bete sig? Det är ju lätt på ytan kanske att säga, men hur gör man egentligen? Ja. För att inte såra den som också inte mår bra.
1: Ja, man hör av sig. Och sen ett tips jag har faktiskt är att man uppmanar den andra, eller man säger berätta för mig vad som har hänt. Jag vill lyssna på hur du har det. Innan man börjar säga ord och försöka trösta och så. Och sen tror jag man ibland inte ska börja trösta, utan man ska säga hur har du det, och så lyssnar man på det här och så bekräftar man det. Man har en tilltro till att genom att vara där och bekräfta det man hör så möter man den här människan, och då det är det som är det viktiga. Det blir liksom inte resultatet att hon ska bli gladare eller nöjdare eller friskare som är poängen, utan det viktiga är att vi möts i det svåra. Men det är svårt att ge råd i sånt här, för att rådet är att om du tänker att du ska göra något, så försök tänka att det viktigaste är att gå dit. Om du tänker att du vill säga något, försök tänka att det viktigaste är att den andra får berätta hur det är.

0: Du Lars, hur påverkar det dig själv det här? Du befinner dig ju ofta i en miljö där människor har det svårt. Hur påverkar det din egen gudstro? Jag menar, att kan man inte tänka sig att det finns nog ingen gud, för han bryr sig inte om människor och människor har så dåligt och det är så och så?
1: Det har påverkat mig så att jag upplever att många tankar om Gud har människor byggt upp. Och så försöker man berätta så är Gud. Jag tror att min upplevelse är att jag har upptäckt Gud bakom allt, alla föreställningar. Som själva livskällan eller det som finns när ingenting annat finns och så. Men jag ser, det som har påverkat mig en del kanske är det här att jag har ett stort uppdrag. Jag kan inte lämna över det till Gud. Om en människa är ensam så får jag ju budskapet att jag ska gå dit. Och går jag inte dit så är den här människan lika ensam ändå. Så vi har ett uppdrag, känner jag. Jag kan uppleva att Gud löser inte alla problem, utan vi har ett ansvar för varann som ingår i Guds uppdrag i världen.
0: Känner du att det finns ett hopp?
1: Ja, jag tror väldigt starkt på att det finns en kärlek som genomsyrar hela skapelsen. Så i det ligger ett hopp.

0: Barbro och Stanley sjöng för oss. Någonstans bland alla skuggorna står Jesus. Alla behöver någon att lita på, sjöng gospelkören när vi började den här resan. De som har berättat för dig om sina livsupplevelser har satt sin tillit till Jesus och litar på honom. Vem litar du på? Försöker du klara dig själv utan hjälp? Jesus, han vill bli din vän. Någon att lita på. Tack för att du rest med oss. Sören, Karl-Olof och Matilda, vi tackar för att du följt med oss. Och du vet väl om att som vanligt finns det en plats reserverad för dig på nästa resa. Och vi önskar dig det bästa som finns i livet. Det är Guds välsignelse.
1: Mina damer och herrar, vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, förste pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat. Tack!
2: Ja, du har lyssnat till programmet Concord här i FER, Falbygdens ekumeniska radio. Du hör programmet på fredagar. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skicka e-post till fer@fnf.nu. Ha en fortsatt bra

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 28 maj klockan 9 är det mötesplats Bergsliden 7 och där är reservering. Klockan 10 öppnar sig en café Himmel och jord. Kyrkans hus café med gott fika och god gemenskap och det blir stickcafé. Klockan 18 är det livsstilsmässan på Sankt Olofs kyrka. Prästen är Fredrik Stjernstedt Östblom. Livsstegsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. Är inspirerad av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredagen den 29 maj klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 30 maj klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion. Denna vecka ifrån Kärråkra kyrka. Söndagen den 31 maj klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka med prästen Marianne Jensen. Bergatorn medverkar, kyrkkorv och första organisten Dominik Göbel avtackas. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 15.00 gudstjänst, träffpunkt centrum, präst Marianne Jensen. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll, Slöta kyrka, präst Marianne Jensen. Musikalafton med Ollebergs och Falköpings kyrkokörer samt solister. Måndagen den 1 juni klockan 11.30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Klockan 13.00 välkomnas ni till en halvtimmes lundkonsert där orgeln berättar denna måndag om barock och orgelmusik ifrån Nordtyskland. Tisdagen den 2 juni klockan 14, café Himmel och jord, kyrkans hus, café med gott fika och god gemenskap. Det serveras våfflor. Onsdagen den 3 juni klockan 8:30, pilgrimsmässa, Sankt Olofs kyrka, med prästen Marianne Jensen. En enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 28 maj klockan 10 är Café Nyfiket öppet i Åsraps församlingshem. De har även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid och det finns möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11:30 till 13:30. Lördagen den 30 maj klockan 13. Vårbasar i Knäktegården i Ullene. Det är i ladegården hos Birgitta Lands bredvid Ullene marknadsplan. Tårtbuffé, lotteri, fiskdamm, utställare. Och det blir försäljning av hembakat och nyfriterade vårrullar. Ullene kyrkliga syförening är det som fixar med detta. Klockan 15.00 är det lördagsträffen i samlingssalen, vårdcentrum Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Ullene kyrkliga syförening är det som fixar med detta. Klockan 15.00 är det lördagsträffen i samlingssalen, vårdcentrum Floby. En stunds enkel

Klockan 18 blir det sommarmusik i Grolanda kyrka. Präst Stefan Klint. Och det är mixkören och Åsarpskören som sjunger in sommaren. Nu följer pålysningar för Stenstorp pastorat. Torsdagen den 28 maj klockan 6:30, alltså 18:30, pilgrimsmässa i Segersta kyrka. Präst Joakim Hedin och musiker Sofia Engström. Söndagen den 31 maj klockan 15, friluftsgudstjänst. Allvaret, Högstena. Är det regn så kommer det bli i Högstena kyrka. Präst Karin Långström, musiker Ursula Strömmer. Klockan 18:00, gudstjänst i Valtorp kyrka. Präst Karin Långström och musiker Ursula Strömmer. Jag går nu över till Allianskyrkan för Falköping. Lördagen den 30 maj klockan 18. Gudstjänst. Predikare gör Alvi Gustafsson. Tisdagen den 2 juni klockan 6. Då är det närradioandakt från Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz. Reprisen hör ni klockan 08 och 21:30. Onsdagen den 3 juni klockan 9:30, bön. Ekumeniekyrkan, Mössebergsgården. Söndagen den 31 maj klockan 10, gudstjänst och söndagsskola för alla åldrar på temat att värna den skapelse Gud gett oss att förvalta. Onsdagen den 3 juni klockan 6 är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Reprisen går klockan 8. Pingstkyrkan Falköping, lördagen den 30 maj klockan 19. I Jättene predikar Jonas Björk. Söndagen den 31 maj klockan 11 är det gudstjänst. Predikan hålls av Kerstin Rosén. Open Doors och sångskatten. Barnkyrka. Tisdagen den 2 juni klockan 10 är det bön och bibelläsning i Ugglum. Onsdagen den 3 juni klockan 19 är det bön. Centrumkyrkan i Kinnarp och Slutarp. Söndag den 31 maj klockan 19:00 bön. Och slutligen Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 28 maj klockan 18:30 bön. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

Det var en afton på Silversand, en liten krok på Jamaikas strand. Jag hade druckit ur glaset, pröjsat galaset, fått mig en torr på tandet där under palmernas gröna blad. Jag satt och kände mig nöjd och glad. Kalypso och gubbarna svängde, knixa och krängde på sin musikestrad. Kom hit ska vi dansa merengue, merengue, merengue, merengue. Kom hit ska vi dansa merengue, det låter så här.

Jag längtar hem till mitt Östermalm. Jag läste tyst för mig själv en psalm. Min son du måste befria, mamma Maria, räck mig ett strå av halm. Då föll från himlen en kokosnöt och jättedamen som döden göd. Men ännu i ambulansen rådde hon dansen, hoppa och skrek och kör. Kom hit ska vi dansa med merengue. Merengue, merengue, merengue. Kom hit ska vi dansa med merengue. Det låter så här. Merengue.

0: Hallå, det här är Erik Gadd på Radio Falköping 90,8.
1: Joho, jungman Jansson, redan friskar morgonvinden. Sista natten rullat undan och konstant se jag ska gå. Har du gråtit med din Stina, har du kysst din mor på kinden, har du druckit ur ditt brännvin, så sjung hej och hå.
2: Hej och hå.
1: Joho, jungman Jansson, är du rädd din lilla snärta? Ska bedraga dig och för en annan slå. Och som morgonstjärnor blinkar sig, så bultar väl ditt hjärta. Vänd din näsa rätt mot stormen.

kraller, ej bland kvinnfolk, men bland hajarna i söderhaven blå. Kanske döden står och lurar bakom trasiga koraller. Han är hårdhänt men hederlig, så

medan åren siktas långsamt över tinningarna grå. Kanske glömmer du din Stina för en sup i Yokohama. Det är slarvigt men mänskligt, så

liten smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Från fönstren startar då en änglaflyg flottill, landar sen på våran gamla källartakspastill. Sen flaxar de omkring här med små vingar utav guld. Det vet jag ganska säkert fast de säger

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 28 maj klockan 9 är det mötesplats Bergsliden 7 och där är reservering. Klockan 10 öppnar sig en café Himmel och jord. Kyrkans hus café med gott fika och god gemenskap och det blir stickcafé. Klockan 18 är det livsstegsmässan på Sankt Olofs kyrka. Prästen är Fredrik Stjernstedt Östblom. Livsstegsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. Är inspirerad av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredagen den 29 maj klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 30 maj klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion. Denna vecka ifrån Kärråkra kyrka. Söndagen den 31 maj klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka med prästen Marianne Jensen. Bergatorn medverkar, kyrkkorv och första organisten Dominik Göbel avtackas. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 15.00, gudstjänst, träffpunkt centrum, präst Marianne Jensen. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll, Slöta kyrka, präst Marianne Jensen. Musikalafton med Ollebergs och Falköpings kyrkokörer samt solister. Måndagen den 1 juni klockan 11.30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Klockan 13.00 välkomnas ni till en halvtimmes lundkonsert där orgeln berättar denna måndag om barock och orgelmusik ifrån Nordtyskland. Tisdagen den 2 juni klockan 14, café Himmel och jord, kyrkans hus, café med gott fika och god gemenskap. Det serveras våfflor. Onsdagen den 3 juni klockan 8:30, pilgrimsmässa, Sankt Olofs kyrka, med prästen Marianne Jensen. En enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 28 maj klockan 10 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. De har även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid och det finns möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11:30 till 13:30. Lördagen den 30 maj klockan 13. Vårbasar i Knäktegården i Ullenö. Det är i ladogården hos Birgitta Lands bredvid Ullenö marknadsplan. Tårtbuffé, lotteri, fiskdamm, utställare. Och det blir försäljning av hembakat och nyfutrerade vårrullar. Ullene kyrkliga syförening är det som fixar med detta. Klockan 15.00 är det lördagsträffen i samlingssalen, vårdcentrum Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Söndagen den 31 maj klockan 10, gudstjänst i Floby kyrkans hus. Musikteatergruppen framför musikalien Ogräs i rabatten och det är servering. Klockan 10, mässa i Åsarps kyrka, präst Hanna Rudenbrandt. Klockan 18 blir det sommarmusik i Grolanda kyrka, präst Stefan Klint. Och det är mixkören och Åsarpskören som sjunger in sommaren. Nu följer pålysningar för Stenstorp pastorat. Torsdagen den 28 maj klockan 6:30, alltså 18.30, pilgrimsmässa i Segersta kyrka, präst Joakim Hedin och musiker Sofia Engström. Söndagen den 31 maj klockan 15, friluftsgudstjänst,
Allvaret, Högstena. Är det regn så kommer det bli i Högstena kyrka. Präst Karin Långström, musiker Ursula Strömmer. Klockan 18.00, gudstjänst i Valtorp kyrka. Präst Karin Långström och musiker Ursula Strömmer. Jag går nu över till Allianskyrkan Falköping. Lördagen den 30 maj klockan 18. Gudstjänst. Predikare gör Alvi Gustafsson. Tisdagen den 2 juni klockan 6. Då är det närradioandakt från Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz. Reprisen hör ni klockan 08 och 21.30. Onsdagen den 3 juni klockan 9:30, bön. Ekumeniekyrkan, Mussebergsgården. Söndagen den 31 maj klockan 10. Gudstjänst och söndagsskola för alla åldrar på temat att värna den skapelse Gud gett oss att förvalta. Onsdagen den 3 juni klockan 6 är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Reprisen går klockan 8. Pingstkyrkan Falköping, lördagen den 30 maj klockan 19. I Jättene predikar Jonas Björk. Söndagen den 31 maj klockan 11 är det gudstjänst. Predikan hålls av Kerstin Rosén. Open Doors och sångskatten. Barnkyrka. Tisdagen den 2 juni klockan 10 är det bön och bibelläsning i Ugglum. Onsdagen den 3 juni klockan 19 är det bön. Centrumkyrkan i Kinnar på Slutarp, söndag den 31 maj klockan 19.00, bön. Och slutligen Mussebergskyrkan EFS, torsdagen den 28 maj klockan 18.30, bön. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

0: Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs.
1: Hallå, hallå. Det här är Siw Malmqvist. Och ni lyssnar just nu på Radio Falköping 98,4.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Jajamän, välkomna. Det här är 10 i 12 och härlig signatur där med lite fågelkvitter och lite somrigt som ni hörde. Och idag, den 29 maj, ska vi gratulera Yvonne och Jeanette på namnsdagen. Grattis till er som heter så. Och sen har jag plockat fram ett avsnitt av Perras. Per Ljungberg kommer att prata lite grann och hålla låda här i en halvtimme ungefär. Om en liten stund här. I dagens 10 i 12. Ja, och sen går ni in på vår hemsida och så fnf.nu är det ju då. Och så ser ni en bild på ett tåg. Jubileumståg som stannade i Falköping. Och så kan ni gå in och lyssna på ett inslag där. När jag var där och pratade med Carola och Alexandra om just det här spännande när tåget rullar in på våran station i Falköping. Se bilden, läs texten och lyssna till inslaget på våran sida. Ni kan också lyssna till den här invigningen av Ljungleden som var för någon vecka sedan där. Kan ni också lyssna till. Spännande. Kan man cykla 17 mil? Tar man inte tåget? Ja. Då kan man cykla ner till Göteborg 17 mil. Och så kan ni då också ta del av regionfullmäktige som var här i veckan nu. Allt på våran hemsida fnf.nu. Sen får jag faktiskt säga det att nu på söndag, mina vänner, då får ni anteckna i almanackan klockan 14 på Falbygdens museum, så är det en utställning som öppnar om dansband. Och med fokus då mycket på 70- och 80-tals dansbanden. Alltså, jag var där och tittade när de plockade upp grejerna där och jättehäftigt med alla de här kläderna de hade och ja, alla idéer om hur man skulle plåta på till ett skivomslag och det där. Det finns där. Och det finns också människor där givetvis som kommer att spela och sjunga. Jag och Elisabeth Litén kommer definitivt vara på plats. Inte att sända live, men ni kommer att höra det här i 10-12 nästa vecka när vi är där. Och vill ni träffa mig och Elisabeth där nere på museet, så kom gärna ner för det och kolla lite grann på de här häftiga attiraljerna där nere. Klockan 14 alltså är det då invigning av den här utställningen om dansband. Väl värt att gå dit och titta på, såklart. Jag läser om tema här. Det är idag fotbollströjedagen. Så har ni en fotbollströja så kan ni med fördel ta på er den då. Och nu är det inte så många dagar kvar till det fotbolls-VM och Sverige är med. Så att det är väl bra. Ta på er den och ha på er den fram till fotbolls-VM startar. Kanske blir uttvättande emellan också. Internationella dagen för FNs fredsbevarande personal och även då veterandagen. Dessa teman idag den 29 maj. Sen så läser jag på evenemang den 5 juni. Så är det en kvällsguidning ute i Hornborgasjön. Och Naturum Hornborgasjön. Och man samlas vid parkeringen på Fågelludden klockan 22 den 5 juni. Och det kan ju vara hur spännande som helst att vara med och uppleva det här en ljus försommarnatt med alla dessa fåglar som kvittrar och grejer. Tycker jag låter jättehäftigt faktiskt. Sen har vi lite tipspromenader där man kan gå i Påleberg givetvis på onsdagar. Och man kan gå även givetvis på Mössebergsgården. Där det också är tipspromenader på tisdagar. Så det finns alla möjligheter att gå lite tipspromenader överallt där. Också Jäla, och där kommer ni höra ett inslag om i nästa vecka. 4 juni till 7 juni så är det strövtåg i naturens skönhet i Jäla. Och man upplever då gemensamt den fantastiska naturen, ska jag säga, på Rippelången, en torvmosse i Gärda. Och i jaktstugan bjuds det på fika med helgradat bröd från Lenas bakstuga. Det är torsdagen den 4 juni klockan 17.30 till 20.30. Och sen även söndag 7 juni då klockan 10 till 13. Samling utanför stallet i Skattegården där man sen åker häst och vagn den första delen av vägen. Yes! Spännande. Och det är Lena Persson som håller i det här. Så är det. Och det är en kostnad på 350 kronor per person. Och det betalas på plats. Så, med det sagt så ska vi spela lite dansbandsmusik nu. Nu är ju inte Arvingarna med i utställningen, men jag tycker att de får ändå vara med och spela här. Det här är Johanna Arvingarna.

Lite minnen, associationer, hågkomster och grejer man har glömt och så. Och blandat med lite gamla goa låtar. Ja, där har ni Perras program. Välkommen till Perras. Det är jag som är Perra Ljungberg och ska vara med en stund framöver här. Det handlar ju om, ja, lite gamla goda tider. Vi kan väl backa, vi börjar direkt. Vi backar tillbaka till 1941. Då föddes Ernest Andrews som under början av 60-talet skulle komma att bli en oomtvistad danskung. Han arbetade som kycklinguppfödare när han upptäcktes av en skivproducent. Vad nu skivproducenten hade i kycklingstallet att göra, det vet jag inte. Men han upptäckte i alla fall Ernest Andrews och han fick sjunga in några låtar. Och han... ja, han skulle kunna kallat sig för Chubby Chicken kanske, som, eftersom han var kycklinguppfödare. Men vi kommer ju ihåg honom som killen som lanserade The Twist, Chubby Checker, från 1962. Let's twist again.

Let's Twist Again med Chubby Checker kom in på 10 i topp den 13 januari 1962 och helt plötsligt så börjar alla twista. Ja, det sägs att den här twisten, det var den första pardansen som kom där man inte behövde hålla i varandra, vilket gjorde att den lämpade sig utmärkt för ensamstående. Ja, man kan twista själv om man vill. Själv var väl jag inte så där i twisttagen. Jag var 8 år och fattade väl inte riktigt vad det handlade om. Men jag kom ju bara inom ett år att vilja bli en Beatles-kille då när Beatles kom med hela den brittiska popvågen. Gick i musikskolan, gjorde jag i början på 60-talet, satt och tutade blockflöjt i ett par år hos en äldre dam ihop med några kompisar där, och att den här äldre kvinnan stod ut med oss under ett par år när vi tutade lunka på och Spanien, det är hedervärt. Sedan blev det då gitarr och jag skulle gå i musikskolan och lära mig gitarr, och då satt vi i en liten grupp och spelade små stycken med våra små fingrar där i 10-årsåldern. Andante, andante, allegro, allegro, allegro. Ja, de hette bara sånt i den där lilla boken. Det var 2 rader med noter och vi skulle lära oss det där. Men jag ville ju bli Beatles-kille. Jag ville ju bli popidol. Beatles spelade inte andante, allegro. Inte kunde jag hitta det på någon av deras plattor. Så jag tackade för mig i musikskolan och gick hem med min gitarr och köpte en ackordbok av Roland Bengtsson. Länge lever Roland Bengtsson. Där var det små prickar var man skulle sätta fingrarna för att få olika ackord. Och så var det något spännande som hände där i mitten på 60-talet, 64-65. Det kom en kille, en vissångare här i Sverige som var lite tuff. Han hette Cornelis Vreeswijk. Jag hade hört talas om honom. Han gjorde lite fräcka visor. Och så hörde jag att en av hans plattor hade blivit så kallad dödskallemärkt på Sveriges Radio. Den fick inte spelas i radion. Vilket gjorde att jag naturligtvis, nyfiken som jag var, sprang till skivaffären och köpte en LP med Cornelis Vreeswijk. Och det var lite kul, för han spelade ju sån här nylonsträngad akustisk gitarr som jag gjorde. Och så jag satt och lyssnade på den här plattan och tittade i Roland Bengtssons ackordbok och så lärde jag mig spela gitarr. Visserligen fattar jag kanske inte riktigt vad de där visorna handlade om då, men det var kul att lära sig dem.

Dekadans med Cornelis Vreeswijk. Ja, det var en av de där visorna jag lärde mig som 11-12-åring från hans skiva. Och med hjälp av den här ackordboken. Det här med dödskallemärkning som man pratade om att Cornelis låtar inte fick spelas i radion. Det var väl lite si och så. Men det där har jag hört i efterhand. Det fanns väl inte någon dödskallemärkning direkt. Men just den här visan, Dekadans, den märktes nog med en liten lapp där det stod att det inte är så lämpligt att spela den direkt efter högmässan i radion precis. Så var det kanske. Men det fanns andra radioprogram än högmässan att lyssna på. 10 i topp till exempel, klockan 3 på lördag eftermiddagar. Och jag satt väl framför 10 i topp-radion den här lördagen den 28 januari 1964. Och då kom det ett gäng som jag fastnade för. De här var sköna, nästan lika bra som Beatles faktiskt, tyckte jag.

0: Hippie Hippie Shake med Swinging Blue Jeans. Ja, tyckte det lät nästan som Beatles faktiskt då, 1964. Men i Sverige här då på 60-talet, ja det fanns ju, jag pratade om Cornelis förut, det kom ju fler sådana här trubadurer, visångare, Fred Åkerström och många andra. Bland annat Olle Adolfsson som ju skrev många finstämda visor, men jag läste en biografi om honom och han gjorde ju så enormt mycket mer än det där. Han översatte till exempel massor av amerikanska låtar till svenska. Och en av dem blev ju faktiskt en riktig plåga 1964 och hänger kvar än, tror jag, i mångas medvetande. Det var en amerikansk låt som heter This Old House som Olle Adolfsson skrev svensk text till. Och den skulle då spelas in och man satt i en studio i Stockholm och musikerna spelade in kompet till den här låten. Och så var det då tänkt att någon av våra svenska slagertjejer på 60-talet skulle sjunga in texten. Jag vet inte vem det var riktigt, om det var Anna-Lena Löfgren eller Ann-Louise Hansson eller någon av de här kända tjejerna som var igång. Men när den här sångerskan kom till studion och skulle sjunga till det här inspelade kompet, då visade sig att tonarten stämde inte alls. Funkade inte, gick inte, blev ingenting. Vad skulle man göra? Ja, där satt man då med färdiginspelad bakgrund med alla instrumenten. Och så hade man ingen sångare. Då säger anekdoten att i studion bredvid så höll man på att spela in en radioteater med Per Myrberg. Han höll på att läsa in sina repliker där. Så i en paus så stack väl de här skivproducenterna in näsan där och frågade: du Per, kan inte du komma och bara sjunga in en text, en låt här åt oss så att vi får sparat texten och melodin här? Ja, sagt och gjort. Per Myrberg hoppade väl in i skivstudion och de gick väl igenom låten lite vad det var för melodi och så fick han textlappen i näven. Och så ställde han sig framför mikrofonen och så levererade Per Myrberg det som skulle bli en riktig sommarplåga 1964. This Old House heter den på engelska, med svensk text av Olle Adolfsson, så blev det 34an.
1: Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det, för nu ska 34.

64 med Per Myrberg från 1964. Ja, det är lite märkligt hur man hänger upp låtar på olika minnen och upplevelser så där. Den kompis till mig berättade att just när det gäller 34, så när han hör den så kommer han alltid att tänka på sommaren 64 när han och hans föräldrar var ute på tältsemester, och just doften av det lite fuktiga tältduken och sovsäckar och kaffet på spritköket och sådär. Och så fort man satte på transistorradion så kom 34 med Per Myrberg. På 10 topp hände det sig faktiskt 1964 att det kom in en countrylåt på listan. Det var inte så vanligt på den tiden. Men just den här låten, den har jag också ett lite så här speciellt minne till. För några år sedan hade vi ett litet band, jag och mina kompisar. Vi kallade oss för Halvfranska Hotkvintetten, och vi var ute och spela på olika ställen och tillställningar och så. Och så blev vi inbjudna att spela i en liten föreningslokal utanför Falköping. En liten bygdegård, den var pytteliten. Det stora rummet i bygdegården var som ett ordinärt vardagsrum. Och där hade man byggt en scen som bestod av en lastpall. Och vi var ju 5 stycken i bandet med trummor och bas, gitarr och keyboard och grejer. Men vi lyckades klämma ihop oss där. Det var väl den tajtaste spelningen vi har gjort. Inte musikaliskt kanske, men personligen, om man säger så. Och när vi hade riggat upp, då kom det en man fram. Han var vid den tiden lite äldre än vad vi var då, om jag säger så. Och allvarlig uppsyn så gick han fram till mig och så frågade han om han fick sjunga en melodi. Och jag förstod att det här var allvar för honom. Och så talade han om för mig vilken låt det var. Och vi i bandet, vi hade väl inte spelat den förut, men vi kände till låten så att, och det tänkte vi fixar nog det här. Och så klev mannen upp på den lilla lastpallen och ställde sig framför mikrofonen. Och med handen på hjärtat och med allvarlig uppsyn hela tiden så sjöng han den här

Love's Gonna Live Here med Buck Owens från 10 topp 1964. Vi hänger kvar i mitten på 60-talet. 1965, om man då lyssnar på kvällstoppen till exempel på sommaren där 1965, så var det Hep Stars både högt och lågt med Farmer John och Cadillac och Ball-Headed Woman och Tribute to Buddy Holly och allt vad de hette, deras hitlåtar. Fram på slutet av sommaren hände någonting i augusti. Jag hade ju pluggat Bildjournalen, det var ju husorganet för mig, den här tidningen där det stod om alla popidoler. Jag hade läst någonstans att Beatles hade fått en ny idol i en amerikanare som hette Bob Dylan. Hade inte hört någonting av honom egentligen. Men jag blev lite nyfiken. Om Beatles gillade honom, ja, då borde ju jag göra det också, tyckte jag. Och så kom det in en låt på kvällstoppen i augusti 65 med ett amerikanskt band. Och de spelade en låt av Bob Dylan. Och bandet var förstås The Byrds. Och deras 12-strängade gitarr och deras stämsång där, ja, den blev nästan en sån här gestaltning av sommaren 65 för mig. Sol, glitter och ja, härliga tider helt enkelt. The Byrds, Mr. Tambourine Man.

Mr. Tambourine Man med The Birds, som, ja, förknippar jag med sommar och sol. Och varför är det så här att vi bara minns sommar och sol från 60-talet? Jo, men vi som gick i skolan på den tiden, vi hade ju alltid det här långa, härliga sommarlovet om man var ledig. Och det är kanske det som gör att vi minns speciellt de där låtarna som var populära då på sommaren. Ja, vad vet jag. Sen i slutet på 60-talet, 69, så förändrades ju popmusiken väldigt mycket. Och det var mycket psykedeliskt och konstiga gitarrsolon och bakvända låtar och hit och dit. Och jag då, mitt i allt detta, blev förtjust i en fransk slager. Hör och häpna, 1969. Och det var väl kanske den där längtan till sommaren som grep mig i den här låten, i texten och även i melodin. Det var en fransk låt med en svensk text. Och ja, gissa vem? Östen Warnerbring. Helt plötsligt blev jag förtjust i en Östen Warnerbring-låt. Och det kan man faktiskt bli. Den här killen, han skivdebuterade redan 1952 och hade ju massor av topplåtar under 60-talet och långt in på 70-talet också. Den här låten, ja, det är en liten längtan till sommaren och lite vemodig och lite glad. Vi slutar med den idag, tycker jag, tillsammans. Och ja, den börjar lite vemodigt, men det slutar bra. Ni har lyssnat på Perras. Det är sista låten, Östen Warnerbring. Snart blir det sommar igen. Hej då!

Tack så mycket, Perra Ljungberg, för det här programmet. Perras, det var program 2 det där, och han har några stycken till här som jag ska reprisera här. Och det här var fredagens sändning ifrån Radio Falköping och 10 i 12. Ha nu en bra och fin fortsatt dag, mina vänner. Så hoppas jag att vi syns på söndag, att ni kommer ner till museet och är med på den här utställningen. Klockan 14.00 alltså på Falböringens museum, dansbandsutställning. Åh, det kommer att bli så häftigt. Och vi kommer att vara där, jag och Elisabeth, och prata med folk och spela in lite grann som vi kommer att sända på 10.12 nästa vecka. Eller jag kommer att göra. Men ha nu det så gott i alla fall. Och sen så är jag tillbaka med 10.12 på måndag, såklart. Men för här och nu, tack och hej!

evigt skall detta ske, möte mellan två. Ödet står väntande på den väg vi går.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

du finner just i orden. Efter mörker kommer ljus. Kanske saknar du en vän. Ja, du känner dig så ensam. Sluta inte då att hoppas, för som vårens blommor knoppar.

0: you when you're down and out. Mange tak, merci, merci by cousin danke schön. Tack så mycket. Thank you.
1: På tisdag den 26 maj är det återigen dags för ledamöterna i regionfullmäktige att samlas i Vänersborg. Detta är väl på sätt och vis det sista vanliga mötet innan valet. Mötet i juni är ett budgetmöte då man under 2 dagar debatterar budgeten. Det blir ju både måndag och tisdag i midsommarveckan den 15 och 16 juni. Men nu på tisdag den 26 maj så är det ett möte både med motioner och interpellationer och ett antal ärenden. Och vi, det är vi på ett antal radiokanaler, ska göra som vi gjorde redan när regionen bildades. Vi kommer alltså över de här närradiostationerna att direktsända hela mötet. Det är stationerna i Alingsås som sänder på 98,6 MHz. I Borås som sänder på 92,5 MHz. I Falköping på 90,8. I Göteborg på 94,9. Och i Götene på 102,6. Götene Kinnekulle säger ju många där. Lidköping som ligger vid Vänern 93,8 MHz och i Skövde på 90,4. Och så slutligen då i Trestadsområdet Trollhättan på 90,6 MHz. Men vi kan väl här också påminna om att det går lika bra att lyssna via webben, där man ju också då kan titta. Du går in då antingen på vgregion.se/rf eller också kan du gå in på närradiodistriktets hemsida vgn.nu. Som vanligt kan du slå på radion strax efter 9 och då kommer du höra den här genomgången av ärendelistan i repris. Sen strax före 9:30 kommer jag att gå igenom de här frågorna som har kommit in till mötet. Och sen när ordförande René Bengtsson slagit klubban i bordet och förklarat möte öppnat

så finns det hela 26 punkter på ärendelistan den här gången som då ska gås igenom innan mötet kan avslutas. Du lyssnar alltså till en sändning producerad utav Västra Götalandsregionens närradiodistrikt. Jag heter P.O. Dalesjö och tänker här prata lite om vad som kommer att hända i kommunhuset i Vänersborg på tisdag. Innan frågestunden har man ett ärende om att godkänna avsägelser och de här nya som ska gå in, som ju är en begäran om ny sammanräkning från länsstyrelsen. Länsstyrelsen har nu utsett en ny ledamot som är ordinarie. Det är Ann-Marie Elisabeth Ekström ifrån Borås. Och det är Martin Karlsson i Göteborg, Lisbeth Svensson Stenungsund, John Järne i Borås. De är alltså ersättare de här. Och samtliga är då för Liberalerna. Sen har det också kommit in då en avsägelse. Det är Madeleine Libren ifrån Socialdemokraterna. Hon är från Lilla Edet som då avsäger sig sitt uppdrag som ledamot från och med den 17 juni. Hon kommer alltså vara med på budgetmötet, men sen lämnar hon. Efter frågestunden som sen följer, som jag ju presenterar lite kort och strax innan 9.30, är det dags för hela 9 interpellationer. Det är 3 från KD, 2 från Moderaterna, 2 från Liberalerna, 1 från SD och sedan 1 av Peter Arvidsson som numera är partilös. Och som vanligt blir det ju så att de här interpellationerna som inte hinns med före lunchen kommer allra sist efter att alla ärenden är genomgångna. Och den första interpellationen är ställd av Rickard Brodd, Liberalerna, som visar på sin oro kring ungdomars psykiska hälsa och vård. Frågan är ställd till ordförande i styrelsen för regionhälsan angående de här ungdomsmottagningarna. Först, vilka omedelbara åtgärder avser styrelsen för regionhälsan att vidta för att säkerställa att ungdomsmottagningarna inte tvingas stänga eller kraftigt begränsa sin verksamhet under pågående planperiod? 2. Hur avser den politiska ledningen att säkerställa en jämlik tillgång till ungdomsmottagningarnas tjänster i hela regionen? Särskilt i områden som Skaraborg och Fyrbodal där sårbarheten är allra störst. Och den tredje frågan. Är styrelsen för regionhälsan beredd att tillföra tillfälliga resurser för att stabilisera verksamheten i väntan på den långsiktiga handlingsplanen och i så fall hur? Den andra interpellationen sen handlar om vaccination mot pneumokocker. Det är Lisa Berglund, KD, som vill att My Alnebratt besvarar. Den första frågan, hur planerar Västra Götalandsregionen att genomföra ICAP-vaccination mot pneumokocker för personer från 65 år? Den andra, vilken målsättning har Västra Götalandsregionen när det gäller täckningsgraden av vaccinationen mot pneumokocker för personer i åldern 65-75 år? I den tredje interpellationen är det Pernilla Wendesten, KD, som undrar över hur arbetet mot korruption i offentlig upphandling i Västra Götalandsregionen går. Hon ställer den första frågan, bedömer rödgrön ledning att nuvarande arbete är tillräckligt eller finns behov av ytterligare åtgärder för att stärka det förebyggande arbetet mot korruption?
Och två, hur säkerställs att det förebyggande arbetet mot korruption tydligt integreras i regionens arbete med intern kontroll och riskanalys i enlighet med de skärpta lagkraven inom området? Frågan är ju ställd till Helene Eliasson, Socialdemokraterna, som är ordförande i regionstyrelsen. Den fjärde interpellationen av Peter Hermansson, Moderaterna, handlar om personalutveckling i ett ansträngt ekonomiskt läge. Och frågan är ställd med anledning av, som han säger här, då Sahlgrenska styrelseordförande inte besvarade frågeställningen vid föregående tillfälle, riktas den nu till regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson. Och frågorna är, anser regionstyrelsens ordförande att det är förenligt med målen om en ekonomi i balans att personalstyrkan fortsätter att öka trots att personalkostnaderna redan överstiger budgeten? Och den andra, bedömer regionstyrelsens ordförande att det finns en risk att Sahlgrenska universitetssjukhuset på sikt kan få svårt att bära och betala personalens löner givet den nuvarande utvecklingen av personalkostnaderna? Ja, nu får vi se vad vi får för svar på det. Sen kommer en interpellation om att åtgärder krävs för en mer proaktiv och jämlik osteoporosvård i VGR. Det är Stefan Svensson, KD, som sett allvarliga brister och därför nu frågar My Alnebratt. För det första, hur kan vi påskynda arbetet med en jämlik och mer proaktiv osteoporosvård i Västra Götalandsregionen? Och för det andra, hur kan vi öka medvetandegraden hos befolkningen för hur osteoporos förebyggs? I nästa interpellation sen är det Peter Arvidsson som undrar om vilka prioriteringar och i slutändan vad problemen med Västlänkens fortsättning till Borås, samfinansiering, avtal som kanske inte fullföljs. Ja, det är miljarder det handlar om här, och hur kan detta påverka oss medborgare med fortsatt trängselskatt och sämre sjukvård? Ja, det är frågor han ställer. Det är ett rätt långt stycke att gå igenom här. Jag kan inte riktigt sammanfatta allt. Och det är Helene Eliasson som får svara på detta. I nästa interpellation är det Per Lundqvist ifrån Liberalerna som undrar om regionstyrelsens ordförande delar slutsatserna angående antikrångel och minskad administrativ börda. Frågan är väl ställd med anledning av en mycket intressant frågeställning om hur det vi många kanske kallar byråkrati i själva verket är en överadministration, som SKR pekar på i en rapport man tagit fram, och att man istället behöver förenkla processer som är onödigt komplexa. Ja, jag ser fram emot att få höra den diskussionen, för det handlar ju faktiskt om våra framtida välfärd. Den näst sista handlar om patientsäkerheten inom psykiatrin vid Södra Älvsborgs sjukhus och är ställd av Mikaela Kronberg, Moderaterna, till Peter Rosholm, Socialdemokraterna. Hur ser ordförande på de slutsatser som framkommer i granskning av psykiatrin vid Södra Älvsborgs sjukhus? Hur förklarar ordförande att man inte valde att agera tidigare på de indikationer om allvarliga missförhållande och patientsäkerhetsrisker som framkom redan i ett tidigt skede? Trots återkommande signaler från media, medarbetare och andra granskare. Och hur arbetar regionen för att motverka en eventuell tystnadskultur inom den psykiatriska verksamheten
och med att stärka möjligheterna för medarbetare att rapportera missförhållande? Ja, det är också en intressant fråga. Och sen har vi då kommit till den sista interpellationen som är från Håkan Lösnitt, Sverigedemokraterna, om information till sköra äldre. Det handlar om att nya krav har införts i den så kallade krav- och kvalitetsboken som infördes med start 1 januari. Där är det endast 27% av närhälsans vårdcentraler som har korrekt information, och att hela 73% hade fel information. Och att för motsvarande privata vårdcentraler var motsvarande siffra 43% mot 57% felaktiga. Ja, det har framkommit i en rapport nyss, och därav den här frågeställningen. Med anledning av detta ställs följande frågor till Göran Larsson, Miljöpartiet, som då är ordförande för styrelsen för närhälsan. Finns det någon förklaring till varför närhälsans vårdcentraler inte visar bättre resultat? Vad har det rödgröna styret för planer för att förbättra resultatet med att ge korrekt information till och om sköra äldre? Men som jag sa tidigare, de här sista interpellationen kommer ju sist på mötet när alla andra ärenden är avklarade. Så innan dess så ska vi ju gå igenom ett antal andra ärendepunkten. Det är ett ärende om förslag till bestämmelser om omställningsstöd. Det handlar om pensioner och familjeskydd för förtroendevalda. Och stöd till familjer om den förtroendevalde avlider. Ja, vill ni veta mer finns ju som vanligt handlingarna på regionens hemsida. Och det finns en direktlänk på VGN nu. Sen har vi några ärenden som handlar om hållbarhetspolicy. Hållbarhetsmål 2030. Samverkansavtal om naturbruks utbildning mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Det är en punkt om donation av spårvagnar M29 till staden Mykolaiv i Ukraina. Och sen är vi framme då för motionsbalans och redovisning av bifallna motioner innan det är dags för att behandla 6 motioner. Den första är en motion av Conny Brännberg, Kristdemokraterna, om att införa ett ID-ledningssystem. Vi har en motion av Stefan Svensson, KD, och Pernilla Wendeste, KD, om att öka patienttid för läkare. Det är väl alltså tiden en läkare får för varje patient. Sen har vi en motion av Helene Strand, SD, med flera om implementering av arbetsmodellen PAX till skolor i Västra Götaland. Detta som ett komplement till dagens PALS. Ja, det får vi läsa på lite mer för att veta vad det är, och vi får kanske höra det. Sen är det en motion av Håkan Lösnitt, SD, med flera om seniorkompetens. Det är en motion av Monica Beiringe, Moderaterna, om pilotprojekt för stärkta möjligheter till cancervård nära hemmet. Och slutligen då en motion av Daniel Andersson, Liberalerna, och Rickard Brodd, Liberalerna, om ett program för att stärka transvården i Västra Götalandsregionen. Sen är det ju då anmälan av inkomna motioner, och det är några anmälningsärenden och några valärenden innan vi har gått igenom dagens ärendelista. Och sen då är det ju dags när vi hunnit hit att gå tillbaks till de interpellationer som inte hanns med före lunchen.
Det finns också en informationspunkt kring revisionsplan 2026 med inriktning för 2027-2028. Där vi får höra Christer Stensson, ordförande i revisorskollegiet. Jag förmodar att denna punkten kommer direkt efter lunchen. Och lunchen är ju lite flytande så där, man har sagt 12. Men är man i en interpellation då eller ett ärende så brukar man försöka avsluta just det ärendet innan man tar lunchen. Så att därför är ju tiden och även då tiden när mötet startar igen lite flexibel. Men vi hörs på tisdagen den 26 maj. Strax före 9:30 kommer jag att presentera frågorna som kommit in. Du har alltså lyssnat till en sändning producerad av Västra Götalands närradiodistrikt och som då sänds över de här stationerna i Göteborg, Alingsås, Borås, Trollhättan, Lidköping, Götene-Kinnekulle, Skövde eller Falköping. Och jag heter P.O. Dalesjö och jag önskar dig bara nu en fortsatt bra dag. Mm.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 28 maj klockan 9 är det mötesplats Bergsliden 7 och där är reservering. Klockan 10 öppnar sig en kafé Himmel och jord. Kyrkans hus kafé med gott fika och god gemenskap och det blir stickkafé. Klockan 18 är det livsstilsmässan på Sankt Olof kyrka. Prästen är Fredrik Stjernstedt Östblom. Livsstegsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. Är inspirerad av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredagen den 29 maj klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 30 maj klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion. Denna vecka ifrån Kärråkra kyrka. Söndagen den 31 maj klockan 10, mässa i Sankt Olof kyrka med prästen Marianne Jensen. Bergatorn medverkar, kyrkkorv och första organisten Dominik Göbel avtackas. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 15.00 gudstjänst, träffpunkt centrum, präst Marianne Jensen. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll, Slöta kyrka, präst Marianne Jensen. Musikalafton med Ollebergs och Falköpings kyrkokörer samt solister. Måndagen den 1 juni klockan 11.30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Klockan 13.00. Välkomnas ni till en halvtimmes lundkonsert där orgeln berättar denna måndag om barock och orgelmusik ifrån Nordtyskland. Tisdagen den 2 juni klockan 14. Café Himmel och jord, kyrkans hus, café med gott fika och god gemenskap. Det serveras våfflor. Onsdagen den 3 juni klockan 8:30. Pilgrimsmässa, Sankt Olof kyrka. Med prästen Marianne Jensen. En enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 28 maj klockan 10 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. De har även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid och det finns möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11:30 till 13:30. Lördagen den 30 maj klockan 13. Vårbasar i Knäktegården i Ullene. Det är i Ladogården hos Birgitta Lands bredvid Ullene marknadsplan. Tårtbuffé, lotteri, fiskdamm, utställare. Och det blir försäljning av hembakat och nyfriterade vårrullar. Ullene kyrkliga syförening är det som fixar med detta. Klockan 15.00 är det lördagsträffen i samlingssalen, vårdcentrum Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Söndagen den 31 maj klockan 10. Gudstjänst i Floby kyrkans hus. Musikteatergruppen framför musikalien Ogräs i rabatten och det är servering. Klockan 10, mässa i Åsarps kyrka, präst Hanna Rudenbrandt. Klockan 18 blir det sommarmusik i Grolanda kyrka, präst Stefan Klint. Och det är mixkören och Åsarpskören som sjunger in sommaren. Nu följer pålysningar för Stenstorp pastorat. Torsdagen den 28 maj klockan 6:30, alltså 18.30, pilgrimsmässa i Segersta kyrka, präst Joakim Hedin och musiker Sofia Engström. Söndagen den 31 maj klockan 15, friluftsgudstjänst,
Allvaret, Högstena. Är det regn så kommer det bli i Högstena kyrka. Präst Karin Långström, musiker Ursula Strömmer. Klockan 18.00, gudstjänst i Valtorp kyrka. Präst Karin Långström och musiker Ursula Strömmer. Jag går nu över till Allianskyrkan för Falköping. Lördagen den 30 maj klockan 18. Gudstjänst. Predikar gör Alvi Gustafsson. Tisdagen den 2 juni klockan 6. Då är det närradioandakt från Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz. Reprisen hör ni klockan 08 och 21.30. Onsdagen den 3 juni klockan 9:30, bön. Ekumeniekyrkan, Mussebergsgården. Söndagen den 31 maj klockan 10. Gudstjänst och söndagsskola för alla åldrar på temat att värna den skapelse Gud gett oss att förvalta. Onsdagen den 3 juni klockan 6 är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Reprisen går klockan 8. Pingstkyrkan Falköping, lördagen den 30 maj klockan 19. I Jättene predikar Jonas Björk. Söndagen den 31 maj klockan 11 är det gudstjänst. Predikan hålls av Kerstin Rosén. Open Doors och sångskatten. Barnkyrka. Tisdagen den 2 juni klockan 10 är det bön och bibelläsning i Ugglum. Onsdagen den 3 juni klockan 19 är det bön. Centrumkyrkan i Kinnarp och Slutarp, söndag den 31 maj klockan 19.00, bön. Och slutligen Mussebergskyrkan EFS, torsdagen den 28 maj klockan 18.30, bön. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

jag ful och fattig? Det kan man fundera på. Varför får jag aldrig rosor?

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Jajamän, välkomna. Det här är 10 i 12 och härlig signatur där med lite fågelkvitter och lite somrigt som ni hörde. Och idag, den 29 maj, ska vi gratulera Yvonne och Jeanette på namnsdagen. Grattis till er som heter så. Och sen har jag plockat fram ett avsnitt av Perras. Per Ljungberg kommer att prata lite grann och hålla låda här i en halvtimme ungefär. Om en liten stund här. I dagens 10 i 12. Ja, och sen går ni in på vår hemsida och så fnf.nu är det ju då. Och så ser ni en bild på ett tåg. Jubileumståg som stannade i Falköping. Och så kan ni gå in och lyssna på ett inslag där. När jag var där och pratade med Carola och Alexandra om just det här spännande när tåget rullar in på våran station i Falköping. Se bilden, läs texten. När jag var där och pratade med Carola och Alexandra om just det här spännande när tåget rullar in på våran station i Falköping.

Mäktige som var här i veckan nu. Allt på våran hemsida fnf.nu. Sen får jag faktiskt säga det att nu på söndag, mina vänner, då får ni anteckna i almanackan klockan 14 på Folbygdens museum, så är det en utställning som öppnar om dansband. Och med fokus då mycket på 70- och 80-tals dansbanden. Alltså, jag var där och tittade när de plockade upp grejerna där och jättehäftigt med alla de här kläderna de hade och alla idéer om hur man skulle plåta på till ett skivomslag och det där. Det finns där. Och det finns också människor där givetvis som kommer att spela och sjunga. Jag och Elisabeth Litén kommer definitivt vara på plats. Inte att sända live, men ni kommer att höra det här i 10-12 nästa vecka när vi är där. Och vill ni träffa mig och Elisabeth där nere på museet, så kom gärna ner för det och kolla lite grann på de här häftiga attiraljerna där nere. Klockan 14 alltså är det då invigning av den här utställningen om dansband. Väl värt att gå dit och titta på, såklart. Jag läser om tema här. Det är idag fotbollströjedagen. Så har ni en fotbollströja så kan ni med fördel ta på er den då. Och nu är det inte så många dagar kvar till det fotbolls-VM och Sverige är med. Så att det är väl bra. Ta på er den och ha på er den ända fram till fotbolls-VM startar. Kanske behöver tvätta emellan också. Internationella dagen för FNs fredsbevarande personal och även då veterandagen. Dessa teman idag den 29 maj. Sen så läser jag på evenemang den 5 juni. Så är det en kvällsguidning ute i Hornborgasjön. Och Naturum Hornborgasjön. Och man samlas vid parkeringen på Fågelludden klockan 22 den 5 juni. Och det kan ju vara hur spännande som helst att vara med och uppleva det här en ljus försommarnatt med alla dessa fåglar som kvittrar och grejer. Tycker jag låter jättehäftigt faktiskt. Sen har vi lite tipspromenader där man kan gå på Åleberg givetvis på onsdagar. Och man kan gå även givetvis på Mössebergsgården. Det är också ett tipspromenader på tisdagar. Så det finns alla möjligheter att gå lite tipspromenader överallt där. Också Jäla, och där kommer ni höra ett inslag om i nästa vecka. 4 juni till 7 juni så är det strövtåg i naturens skönhet i Jäla. Och man upplever då gemensamt den fantastiska naturen, ska jag säga, på Rippelången, en torvmosse i Jäla. Och i jaktstugan bjuds det på fika med helgräddat bröd från Lenas bakstuga. Det är torsdagen den 4 juni klockan 17.30 till 20.30. Och sen även söndag 7 juni då klockan 10 till 13. Samling utanför stallet i Skattegården där man sen åker häst och vagn den första delen av vägen. Yes! Spännande. Och det är Lena Persson som håller i det här. Så är det. Och det är en kostnad på 350 kronor per person. Och det betalas på plats. Så, med det sagt så ska vi spela lite dansbandsmusik nu. Nu är ju inte Arvingarna med i utställningen, men jag tycker att de får ändå vara med och spela här. Det här är Johanna Arvingarna.

Lite minnen, associationer, hågkomster och grejer man har glömt och så. Och blandat med lite gamla goa låtar. Ja, där har ni Perras program. Välkommen till Perras. Det är jag som är Perra Ljungberg och ska vara med en stund framöver här. Det handlar ju om, ja, lite gamla goda tider. Vi kan väl backa, vi börjar direkt. Vi backar tillbaka till 1941. Då föddes Ernest Andrews som under början av 60-talet skulle komma att bli en oomtvistad danskung. Han arbetade som kycklinguppfödare när han upptäcktes av en skivproducent. Vad nu skivproducenten hade i kycklingstallet att göra, det vet jag inte. Men han upptäckte i alla fall Ernest Andrews och han fick sjunga in några låtar. Och han... ja, han skulle kunna kallat sig för Chubby Chicken kanske, som, eftersom han var kycklinguppfödare. Men vi kommer ju ihåg honom som killen som lanserade The Twist, Chubby Checker, från 1962. Let's twist again.

Let's Twist Again med Chubby Checker kom in på 10 i topp den 13 januari 1962 och helt plötsligt så börjar alla twista. Ja, det sägs att den här twisten, det var den första pardansen som kom där man inte behövde hålla i varandra, vilket gjorde att den lämpade sig utmärkt för ensamstående. Ja, man kan twista själv om man vill. Själv var väl jag inte så där i twisttagen. Jag var 8 år och fattade väl inte riktigt vad det handlade om. Men jag kom ju bara inom ett år att vilja bli en Beatles-kille då när Beatles kom med hela den brittiska popvågen. Gick i musikskolan, gjorde jag i början på 60-talet, satt och tutade blockflöjt i ett par år hos en äldre dam ihop med några kompisar där, och att den här äldre kvinnan stod ut med oss under ett par år när vi tutade lunka på och Spanien, det är hedervärt. Sedan blev det då gitarr och jag skulle gå i musikskolan och lära mig gitarr, och då satt vi i en liten grupp och spelade små stycken med våra små fingrar där i 10-årsåldern. Andante, andante, allegro, allegro, allegro. Ja, de hette bara sånt i den här lilla boken. Det var 2 rader med noter och vi skulle lära oss det där. Men jag ville ju bli Beatles-kille. Jag ville ju bli popidol. Beatles spelade inte andante, allegro. Inte kunde jag hitta det på någon av deras plattor. Så jag tackade för mig i musikskolan och gick hem med min gitarr och köpte en ackordbok av Roland Bengtsson. Länge lever Roland Bengtsson. Där var det små prickar var man skulle sätta fingrarna för att få olika ackord. Och så var det något spännande som hände där i mitten på 60-talet, 64-65. Det kom en kille, en vissångare här i Sverige som var lite tuff. Han hette Cornelis Vreeswijk. Jag hade hört talas om honom. Han gjorde lite fräcka visor. Och så hörde jag att en av hans plattor hade blivit så kallad dödskallemärkt på Sveriges Radio. Den fick inte spelas i radion. Vilket gjorde att jag naturligtvis, nyfiken som jag var, sprang till skivaffären och köpte en LP med Cornelis Vreeswijk. Och det var lite kul, för han spelade ju sån här nylonsträngad akustisk gitarr som jag gjorde. Och så jag satt och lyssnade på den här plattan och tittade i Roland Bengtssons ackordbok och så lärde jag mig spela gitarr. Visserligen fattar jag kanske inte riktigt vad de där visorna handlade om då, men det var kul att lära sig dem.

Dekadans med Cornelis Vreeswijk. Ja, det var en av de där visorna jag lärde mig som 11-12-åring från hans skiva. Och med hjälp av den här ackordboken. Det här med dödskallemärkning som man pratade om att Cornelis låtar inte fick spelas i radion. Det var väl lite si och så. Men det där har jag hört i efterhand. Det fanns väl inte någon dödskallemärkning direkt. Men just den här visan, Dekadans, den märktes nog med en liten lapp där det stod att det inte är så lämpligt att spela den direkt efter högmässan i radion precis. Så var det kanske. Men det fanns andra radioprogram än högmässan att lyssna på. 10 i topp till exempel, klockan 3 på lördag eftermiddagar. Och jag satt väl framför 10 i topp-radion den här lördagen den 28 januari 1964. Och då kom det ett gäng som jag fastnade för. De här var sköna, nästan lika bra som Beatles faktiskt, tyckte jag. Fan!

0: Hippie Hippie Shake med Swinging Blue Jeans. Ja, tyckte det lät nästan som Beatles faktiskt då, 1964. Men i Sverige här då på 60-talet, ja det fanns ju, jag pratade om Cornelis förut, det kom ju fler sådana här trubadurer, visångare, Fred Åkerström och många andra. Bland annat Olle Adolfsson som ju skrev många finstämda visor, men jag läste en biografi om honom och han gjorde ju så enormt mycket mer än det där. Han översatte till exempel massor av amerikanska låtar till svenska. Och en av dem blev ju faktiskt en riktig plåga 1964 och hänger kvar än, tror jag, i mångas medvetande. Det var en amerikansk låt som hette This Old House som Olle Adolfsson skrev svensk text till. Och den skulle då spelas in och man satt i en studio i Stockholm och musikerna spelade in kompet till den här låten. Och så var det då tänkt att någon av våra svenska slagertjejer på 60-talet skulle sjunga in texten. Jag vet inte vem det var riktigt, om det var Anna-Lena Löfgren eller Ann-Louise Hansson eller någon av de här kända tjejerna som var igång. Men när den här sångerskan kom till studion och skulle sjunga till det här inspelade kompet, då visade sig att tonarten stämde inte alls. Funkade inte, gick inte, blev ingenting. Vad skulle man göra? Ja, där satt man då med färdiginspelad bakgrund med alla instrumenten. Och så hade man ingen sångare. Då säger anekdoten att i studion bredvid så höll man på att spela in en radioteater med Per Myrberg. Han höll på att läsa in sina repliker där. Så i en paus så stack väl de här skivproducenterna in näsan där och frågade: du Per, kan inte du komma och bara sjunga in en text, en låt här åt oss så att vi får sparat texten och melodin här? Ja, sagt och gjort. Per Myrberg hoppade väl in i skivstudion och de gick väl igenom låten lite vad det var för melodi och så fick han textlappen i näven. Och så ställde han sig framför mikrofonen och så levererade Per Myrberg det som skulle bli en riktig sommarplåga 1964. This Old House heter den på engelska, med svensk text av Olle Adolfsson, så blev det 34.
1: Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det, för nu ska 34

Fyran med Per Myrberg från 1964. Ja, det är lite märkligt hur man hänger upp låtar på olika minnen och upplevelser sådär. En kompis till mig berättade att just när det gäller 34:an, så när han hör den så kommer han alltid att tänka på sommaren 64 när han och hans föräldrar var ute på tältsemester. Och just doften av det lite fuktiga tältduken och sovsäckar och kaffet på spritköket och sådär. Och så fort man satte på transistorradion så kom 34:an med Per Myrberg. På 10 topp hände det sig faktiskt 1964 att det kom in en countrylåt på listan. Det var inte så vanligt på den tiden. Men just den här låten, den har jag också ett lite så här speciellt minne till. För några år sedan hade vi ett litet band, jag och mina kompisar. Vi kallade oss för Halvfranska Hotkvintetten och vi var ute och spela på olika ställen och tillställningar och så. Och så blev vi inbjudna att spela i en liten föreningslokal utanför Falköping. En liten bygdegård, han var pytteliten. Det stora rummet i bygdegården var som ett ordinärt vardagsrum. Och där hade man byggt en scen som bestod av en lastpall. Och vi var ju 5 stycken i bandet med trummor och bas, gitarr och keyboard och grejer. Men vi lyckades klämma ihop oss där. Det var väl den tajtaste spelningen vi har gjort. Inte musikaliskt kanske, men personligen, om man säger så. Och när vi hade riggat upp, då kom det en man fram. Han var vid den tiden lite äldre än vad vi var då, om jag säger så. Och allvarlig uppsyn så gick han fram till mig och så frågade han om han fick sjunga en melodi. Och jag förstod att det här var allvar för honom. Och så talade han om för mig vilken låt det var. Och vi i bandet, vi hade väl inte spelat den förut, men vi kände till låten så att tänkte vi fixar nog det här. Och så klev mannen upp på den lilla lastpallen och ställde sig framför mikrofonen. Och med handen på hjärtat och med allvarlig uppsyn hela tiden så sjöng han den här.

Love's Gonna Live Here med Buck Owens från 10 i topp 1964. Vi hänger kvar i mitten på 60-talet. 1965, om man då lyssnar på kvällstoppen till exempel på sommaren där 1965, så var det Hep Stars både högt och lågt med Farmer John och Cadillac och Bald-Headed Woman och Tribute to Buddy Holly och allt vad de hette, deras hitlåtar. Fram på slutet av sommaren hände någonting i augusti. Jag hade ju pluggat Bildjournalen, det var ju husorganet för mig, den här tidningen där det stod om alla popidoler. Jag hade läst någonstans att Beatles hade fått en ny idol i en amerikanare som hette Bob Dylan. Hade inte hört någonting av honom egentligen. Men jag blev lite nyfiken. Om Beatles gillade honom, ja, då borde ju jag göra det också, tyckte jag. Och så kom det in en låt på kvällstoppen i augusti 65 med ett amerikanskt band. Och de spelade en låt av Bob Dylan. Och bandet var förstås The Byrds. Och deras 12-strängade gitarr och deras stämsång där, ja, den blev nästan en sån här gestaltning av sommaren 65 för mig. Sol, glitter och ja, härliga tider helt enkelt. The Byrds, Mr. Tambourine Man.

Mr. Tambourine Man med The Birds, som, ja, förknippar jag med sommar och sol. Och varför är det så här att vi bara minns sommar och sol från 60-talet? Jo, men vi som gick i skolan på den tiden, vi hade ju alltid det här långa, härliga sommarlovet om man var ledig. Och det är kanske det som gör att vi minns speciellt de där låtarna som var populära då på sommaren. Ja, vad vet jag. Sen i slutet på 60-talet, 69, så förändrades ju popmusiken väldigt mycket. Och det var mycket psykedeliskt och konstiga gitarrsolon och bakvända låtar och hit och dit. Och jag då, mitt i allt detta, blev förtjust i en fransk slager. Hör och häpna, 1969. Och det var väl kanske den där längtan till sommaren som grep mig i den här låten, i texten och även i melodin. Det var en fransk låt med en svensk text. Och ja, gissa vem? Östen Warnerbring. Helt plötsligt blev jag förtjust i en Östen Warnerbring-låt. Och det kan man faktiskt bli. Den här killen, han skivdebuterade redan 1952 och hade ju massor av topplåtar under 60-talet och långt in på 70-talet också. Den här låten, ja, det är en liten längtan till sommaren och lite vemodig och lite glad. Vi slutar med den idag, tycker jag, tillsammans. Och ja, den börjar lite vemodigt, men det slutar bra. Ni har lyssnat på Perras. Det är sista låten, Östen Warnerbring. Snart blir det sommar igen. Hej då!

Tack så mycket, Perra Ljungberg, för det här programmet. Perras, det var program 2 det där, och han har några stycken till här som jag ska reprisera här. Och det här var fredagens sändning ifrån Radio Falköping och 10 i 12. Ha nu en bra och fin fortsatt dag, mina vänner. Så hoppas jag att vi syns på söndag, att ni kommer ner till museet och är med på den här utställningen. Klockan 14.00 alltså på Falböringens museum, dansbandsutställning. Åh, det kommer att bli så häftigt. Och vi kommer att vara där, jag och Elisabeth, och prata med folk och spela in lite grann som vi kommer att sända på 10-12 nästa vecka. Eller jag kommer att göra. Men ha nu det så gott i alla fall. Och sen så är jag tillbaka med 10-12 på måndag, såklart. Men för här och nu, tack och hej!

vattnet still kring min darrande ö. Snart ligger is på mitt hö. Snart finns jag inte till. Snart kommer vinterns tid. Ro, ro.

hjärta att han inte är här. Fast fåglarna ger hals och träden gröna vaknat. Jag ser det med min saknad, jag ser det inte alls. För den som jag höll av har stympats, bränts

Och lyst till blodets röd. På Kapessigan i Budapest sjunga stråkarna kärlekens sång.

0: Välkommen till Café Liberal, och med i studion idag är Annika Karp, Lennart Fahlegård, Dag Hugerell och undertecknad Lars Håkansson. Jag tänkte faktiskt att vi skulle börja prata lite grann om familjedagen som var i djurparken här om veckan. Hur var den, tyckte ni?
1: Väldigt trevlig. Det kom många familjer och vi fick många besökare till oss. Vi fick studenter från lärarutbildningen till exempel till högskolan som ville prata med Annika lite om hur vi såg på skolan. Vi delade ut mycket material, tycker jag, och många var intresserade av vår tipspromenad, Bamsepromenad. Och det var många äldre som gick promenaden också. Och någon utgav sig vara Bamse-expert också. Så att, nej, men jag tyckte det var överlag. Och alla partier var liksom en härlig gemenskap mellan partierna också. Tycker jag lite av det. Du har velat lyfta fram kärleken i budskapen.
0: Ja, absolut. Ja, men jag tycker så här, att det behövs mer kärlek i politiken.
1: Ja.
0: Och varför tycker jag då det? Jo, för att jag tycker att det är viktigt att vi har ett bra samhällsklimat när vi debatterar och diskuterar med varandra.
1: Precis.
0: Och jag tror att jag tycker att vi har ett bra klimat i mer kärlek i politiken.
1: Ja.
0: Och varför tycker jag då det? Jo, för att jag tycker att det är viktigt att vi har ett bra samhällsklimat när vi debatterar och diskuterar med varandra.
1: Precis.
0: Och jag tror att

0: gör.
1: Exakt.
0: Och det gäller att det är ett föredöme. Men jag tycker vi hade lite av den gemenskapen på familjelördagen, alltså, även mellan partierna.
2: Ja, verkligen. Alltså, och sen hade vi ju väldigt bra väder. Mm. Det var ju sådär lagom skönt. Mm. Liksom. Det var inte för varmt, inte för kallt. Solen sken. Och, nej, det var mycket människor som kom. Och det kom även familjer från andra kommuner. Och som du sa, studenter från Örebro, alltså från högskolan, var ute och gick i Plantis och kom och prata med oss. Nej, det var väldigt, väldigt trevligt. Och jag hade nog inte förväntat mig att vi skulle få så många besök, men vi fick väldigt många besök.
0: Och du pratar om Plantis, och då får vi säga att vi får en ny chans den 6 juni. Ni som missade att hälsa på oss och prata politik med oss, ni får en ny chans i Plantis den 6 juni.
2: Ja, när ni inte kom till Mösseberg så får ni komma till Plantis. Och ni som var med på Mösseberg måste ju också komma till Plantis.
0: Precis.
2: Många där, alltså det var ju kramar och allt möjligt. Vi träffade ju många härliga människor. Och då sa vi ju det, vi ses igen i Plantis.
0: Och vi bjöd inte på godis som är lite farligt för tänderna och blir bara skräp. Vi bjöd på kunskapens frukt.
1: Just det.
0: Vi bjöd på äpplen.
2: Ja. Mm. Det var väldigt uppskattat. Mm.
1: Var det någon som tänkte så här att men Bamse, varför han är här? Är han liberal?
2: Det var väldigt populärt med Bamse. Mm. Det var till och med, vi hade faktiskt besök av en Bamse-expert. Mm. En liten pojke som kunde allt om Bamse. Det var verkligen kunskapsbaserat. Det var väldigt roligt. När föräldrarna kom fram, våran son, han är expert på Bamse. Mm. Mm. Bara det va, och gå tipspromenaden. Jag hoppas att han fick ett pris också, att han vann.
0: Och en ung man i min ålder gick promenaden också faktiskt.
2: Ja, precis.
1: Ja. Är det en man som du kanske liknar?
0: Ja, precis. Till med
2: det. Det är roligt att Bamse har blivit populärt igen.
1: Han fyller ju 60 år i år.
2: Mm. Han var ju populär när jag var barn också.
3: Var det några särskilda frågor som de som kom till er? Jag hade ju inte tillfälle att vara där. Men var det några särskilda frågor som man lyfte från publiken eller vad vi ska kalla
2: det? Mm, det var ju framförallt det här med...
3: Mer än Bamse menar jag.
2: Mer än Bamse, ja. Nej, men det var ju det här med skolan och mycket i kommunen egentligen, kommunala frågor allmänt. Som sagt, det var angeläget, det var viktigt att vi var där, att vi svarade på frågor, att vi lyssnade på deras funderingar. Självklart.
3: Jag menar om det var någon särskild fråga som vi kunde dra i.
2: Ja, absolut, absolut.
3: Som till exempel.
2: Det ska vi absolut göra. Det var ju bland annat det här med resurserna till skolan. Ja. Och hur det fungerar i klassrummen och såna här saker. Mm. Och det är ju någonting som vi redan driver från vårat parti. Att vi ska ha tillräckligt med resurser i de lägre åldrarna i skolan. Mm. För det är ju så viktigt att barn som behöver stöd verkligen får det.
3: Ja, och det ligger högt på att göra listan.
2: Det ligger mycket högt på att göra listan. Och vi måste vara de som driver kanske detta hårdast. Mm.
1: Det kommer att bli mer prat om skolan efter nästa låt som är Supertramps The Logical Song. Mm.

0: Ja, vi pratar ju lite eller en hel del om skolan och att vi alltid sätter skolan först och att det är viktigt för oss. Du, Lars, är ju ledamot i barn- och utbildningsnämnden och jag skulle hemskt gärna vilja veta lite det senaste resonemanget som vi har hört dig berätta om. Du kan väl dra det lite och sen undrar jag lite om det här med kulturskolan också. Vad händer där?
1: Mm. Vad gäller kulturskolan så är det en utredning som går ut på att flytta över kulturskolan från barn- och utbildningsnämnden till kultur och fritid.
0: Och varför det då?
1: Det skulle vara i så fall för att i barn- och utbildningsnämnden så är kulturskolan en väldigt liten del. Men flyttar man ändå till kultur- och fritidsnämnden så blir det en större del. Så att man skulle då i så fall få mer uppmärksamhet. Men här är ingenting klart ännu och vi har inte sett någon utredning.
0: Nej, så att när utredningen kommer så får vi väl också ta del av den och också resonera i partiet vad vi tycker. Men sen, vad händer annars i barn- och utbildning nu? Hur ser det ut?
1: Ja, nej, men det är ju så här, vi har ju pratat om budget här nu för 27, 28 och 29 och det är ju som så att ett stort problem som vi har är ju att det föds för få barn i Falköping, i Sverige, Europa och i hela världen faktiskt. Och det gör ju det då att det kan vara svårt framöver att behålla alla skolor intakta. För att om man ska behålla alla skolor intakta så kommer det inte att kunna gå att upprätthålla den goda kvaliteten och alla elever kommer inte att kunna få en likvärdig skola. Så det är ett problem som vi kommer att brottas med, tror jag, efter valet ännu mer.
0: Ja. Det är väl bra att ni resonerar i nämnden med tanke på hur det ser ut med antalet barn. För det är ju barnen som är själva volymen i skolan. Det är ju
1: det är barnen som är vår framtid.
0: Ja, jag menar det. Ja. Och det är ju där vi ska satsa på så att Precis. Det blir bra för dem. De får kvalitet.
1: Men vi har ju, alltså skolan är ju en väldigt viktig fråga för oss, men det finns väl också anledning att stötta och rösta på Liberalerna för utifall att man är senior, eller vad säger du, Dag? Och du har ju skrivit en motion.
2: Inte bara senior, utan funktionshinderfrågorna ligger ju oss varmt i hjärtat. Mm. Framförallt Folkpartiet, det var ju Bengt Westerberg i gång tiden som socialminister som drev igenom lagen om stöd och service till funktionshindrade, heter lagen i officiella sammanhang. Men jag vill nämna LSS som lag leva som Svensson.
1: Mm.
2: Och om vi då kom 1993 och backar vi några år kvar så på 1989. Jag vill liksom bara nämna det också. Man pratar om allmän rösträtt och Sverige fick allmän rösträtt när kvinnorna fick rösträtt. Så var det inte alls, utan vi fick allmän rösträtt i Sverige först 1989. Då man tog bort begreppet omyndigförklarad. Mm. Alla är myndighetsförklarade. Då fick även funktionshindrade rösträtt. Då fick vi allmän rösträtt i Sverige.
0: Det
2: Men åter till LSS. LSS är ju en rättighetslag som garanterar goda levnadsvillkor. Socialtjänstlagen säger att man ska få skäliga levnadsvillkor. Men rättighetslagen eller LSS säger att man ska ha goda levnadsvillkor. Och det finns en klart avsnävad personkrets i LSS som vilka ingår i den. Men jag utvidgar lite tanken lite mer. En av bestämmelserna i LSS är också att man ska ha en samverkan med funktionshinderorganisationerna. Och jag tycker att vi nu har byggt upp en väldigt bra samverkan med FUB. FUB är ju föreningen för personer med intellektuell funktionshinder. Och där har vi en bra samverkan nu mellan FUB och socialtjänsten, tycker jag. Det är den vi politiker är med någon gång om året. Men inom LSS finns också det som heter daglig verksamhet. Och den har sin utgångspunkt i Falköping, bland annat då för Hjälmar Örskottan 20, gamla Fredriksbergskyrkan. Och det börjar fundera lite på, för vi har en väldigt bra, den motionen som jag har lämnat in, det är ingen kritik mot den daglig verksamhet vi har idag, utan snarare tvärtom. Vi har en så bra daglig verksamhet så jag tycker att närliggande kommuner, personkretsen i närliggande kommuner också borde kunna få ta del av vårt utbud. Liksom att personer inom personkretsen i Falköping kanske inte riktigt just den verksamheten som vi har passar, utan det kanske någon närliggande verksamhet i en annan kommun passar bättre. Mm. Och jag tycker också att personer i Skaraborgs län, eller gamla Skaraborg, kanske ska få samma bedömning av förvaltningsapparaten. Så att man kanske till och med har gemensam myndighetsutövning. Så att vi kommer till fullmäktige nu på måndag att lämna in en motion. Och jag kanske är lite tråkigt och läser, men det är tre att-satser som vi föreslår. Utreda förutsättningen att ingå på ett formellt samverkansavtal med intresserade kommuner i Skaraborg rörande myndighetsutövning och utförande av daglig verksamhet. Utredningen ska utreda hur en gemensam resursbank, utökat valfrihetssystem och samordnad kompetensutveckling kan öka till likvärdigheten. Och även bygga in de ekonomiska aspekterna. Får vårt förslag ökade kostnader eller kan man se samordningsvinster? Så att säga. Mm. Samordningsfördelar mellan kommunerna. Det är vår tanke.
1: Okej, vill du bara förtydliga lite grann då vad daglig verksamhet?
2: Daglig verksamhet, det har sin utgångspunkt därpå.
1: Man måste inte heta dag för att få vara med.
2: Nej, exakt. Nej. Och det finns ju, det här är daglig verksam inom LSS då som vi pratar om. Mm. Och där på Gällemarörsgatan finns det många olika daglig verksamhet. Och väldigt många rum som anpassade till individerna där också. Mm. Lite av hur var en mor just för dagen. Sen kan det vara lite sysselsättning och sånt också. Vi kan göra uppdrag åt andra. Mm.
1: Men är det en behovsprövad verksamhet? Ja,
2: precis, det är ett beslut som man får då att ingå i daglig verksamhet.
1: Och då får man det x antal gånger i veckan?
2: Mm. Precis, jajamän.
1: Och är det några kostnader förknippade med detta för brukaren?
2: Eller ja, det blir det ju... Det blir kostnader, men de får också en flitpeng också från kommunen. Så att
1: Men det här du nämner nu, Dag, att du vill ha ett samarbete med fler kommuner. Är det ju så idag att man bedömer den här verksamheten ganska olika från kommun till kommun?
2: Ja, precis. Och där har vi också för avsikt att skicka över till andra liberala föreningar i kommun, de andra liberala kommunföreningarna. Så att de trycker på samma sätt från sin kommunförening att vi ska samverka kring de här frågorna. Mm.
1: Lennart och Annika, har ni någon komplettering till den här motionen eller synpunkt som ni vill delge lyssnarna?
0: Ja, jag skulle ju kunna säga då att jag tycker det är väldigt bra initiativ av Dag, och jag skriver ju under den här motionen som gruppledare, och den lämnas ju in nu så att den kommer med på kommunfullmäktige på måndag. Det tycker jag är viktigt att ställa upp på viktiga och bra frågor som vi kan driva i vår kommun för att höja kvaliteten. Och daglig verksamhet ligger mig också väldigt varmt om hjärtat, och hela den här lagen om stöd och service sedan den kom till så har jag följt det arbetet och jag tycker det är väldigt viktigt.
3: Mm. Det är också väldigt bra, tror jag, att det tas upp i flera kommuner i princip samma innehåll, jag har förstått. Och då blir det heller ingen tävlan och det blir inte att, utan då kan man samverka och lära av varandra. Mm. Det betyder nog väldigt mycket.
2: Och utveckla verksamheten också.
0: Ja, man kan ju på det sättet bredda verksamheten. Det har vi pratat om idag. Att om man vill göra en viss aktivitet i vår kommun och den aktiviteten inte finns hos oss, så kan den finnas i en närliggande kommun.
3: Det är också det, och lära av varandra.
0: Ja, lära av varandra.
2: Precis, kunskaps.
0: Och andra kan komma till våran daglig verksamhet och få vara med. Så det blir fördelar, absolut, det tycker jag.
1: Härligt, och nu ska vi få lyssna på en ny låt med Paul McCartney och Ringo Starr som heter Home to Us.
2: Ja, just det.

0: Välkommen till Café Liberal som du just nu lyssnar på. Och Annika, vi Liberalerna i Falköping ingår ju i en koalition med fem andra partier. Och vad är sagt, hur kommer det bli en fortsättning eller hur... Vad kommer hända?
1: Nej, alltså nej säger jag. Det vet vi ju inte. Utan nu framöver så är det ju varje parti som driver sin valrörelse. Koalitionen jobbar ju tillsammans och driver ju politik i kommunen och leder det politiska arbetet. Vi sitter ju med i koalitionen och är med och leder parti, eller leder inte partiet utan leder kommunen. Dag till exempel är vice ordförande i socialnämnden. Det är ju någonting, och jag sitter i kommunstyrelsen. Allt det här har vi ju lyckats få för att vi är med i ett samarbete med andra partier. Som lokalt parti handlar det ju om att tycker man om våra idéer och våran liberala politik, då är det viktigt att man engagerar sig och hjälper oss och stöttar oss. För då har vi också möjlighet att föra fram de här frågorna i samarbetet i koalitionen, som det ser ut nu. Efter valet vet vi ju ingenting om, utan det som är viktigt för oss, det är ju att så många som möjligt går och röstar på oss, så att vi får den möjlighet som vi vill ha framöver.
2: Och kommunstyrelsen och nämnderna, de jobbar ju fram till sist december i år.
1: Ja.
2: Sen blir det däremot så inträder ju nya fullmäktige. Så det kan ju bli lite glapp där om det blir en annan majoritet i fullmäktige.
1: Så kan det bli. Det kan bli lite glapp. Men det finns liksom ingenting som är sagt att det ska vara så här för all framtid. Mm. Jag tycker att samarbetet har varit väldigt bra. Det har gynnat oss i Liberalerna, det skulle jag vilja säga. På det sättet att vi har fått en ökad bredd. Vi har fått en möjlighet att vara med och påverka på ett helt annat sätt. I maktens korridorer, det har vi ju inte haft den möjligheten tidigare.
0: Jag funderar, Lennart. Om man ligger åt det liberala hållet, men man kanske inte delar alla åsikter som liberalerna i Falköping har exempelvis, kan man ändå gå med i partiet tycker du? Eller måste man anamma allt vad liberalerna tycker i Falköping för att bli medlem?
3: Och det vill du att jag svarar ja på, men det gör jag inte. För det är klart att det finns väl inget parti som passar. Jag har ju haft förmånen i olika sammanhang och jobba med flera av de andra partierna då, i olika projekt och så. Och det är klart att jag accepterar vad de tycker och vad man gör och vi har en bra diskussion. Men jag behöver inte tycka precis i alla frågor likadant. Men samtidigt så kan jag ju mycket väl naturligtvis se en möjlighet att samverka med fler partier.
0: Mm.
3: Men de som kommer till oss är ju hjärtligt välkomna och ta en diskussion och tycker man inte att man har en uppgift att föra. Där så får man väl antingen hjälpa till i diskussionen eller kanske man kan gå till ett annat parti och kolla läget.
2: Men det vill jag också skjuta in att Liberalerna i Falköping har faktiskt fått fyra nya medlemmar.
1: Den senaste tiden.
2: Ja.
1: Och det är ju väldigt roligt. Så att det, vi är verkligen på gång skulle jag vilja säga. Och vi tar nya friska tag. Vi ska driva en valrörelse nu. Och alla som vill vara med och hjälpa oss att nå framgång i valet är så varmt välkomna.
3: Men det är ju genom medlemmarna. Vi är ju en resurs för medlemmarna i de olika politiska frågorna.
1: Stämmer.
3: Får vi inte glömma det. Det är ju inte något egotrippat.
1: Absolut inte.
0: Hur bedriver man ett bra valarbete då, Dag, tycker du?
2: Att vara med på torget på lördagarna i valkampanjen. Vi kan producera informationsmaterial om vad vi tycker. Vi kan dela ut broschyrer i hushållen till exempel. Där vi är med på debatter, kommer vara med på de debatter som finns under hösten.
1: Ja, vi har ju fått en hel del inbjudningar redan. Ja. Och den här familjedagen till exempel, då var vi ju där och kommunicerade.
2: Och Flobidagen.
1: Flobidagen, ja.
2: Och Åsarp kommer vi.
1: Åsarpsdagen är vi inbjudna till. Mm. Och så vidare. Så att jag menar, det händer ju mycket. Men precis som Lennart säger så är vi ju inte något vi driver ju inte våran egen linje så, utan vi har ju våra gruppmöten en gång i månaden där man som medlem är, och även vem som helst i kommunen är intresserad av vår politik är välkommen på våra gruppmöten. Där resonerar vi ju hur vi ska ha det och sen går vi ju fram med det vi har bestämt.
0: Till koalitionen?
1: Ja, att jag tar ju upp i koalitionen det vi har bestämt i partiet.
2: Mm. Och innerst inne är det så att alla i landet är liberaler, fast de flesta vet inte om det.
1: Nej, det brukar vara så. Så tveka ni, kom till oss.
3: Sen är det nog bra också om vi kan vara tydliga många gånger. Vi inte flumma för mycket, utan det så här tycker vi, vad tycker ni?
1: Mm.
2: Precis.
1: Precis.
0: Mm. Härligt. Stort tack för att ni var med och lyssnade, och framförallt tack för att ni kom, Annika, Lennart och Dag.
2: Tack för att du kom fram och tack för ert program.
1: Ja, tack så hemskt mycket, Lars, och vi kommer gärna tillbaka.
0: Härligt.

Välkommen till Dansbandsdags får jag lov. Programmet det svänger om. Kvällens programvärd Elisabeth Lithén.

Då hälsar jag lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansbandsdags. Och jag heter Elisabeth Lithén. Ja, nu var det dags för ett nytt program. Och då var det ju så här att förra lördagen så var det ju. Hälsar jag lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansbandsdags. Och jag heter Elisabeth Lithén. Ja, nu var det dags för ett nytt program. Och då var det ju så här att förra

Dags tillsammans med Per Winberg och Roger Andersson som jobbar här på radion. Ja, inte Per, men Roger då. Och ja, jag kan säga att det var väldigt trevligt faktiskt. Så jag är glad att jag ställde upp och gjorde detta. Jag ska säga precis som sanningen är att först så sa jag att jag tror inte jag gör det. Men man är inte sämre än man kan ångra sig. Det var jättetrevligt och jag passar på att tacka er som var och lyssnade. Det var ju inte det bästa vädret, men vi kan inte råda på det. Och det sändes ju i radion också för ni som inte hade tillfälle att kunna komma. Så än en gång, tack så hjärtligt. Då ska vi se här. Till kvällens program har det kommit in rätt mycket önskningar, kan jag säga direkt. Och några har en reservlåt och så. Och jag har bestämt att jag spelar så länge programtiden räcker, så får vi se. Jag försöker att göra så gott det går. Ja, jag ska börja även att puffa för radion som jag brukar. Och då kan man gå in på radions hemsida och det gör man på www.fnf.nu. Och då är man inne där och kan se mycket som radion erbjuder. Och det finns även ett swishnummer och det numret är 123-178-3729. Och man kan då skriva dit dansbandsdags. Och är det då så att du gillar musiken, hjälp oss då att ge dem som skrivit, sjunger och spelar sin ersättning. Så vi kan fortsätta med den här goa musiken framgent. Det var det. Och så ska jag starta upp med era önskelåtar här. Och jag ska direkt börja med ett kort här. Det var så då att i förra veckan, jag var ju lite ledig då kan jag ju kalla det. Och jag var ute och gick rätt så mycket och gick förbi radion. Och varje gång jag går på bangatan så går jag fram och tittar i brevlådan faktiskt. Och då låg det ett kort där och jag kan säga direkt, posten har stämplat det 4 maj. Och detta var ju alltså onsdagen den 13 maj. Så jag vet ju inte riktigt när det kom till lådan. Men jag var ju här fredagen innan och spelade in dansbandsdags. Och då fanns inte detta kortet. Så jag vet inte riktigt om det kom på måndagen sen. Eller jag vet faktiskt inte. Men i vilket fall, det är lite sent här nu med den här hälsningen. Men det är klart att den kommer med. Jag hoppas ni håller till godo. Och jag ska läsa vad ni skriver här. Och hej Elisabeth, vi vill gratta Gunn-Britt i Tidaholm på hennes födelsedag den 7 maj med låten Molly med Lill Ingemars. Och vi som grattar är Gerd och Åke i Daretorp och vi tackar på förhand. Och jag säger grattis i efterskott till dig här nu Gunn-Britt, hoppas du hade en bra födelsedag. Och vi lyssnar till Molly.

önskar ikväll Tommys orkester och låten Alla behöver en vän. Önskar dig Elisabeth och alla lyssnare en trevlig helg. Då kommer det hälsningar ifrån Sivianne.

Hej, Sveriges bästa radioprogram. Ikväll så vill vi att du spelar två gamla godingar med jigs för oss. Vi har haft två turbulenta veckor. Min äldste son har krockat med sin motorcykel och han klarade sig bra men fick stafylokocker i ett sår. Och det dröjde flera dagar innan medicinen började hjälpa. Så det har varit oroligt. Vi skickar en kryakram till Jonas och tackar dig Elisabeth för hjälpen. Ha det fint alla. Det var undertecknat Irene och Jonny. Ja, usch vad hemskt. Jag passar på att hälsa en krya på dig hälsning och en kram särskilt till dig Jonas. Och även till Irene och Jonny naturligtvis. Ja, usch ja, så är det. Jigs var det önskat och låten heter Snart kommer sommaren tillbaka.

Hej Elisabeth, vill önska dig och alla lyssnare en fin pingsthelg. Vi får hoppas på fint väder nu när det har kommit lite regn. Tack på förhand, och det var då undertecknat Per Håkan. Och då lyssnar vi till låten Adress Rosenhill, Stefan Borsch.

Då är det Thomas Gustafsson som vill att jag spelar låten Joddlar kärlek och Kiki Danielsson.

Hej Elisabeth, vi önskar vidare tack vare dig. Trevlig helg alla och tack för låtarna. Det var undertecknat Lennart i Skara. Då ska vi se, du vill att jag spelar en låt som heter Du är min ängel och Fernandos. Och jag tror att jag har hittat låten. Det står Om du är min ängel. Och vi får då lyssna till en orkester som heter Sea Stars.

skickar en hälsning till Daisy. Och då kommer det hälsningar ifrån Inger Ågren. Det var önskat låten Det enda som behövs och Donnes. Du har inte lyckats hitta den låten heller, men det blir Donnes och låten som heter Tack min vän.

Vi vill gratta Åke Karlsson i Daretorp som fyller år den 25 maj. Och vi som grattar är Gunn-Britt och Olle. Och jag säger grattis till dig också, Åke. Och då lyssnar vi till Sven Ingvars och låten Det var i vår ungdoms fagraste vår.

kväll i dansbandsdags var i Floby på en dagledig träff då det berättades om Alf Robertsson och hans turbulenta liv. Nu önskar jag höra en gyllene kaross med Alf Robertsson. Tacksam för det och önskar alla en fin helg. Och tack kram till dig Elisabeth. Och det var undertecknat Berit. En kram till dig också.

Ja, då vill jag säga så här att nu hoppas jag att lilla fröken Juni lyssnar lite extra noga. Nu är det din tur att bli firad. Det står så här: hej Sveriges bästa radioprogram. Jag glömde när jag skrev sist att skicka ett stort grattis till vårt fina barnbarn Juni som fyller 5 år idag. Spela trollkaren i Indialand för henne. Många kramar från farmor och farfar. Stort tack till dig för hjälpen. Ha det gott. Och det var undertecknat Irene. Juni, stort grattis ifrån mig här på din 5-årsdag. Väldigt grattis. Då ska vi se, jag kan säga direkt, nu är det att jag har inte lyckats att hitta den här trollkaren från Indialand. Men du ska få 2 låtar och jag kommer att spela dem direkt så att säga. Och jag tänkte att vi ska börja och lyssna på Pippi Långstrump. Jag hoppas det blir bra. Och sen tänkte jag Idas sommarvisa. Och då gör jag så här att jag döper om den till Junis sommarvisa. Och kramar till er alla.

Tack för dina härliga program och att du fortsätter med dessa. Det är så trevligt att lyssna på. Och nu har vi haft 25-årig bröllopsdag och det vill vi fira med låten Marknadens ros. Och då är det hälsningar från Ann-Britt och Göran. Och ja, jag passar på att gratulera på er 25-åriga bröllopsdag och det är ju även silverbröllop. Ja, tiden går minsann. Ni ville ju höra den här låten och så har ni då skrivit Ingemar Nordström, men låten är med Flamingo-kvintetten.

Jag vill skicka en hälsning till Karin Ärlig med låten Mitt innersta hjärta och Tor Görans. Och då kommer det hälsningar från Daisy.

Ja, tiden knallar på och det är halvtid i programmet och jag pålyser att du lyssnar till Dansbandsdags och jag heter Elisabeth Lithén. Då ska vi se, då blir det så här. Hej Elisabeth, vill fira Inga Kerstin i Ulricehamn som fyller år den 28 maj. Jag vet att hon gillar att dansa till Donnes och spela gärna låten Du är kärleken för mig. Ja, med Donnes. Och då är det kram ifrån Gunn-Britt. Och tack Elisabeth för ett bra program och glad påsk till påsk. Glad pingst till er alla. Ja, det betyder att jag läser rätt. Så är det. Pingst ska det vara naturligtvis. Då ska vi se. Då säger jag ett grattis till dig också, Inga Kerstin. Och sen, nu lyssnar vi då till Donnes.

Jag vill hälsa och gratta vår underbara vän Inga. Hon finns för oss alla och ställer alltid upp. Och då står det dina bästa vänner genom Ann-Britt. Det var jättefint tycker jag faktiskt. Och då ska vi lyssna på låten som jag önskat. En vän du kan väcka mitt i natten. Flamingo-kvintetten.

Ja, då har vi Jessica och Christian Kumpela som gratuleras på 30-åriga bröllopsdagen som även då heter Pärlbröllop. Och vi som gratulerar Jessica och Christian, det är Jenny och Anna och så jag Elisabeth och så övrig släkt. Men det är viktigt att Jenny och Anna och jag är med. Det är vi tre som håller i det här. Och jag kan berätta att Jessica, det är min systerdotter. Och nu firade ju de 30 år i bröllopsdag. Och låten som jag ska bjuda på nu, den har ni alltså hört varje år i 30 år. Så är det. De har varit med och firat. Vi har firat dem i alla år. Och nu är det ju så att nu är det pärlbröllop. Och då ordnar Anna och Jenny något med pärlor. Och jag säger rent ut så här. Inget märkvärdigt, men en rolig grej faktiskt. Och vi har ordnat varje år. Förra året hittade det plywood tror jag, och jag kommer inte riktigt ihåg vad de ordnade då, för det är alltid Jenny och Anna som ordnar detta. Det är väldigt roligt faktiskt. Ja, då ska vi se, jag säger grattis till er på bröllopsdagen i alla fall. Och då lyssnar vi till världens lyckligaste par och Lasse Stefans och Lotta Engberg.

Då har vi Margareta och Roland Lind som skickar hälsningar till Gerd och Bertil i Tierp, Kurt och Eivor på Esbos gård och Thomas Sternert. Och det var önskat låten La Paloma och Simons.

Nu ska vi fira Bittan som fyller år den 26 maj. En låt hon gillar är Ljus och värme. Med, det går bra med Vikingarna eller någon annan bra orkester. Stort grattis och en varm kram från Roland. Och Bittan, grattis ifrån mig här också och en kram till er båda. Och vi lyssnar till Ljus och värme och då Vikingarna.

Då ska jag gå tillbaka till er som har tagit med en reservlåt. Och jag ska börja med Gerd och Åke i Daretorp. Det var ju Gumbrit där som fyllde år. Och nu har jag stått och funderat nästan under hela tiden här. Jag tror jag glömde att säga grattis till dig, Gumbrit. Det var inte min mening om jag tror det. Så jag säger dubbelt grattis till dig och en extra kram får du. Då ska vi se, det var önskat 7 ensamma kvällar och Tor Eriks.

Och så var det då Siv Jan som vill höra låten De sista ljuva åren, Lasse Stefans och Kristina Lindberg.

Ja, och så har vi Irene och Jonny som önskade Jigs orkester och låten som heter Bli hos mig ikväll.

Och så var det Per Håkan, du vill att jag spelar Bara du är nära, och Lasse Sigfridsson.

Och så var det Thomas Gustafsson som vill höra låten Här får du sången, Ingemar Nordströms.

Och så var det Lennart i Skara. Du hade bara önskat en låt, Lennart. Men det var ju Fernandos och jag hittade ju inte... Ursäkta mig, nu glömde jag regel till hjälpen där. Förlåt. Jo, då hittade jag ju inte den med Fernandos. Och då tänkte jag, då bjuder jag på Fernandos här och låten Guld och gröna skogar.

Ja, då blir detta den sista önskelåten. Då blir det adressen här och då skriver du till Dansbandsdags, Radio Falköping, Bangatan 10, 52143 i Falköping. Och du kan gå in på våran hemsida till Dansbandsdags. Då är det www.farjaglov.com. Sändningstiderna är då lördagar 18.30 till 20.00. Med reprisen nästkommande fredag 18.30 till 20.00. Senast torsdag klockan 2 är jag tacksam om du har lämnat din önskelåt. Det var det, då var det avklarat och så ska vi se lite hur vi har med tiden här. Ja, det blir nog den sista låten som jag bjuder på här nu, ser jag. Ja, det blir det. Och jag tänker så här, Ann-Britt och Göran Hellman firade 25-årig bröllopsdag. Och Jessica och Christian Kumpela firade 30-årig bröllopsdag. Och när tid nu finns, jag har ju gjort det lite tidigare i programmen, föregående program, spelat en låt. Och jag tänkte bjuda på vår egen bröllopsdag. Och det blir än en gång Fernandos och Git Persson. Och jag pålyser att sändningstillståndet innehas av Radio Falan. Och jag, Elisabeth Litén, tackar så hjärtligt för den här kvällen. Och jag önskar er en fin pingsthelg och en trevlig vecka därefter. Välkomna med önskelåtarna, så hörs vi nästa vecka. Må så gott alla. Hej då!

0: Ja, den här fredagmorgonen så kommer Fer att bjuda på ett nytt avsnitt av programmet Concord. Där Carl-Olof Gustafsson tidigare, numera Lövgren och numera också bosatt i Floby, samtalat med människor kring deras tro och vad den har betytt för dem och hur deras livsresa har sett ut.
1: Sista utgången sätts linje 643 till Köpenhamn och Hamburg. Utgång nummer 16 var välja gåbord.
2: 7 hold short on runway 31 right behind an Eastern Electra. Star 11901 holding short.
3: Mina damer och herrar, kapten Gustafsson och hans besättning hälsar er hjärtligt välkomna ombord på radioprogrammet Concord. Cabin crew, stand by for safety demonstration.

0: Välkommen till en ny resa med radioprogrammet Concord. Den här gången kommer vi att ställa nosen på flygplanet norröver. Vi har begärt specialtillstånd av polisen att få landa på E4 strax söder om Örnsköldsvik för att vara nära det målet vi är på väg till. Vi kommer att besöka en liten by söder om Örnsköldsvik som heter Sund. Den är så liten så jag hittade den faktiskt inte på kartboken ens en gång. Men Jesus ser inte till ortens storlek, utan han ser till människors hjärtan. Att det är människor som söker honom där. Följ med oss till Sund, där vi ska undersöka vad som händer. Du ska få möta pastor som inte vill gå i pension.
1: Man ska köra hårt medan man är ung, vet du. Tills nog blir man gammal. 71 år är ju ingenting.
0: Tjejen som blev en helgalen pingstvän.
2: Jag har ju varit i pingstkyrkan förut och men jag trivdes för att det var vad mitt hjärta ville ha liksom. Så att det kändes helt underbart.
0: Mannen och hans fru som inte kan hålla sig från kapellet utan längtar dit för att sjunga om Jesus.
3: Ja, det går inte att förklara. Det är någonting så fantastiskt och det är så nåd att jag vet inte hur många gånger vi har talat om för varann, Eva och jag, att vi har fått vara med där i Sund.
0: Ja, och så har vi mannen som behövde målarfärg och blev frälst på kuppen.
4: Ge den till en ny chans. Att det inte bara avfärda på en gång. För så många människor tycker att de har funnit någonting. Så finns det säkert någonting där för dig också.
0: Och sen har vi kvinnan som inte kunde låta bli att vittna om sin tro.
5: Det är helt fantastiskt där ute i Sund och hur många som har kommit och det är som en kedjereaktion.
0: Mina vänner, vi sätter full fart mot Sund och under tiden lyssnar vi till Livets ords kör som sjunger: Sjung, prisa, Herre vår Gud.

0: Ja, landningen gick ju bra. Vi har kört planet en bit från E4:an så trafiken kan rulla igen. Och det var Livets ordkör som du fick lyssna till medan vi gick in för landning. Sjung prisa Herre vår Gud, var det de sjöng. Gösta Berg, pensionerad pastor, som egentligen skulle ligga i hängmattan och ha det skönt. Men han kan inte låta bli att hålla på att predika och vittna för människor. Och det har gett resultat. Var ligger orten Sund?
1: Det blir 7 kilometer från centrum.
0: Ja, vilket centrum?
1: Örnsköldsvik.
0: Örnsköldsvik, ja. Mm. Är det en stor plats?
1: Ja, det beror rätt så mycket folk. Det är för Domsjö i anslutning till det också. Mm. Det är en massa villor, en annan hyreslägenhet eller hyreshus.
0: Hur mycket folk bor där ungefär?
1: Är det 4 000?
0: Det finns något som heter Kapellvägen där också, stämmer det eller?
1: Ja, det stämmer bra det. På den ligger ju vårt kapell. Mm.
0: När byggdes det här kapellet?
1: Det gjorde det någon gång på 20-30-talet.
0: Mm. Var det väckelse i bygden då?
1: Ja, egentligen församlingen, Öviks församling, det begynte i Sund. Och sen flyttar de in till stan.
0: Så man kan säga att det är moderförsamlingen?
1: Det är moderförsamlingen, ja.
0: Men om jag förstår saken rätt så under senare år, lite längre tillbaka, så har det fört en rätt så tynare tillvaro.
1: Ja, det var ju bönemöten nu och då, va. Men någon verksamhet i den bemärkelsen, väckelsesidan, det låg nere.
0: Var det så att församlingen funderade på att sälja kapellet?
1: Ja, det gjorde de, ja. Det var ju det resonemanget som var då när man pratade om man skulle avyttra eller hur man skulle göra. Och det var då jag gick in med förslaget på att jag tycker vi har väckelsemöten istället. Och då var det ju en som sa då att det kommer ju ingen folk. Nej, vad ska de dit och göra om inte vi är där och öppnar? Det är rätt logiskt.
0: Mm. Ja, det är rätt
1: och
0: logiskt.
1: Sen var det då bara på så att vill jag köra igång det så fick jag göra det. Och jag hade ju en version om Sund i mitt inre.
0: Men det just var kapellet i sånt skick som man kunde vara i då, eller?
1: Jo då, det var det. Ja, det är klart. Det har ju lagts ner en del potter då. Vi har ju målat utvändet och vi har klätt bänkarna och snygga upp så, va? Men det var inte, för det bodde folk i lägenheten, vaktmästarbostaden. Så det var inte övergivet. Mm.
0: Men just det, hur kunde du komma på det? Det låter ju alldeles befängt. Starta väckelsemöte i ett kapell där det knappt inte kommer något folk i en liten ort. Hur kunde du komma på det?
1: Mitt inre hade väckt mig. Och jag kan ju säga så här att innan jag visste vad Sund låg så upplevde jag den känslan för den platsen. Så jag åkte och letade reda på det där kapellet i Sund. För jag visste inte ens vart det var, men jag förstod att det måste finnas ett. Så började man. Jag teg med det. Jag sa aldrig det till någon. För att jag vet hur sårbart sånt här är, va. Så jag väntade in tiden helt enkelt.
0: Men du fick löfte att ha väckelsemöte där?
1: Det var ett väckelsemöte, ja. Och det är klart det var ju mycket. Det var ju en jobbig bit, va. Hade jag väckelsemötet på tisdagen kom det. Om det var många 15 stycken. Och bönemötet tisdagen efter 4-5 varje varv så där, va. Mm.

0: det var ju så här att en tisdag kväll så det mäktigt mötet med de här tanten och någon, en annan broder också. Så mötte jag en broder på stan då i veckan. Han sa att det var ett starkt möte i Sundet i. Så jag måste säga, sa jag. Jag vet ju att vi hade ängda besök. Nej, sa jag, det vet jag inte. Men så var det, sa han. Hela tiden du var där uppe och talade så stod en ängel bakom dig. Och då sa jag till honom att det här berättar vi inte för någon. Utan det här ber vi själv, för det är känsliga bitar då. Och så gjorde vi ju. Fram till den kvällen då, jag står i talarstolen, upplever den här varma fläkten. Så då sa jag åt vännerna där att, bli inte förvånad om det blir väckelse i Sund och vi får öppna till lilla salen. När jag kom hem sa jag till Kläru, nu har väckelsen kommit till Sund. Och mötet efter bad det till Gud för två stycken och sen var dörrarna öppna.
1: Men det just där, det var 15 personer, sa du, 10-15 personer. Ja. Vad var det som hände? Var kom allt folket ifrån helt plötsligt?
0: Ja du, från norr och fjärran. Det har ju kommit mycket folk utifrån. Många avfällingar har kommit och fått ett nytt möte med Herren. Många som har kommit och berättat. Alltså sist när jag var där tisdags, så var det en person som sa till mig att har inte jag kommit till Sund har jag nog inte varit kvar idag.
1: Men jag kan förstå att nu när väckelsen har börjat brinna i Sund, då kan jag förstå att det sprider sig över hela Norrland nästan på att folk åker dit. Men innan, när det bara var 15, när det kom 16 och 17 och 18, vad var det som fick den tändande gnistan då?
0: Ja, men det spred ju sig fort, vet du. När de här två blev frälst så gick ju det ut och sen, som sagt, var så, det bara plocka på. Och jag pratade med fler som jag då inte kände igen. Och ställde frågan, hur kommer det sig att du åkte till Sund? Ja, jag bara måste. Jag visste att det var möten i Sund och jag måste dit, va. Så det där, vi får ge Herren äran och vara tacksamma. Och han kan det där.

0: Men du Gösta, du är alltså pensionerad pastor.
1: Ja.
0: Ska inte en pensionär ha ett lugnt och fridfullt och ligga på sofflocket och läsa lösa korsord och läsa tidningen?
1: Ja, herregud. Nej, men ja, man ska köra hårt medan man är ung, vet du. Tills nog blir man gammal. 71 år är ju ingenting.
0: Du, hur känns det? Så här, när man då får vara med i centrum, när Guds ande verkar.
1: Ja. Jag kan ju säga så, jag har ju varit med på ett förr på andra platser. Och väckelsen, det är ju väldigt omfattande. Jag kan väl säga att väckelse är arbete. Och så är det lite arbete till och så kommer det arbete på det. Man får ligga i selen. Och, men det rör upp väldigt mycket, va, i en väckelse. Det dyker upp väldigt mycket av problem och sådana saker som folk inte orkar bära när väckelsen kommer. Och så får man gå in även där i själavården. Och det tycker jag är väldigt viktigt.
0: Mm. Vad tror du är hemligheten då att det här har hänt i Sund? Eller finns det någon hemlighet? Finns det någon förklaring?
1: Nej, det är väl bara det att Herren har ju manats åt att gå ut med det här budskapet, med det här evangeliet. Och det vart en öppning i Sund och jag var förberedd på det. Så att jag visste att jag skulle gå in i det. Så kan man ju se det, eller jag ser det så, för jag har ju sett det. Vad jag tycker är viktigt när det är sånt här, va, det är att vi ärar han som ska ära. Sen är vi tacksam för att vi får vara med.
0: Mm. Tror du att det här kommer att fortsätta ett tag till?
1: Ja, det tror jag.
0: Så det tar inte slut bara så här rätt upp och
1: ner? Nej, det gör det inte. Vi har ju fortfarande fullt hus, vet du.
0: Det kanske blir visioner att bygga ut kapellet i Sund till och med?
1: Ja, för det. För det. Mm. Vi fick ju bygga ut parkeringsplatsen riktigt ordentligt.

0: Du, har det här påverkat bygden runt omkring Sund eller i Sund? Att det väcker sig i pingstkapellet?
1: Ja, jag kan svara så här då. Vi har ju alltid några utomstående med. Så på så sätt ser vi att det verkar även på i bygden, på gatan. Sen har vi ju människor från annat håll med. Vi brukar ha tagit för vana då att vi frågar om den som är med för första gången. Och det är faktiskt nästan varenda möte så är det nya människor med.
0: Jag känner inom mig vilken längtan. Tänker vi fick uppleva det här på fler ställen?
1: Ja visst, amen. Mm. Visst. Det är helt klart. Men då säger jag så här. Att åter till ordet. Vägen om vår frälsning. Det ordet. Och vi måste gå ner på i grunden. Att Jesus kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Vi måste tala om försoningen. Vi måste lyfta fram blodet. Och vi måste lyfta fram den heliga ande. Och vi har beslutat. Djupdykning i ordet på nytt. Ifrån grunden. Som människor. När jag gick i skolan fick jag lära mig 10 Guds bud. Och några psalmer. Det får inte ungdomarna idag. De vet nästan inte om att det finns någon som heter Jesus eller är Jesus. Och därför menar jag att det är viktigt att de gamla frälsta får faktiskt följa med på lite mjölkmat. Mm.
0: Men det är just när du står i kapellet nu i Sund och predikar om blodet och Jesu försoning. Fattar de som är utomstående vad det är för någonting?
1: Ja, men det är min uppgift att på ett enkelt, tydligt sätt klarlägga det för dem. Man får inte bli... Ja, missförstår mig inte. För högtidlig, utan man måste gå ner till människan där hon är. Det är så. Och öppenheten från pastorerna är ju väldigt viktigt. Att vi har en attityd så folk vågar prata med oss. Även på gatan. Jag har bett till Gud för många människor på gatan.
0: Du sa bett till Gud. Har du någon aning om hur många människor ni har bett för i kapellet?
1: Nej, jag vågar inte gå in på. Det är så svårt.
0: Men är det 10, är det 25, är det 50 eller mer?
1: Ja, du kan fortsätta uppåt.
0: Jag kan fortsätta uppåt. Ja. 100?
1: Ja, det har vi passerat.
0: Det har ni passerat, ja.
1: Det är väldigt svårt men det är ju så. De har ju blivit, nästan i varenda möte har någon blivit frälst. Och vi har hållit på i 5 år.

0: Radioprogrammet Concord finns att lyssna till på Crossnets webbradio. Gå in på sidan crossnet.se. Gösta Berg var det som berättade om vad som händer i Sund. Och Bror och Evi Munter var det som sjöng sången Sjung en sång om Jesus. Bror ska du få möta om en stund på den här resan då han berättar om sina intryck från mötena i Sund. Men först ska du få möta tjejen som det stod om i tidningen att hon var en helgalen pingstvän. Lina Sjögren heter hon.
1: Jag har ju varit i pingstkyrkan förut men jag trivdes för att det var vad mitt hjärta ville ha liksom, så att det kändes helt underbart.
0: Det stod i tidningen Dagen för ett tag sedan att du var en helgalen pingstvän. Vad menar de med det?
1: Oj, oj, oj. Ja, det var jag som sa det när jag vittnade på ett möte ute i Sundkapellet där. Mm. Här i Övik.
0: Vad menar du med det?
1: Jag menar att öppnat mig för Gud och verkligen vill att han ska verkligen göra om mitt liv till vad han vill att det ska vara. Och de som människorna som inte är frälsta här, de ser ju en inte som normal om man verkligen lever helt och fullt för Gud liksom. Och då blir man kanske helgalen.

0: Hur länge har du varit frälst?
1: Sen i somras någon gång, Lapplandsveckan. Mm.
0: Du, innan dess, är det någon i din familj som är frälst eller din släkt?
1: Nej, inte nämnda.
0: Har du haft kontakt med kristen verksamhet i din ungdomstid? Har du gått i söndagsskola eller sådana här saker?
1: Mm, jag har inte gått i söndagsskola, men jag har gått i en del ungdomsgrupper och barngrupper i EFS-kyrkan. Jag hade mycket kompisar och sånt, och då var det ju att man hängde på och hittade på olika aktiviteter med dem, för det var som bowling och man får och bada. Då hittade på olika roliga saker och sånt där.
0: Men du, hur kommer en tjej i 18-årsåldern på att åka till Lapplandsveckan? Det är väl inget naturligt påkomst?
1: Nej, det är det väl kanske inte. Nej, men jag började festa mycket liksom på slutet så här, i ungdomsåren och sådär. Och då träffade jag två fasta kompisar och då hade de blivit frälst tidigare i våras. Och då, alltså jag kallade mig kristen ändå, för att jag gick ju som i kyrkan i ungdomsgrupperna och sådär. Så då jag kallade mig kristen, men det fanns ingenting i mitt hjärta som sa att jag var det. Så att jag hade verkligen inte gjort en omvändelse åt Gud och inte låta honom ta tag i mitt liv och så. Men då frågade de om jag ville hänga med dit då, till Lapplandsveckan. Och jag jobbade ju då sommarjobbade och kände att nej, men det går nog inte, men de bara, men kolla om det går liksom, vill Gud att du ska följa med så kommer det ordna sig. Och det ordnade sig, jag fick ledigt och så följde jag med dit, och så var det en helt fantastisk

0: Men hur kändes det att komma som inom citationstecken inte frälst och komma in bland alla pingstvänner på Lapplandsveckan?
1: Det var faktiskt helt underbart, för det var ju det jag längtade efter. Mm. Visst, det var kanske inte vad jag var jättevan med, men jag har ändå på något vis varit lite van i kyrkverksamheten, så att säga. Jag har ju varit i pingstkyrkan förut, men jag trivdes, för att det var vad mitt hjärta ville ha, liksom, så att det kändes helt underbart.
0: Hur långt gick det på Lapplandsveckan innan du tog beslutet att du skulle följa Jesus?
1: Första kvällen så gick jag fram på förben, och då frågade de ifall jag var andedöpt. Och då sa jag nej. Det är jag väl. Jag hade gått fram på förben för andedop förut, men jag hade inte fått tungotalet eller någonting. Så jag bara, men ni kan ju be för det, liksom. Och sen då bad de för det och så. Och då fick jag tungotalet, så att säga, första kvällen. Så att det började direkt, liksom, att jag gav mitt hjärta fullt upp Gud och liksom.

0: Men du, nu måste jag ju ställa en fråga. Alltså, vad säger dina föräldrar när du kommer hem ifrån Lapplandsveckan? Säger att du har blivit frälst och så har du blivit andedöpt? För det är ju liksom inget som, om man inte är ett själv, så är det svårt att förstå egentligen.
1: Ja, det är det verkligen. De har ju sett mig i alla fall sedan 4 år tillbaka som en kristen. Så att de, jag vet inte om de såg en så här jättestor förändring från början. För att jag var dessutom inte hemma så mycket. Alltså jag bodde hos en kompis mycket i sommar och vi hade jättemycket för oss, mycket bönemöten. Så att jag var nästan aldrig hemma. Så det var ju inte en så radikal förändring. Men visst, jag tror att de märkte sedan jag liksom började komma hem när skolan började och sånt där att det hade skett en förändring med mig. Men mamma tyckte det var bra och sådär. Sen då följde hon med på honom möten och jag bad mycket för henne. Och sen då blev hon frälst också. Så det var ju helt underbart.
0: Ja, hur kändes det när mamma blev frälst?
1: Det var jättesvårt att förstå liksom. För jag har ju gått och trott hela tiden att jag var kristen. Och sen blev jag ju riktigt frälst. Men liksom att någon i min familj ska kunna bli frälst, det liksom är ju... Alltså, skulle jag aldrig kunna tänka mig att det skulle kunna ske liksom. Men Gud är liksom stor. Så att det var helt underbart. Men från början var det svårt att förstå.

0: vad sa dina kompisar i skolan när du kom tillbaka här? Och du vill väl inte följa med på festerna och dricka sprit längre, och du var väl lite annorlunda då, kan jag tänka mig.
1: Jo, visst, jag sitter och läser bibel på rasten och sånt där. Ja, men de reagerar väl och tycker säkert att jag blir annorlunda och sådär. Men jag vet inte, jag mår bra och jag trivs med livet, så att säga. Så att, jag vet inte, jag är ganska social av mig, så att jag pratar ändå mer om och. Men det är klart, de ser ju en förändring. De blir väl ganska chockade, kan jag tänka mig.
0: Är de nyfikna?
1: Ja, till en viss del är de det, absolut. Mm. Men det finns ju många olika attityder till liksom sånt här. Mm. Att man har blivit frälst och så.
0: Vad har du för visioner för framtiden? Vad vill du med ditt liv?
1: Att bara tjäna Gud fullt ut. Att han ska använda mig till precis vad han vill. Det är verkligen min längtan. Och kanske jag har fått en del bilder och visioner på att jag ska ut och predika och evangelisera Guds ord och vad han vill göra med folk genom mig. Så att, antagligen blir det väl kanske någonting sånt.

0: att det var Carola som sjöng. Det rådde det väl inget tvivel om. Och låten heter Sanning.
1: Mina damer och herrar, vi kommer nu att fokusera lite grann på säkerheten ombord. Och vi ber er därför att ta fram den lilla broschyren som finns i stolsvickan framför er. Safety ombord.
0: Bror Munter och hans fru hörde du sjöng för en stund sedan. Och nu ska bror få berätta om sina upplevelser från Sund.

0: Bror Munter, Öviksbo, 60 års ålder. Din kristna tro, bror, har du bärt med dig den genom hela livet?
1: Nej, jag blev frälst när jag var 36 år. Det var 1978.
0: Vad kom det att du tog det steget då?
1: Jag började få kristna vänner som, jag fick väl, det var 1978.
0: Vad kom det att du tog det steget då?
1: Jag började få kristna vänner som,

0: kanske ett liv efter detta. Och fast ändå så, jag ville sen få lite bekräftat om att Jesus fanns och sådär. Och det uppenbara jag faktiskt den söndag kväll då jag beslutade mig att gå fram och böja knä vid en församling. Och då uppenbarade sig Jesus för mig så fantastiskt tycker jag.
1: Nu måste du berätta för mig.
0: Jag var på mål.
1: Du måste berätta för mig, hur uppenbarade sig Jesus för dig?
0: Jag fick en sån här första kärlek till Jesus som går att förklara. Så det bara verkte inombords, vet du. Det går inte att förklara helt enkelt. Och det pågick i flera år. Jag kan tala om för dig att det var en sången fanns inom mig flera år. Alltid det sjöng 24 timmar om dygnet. Kan du förstå det?
1: 24 timmar, även när du sov med
0: det? Jajamän, där vaknade, då var det lovsången i mitt hjärta. Mm. Så att jag måste säga det att jag fick uppleva någonting fantastiskt.

0: Sen har du gett dig iväg på möten i Sund, om jag förstår saken rätt. Vad kommer detta sig då?
1: Ja, det var så här att min fru och jag, vi är ju ute och sjunger. Och vi fick en kallelse till Sund, ja, som, till vilket möte som helst. Och jag hade aldrig varit i Sund, så att, utan vi fick bara en förfrågan om vi vill komma ut till Sund och sjunga en tisdag kväll. Och ja, vi gjorde ju det. Och vi tog våran overhead och vi tog några lovsånger med oss. Och så tog vi några vänner med oss och som skulle vittna på det där mötet. Och ja, det var väl 40, 50, 60 stycken. Och vi reflekterade inte över någonting. Va, för att det var ju som vilket möte som helst vi var sjöng på. Ända tills mötet var slut. Då kom pastorn Gösta Berg. Då kom han fram och så viskade han till mig och sa så här: kan ni komma hit på fredag också? Ja, det kunde vi. Och på den vägen blev det då. Så vi var ju där tisdag och fredagar hela sommaren. Gösta, han höll i mötena och vi sjöng. Det är ju 4,5 år sedan.

0: vet inte hur många gånger vi har talat om för varann, Eva och jag, att, att vi har fått vara med där i Sund. Det är bara så. Vi förstår inte riktigt, utan det är nåd alltihop att vi har fått vara med som vi har varit med där i Sund. Och att fortfarande, och den väckelse som har varit där. Det har ju varit som olika där. Första väckelsen, du vet, det blir nästan snart fullt för folk där, och det har ju varit fullt folk hela tiden, och först vad vi upplevde så var ju avfällningar först, och som kom med och kom tillbaka till tro där, och kanske vissa avfällningar som inte känner sig avfällning heller, men kanske tom i sitt inre, tom i sitt hjärta, och fick uppleva den här glädjen i Sund, här familjeatmosfären som finns i Sund.
1: Men du, har du någon förklaring? Men det finns ju tusentals sådana här bönhus och kapell i Sverige och över hela Norrland. Vad är hemligheten att det händer just i Sund?
0: Jag tror, jag inte bara tror utan jag vet, jag är bra säker på att det har stått vissa personer, ett tiotal kanske, som jag bara hört talas om, som har stått på knä hela 80-talet, kanske även halva 70-talet, och stått på knä och bett om väckelsen i Sund. Och vi brukar säga idag så här, att tänk att det är ingen som är kvar i livet som får se vad som sker i Sund.
1: Men tror du att de tittar ner från himlen på det här?
0: Ja, vi får ju verkligen hoppas det, och så mycket glädje som Sund har givit oss och de som är med där, de som går där. Det är så här att det är samma glädje om vi medverkar eller om vi bara är där, så vi har den där glädjen bara som inte går att förklara.

0: Du, får jag fråga så här, bror, vad har de här mötena i Sund betytt för dig och din fru?
1: Ja, det går inte att förklara. Det är någonting så fantastiskt och det är så nåd att

0: Och det som är så roligt med Sund tycker jag, det är ju ändå så här att om vi tar de här med avfällingar först och att de kom tillbaka och sen så ska man säga de här som var utslagna och de här som var, hade drogproblem och så. Så kom ju de, vet du, och Svensson, vanlig Svensson kom med. Så det har varit hela tiden och som det är idag. Nu ser ju ungdomar av dess like som kom dit och blir frälst mellan 15 och 25 år.
1: Du menar alltså att de här 15-25-åringarna, de åker dit och lyssnar på en 60-åring som sjunger och så blir de frälstade på köpet dessutom?
0: Jag tror det ligger inte till riktigt så, utan jag tror det ligger till mer så att det är ungdomarna som har blivit frälsta och de tycker och de trivs också där ute i Sund. Utan det är liksom så familjärt så att om vi är ungdomar, medelålders, äldre, det har ingen betydelse, det är en glädje där i alla fall som man behöver bara, man önskar man får vara med om. Va? Och så upplever jag ungdomar, för de är lika glada som de äldre om. Då de är där ute Sund och de tar de här med sig. Då tar de en kompis med sig och sådär och så blir de frälst där ute.
1: Du menar att unga sjunger med de gamla?
0: Jajamän, det kan vi gott säga, ja.
1: Det lilla kapellet i Sund, söder om Örnsköldsvik, har blivit en samlingsplats på tisdagskvällar för många människor. Kapellet är fullt. Människor får möta Jesus. Det är därför vi landade här, för att göra ett besök, för att verkligen ta reda på hur det är. De som sjöng alldeles nyss, det var bror Evi Munter som är med och sjunger på Sundskvällarna. Och sången, det var Det är så underbart, det namnet Jesus. Och innan de sjöng så lyssnade du till bror Munters berättelse om hur han ser på mötena i Sund. Tänk att behöva köpa målarfärg och att den här målarfärgen kan förändra livet. Ja, det gjorde det för Lasse Westman. Han läste en annons, åkte hem till ett par som hade rätt färg. Och Maja-Lisa Persson, frun i huset, kunde inte låta bli att bjuda med Lasse till mötena i Sund. Och det kommer att förändra hela hans liv.

0: Kan man säga så här att det var ett gammalt hus som förändrade ditt liv en aning?
1: Ja, det kan man nästan säga. Jag började på den här skolan som kock då. Då jobbade jag där några år och sen... Då var det ett gammalt hus till salu alldeles i närheten av mitt jobb. Och då var det som att... Ja, det var det som gjort för att jag skulle köpa där. Och det var så nära och billigt och mycket att göra i och för sig. Men att, så det var så att jag köpte det där och då så vill man ju spara pengar och köpa kanske lite begagnade saker. Så där som... Ja, man kollar på annonser och sådär. Det var en färg till... Så det är sånt där rappat hus och det är en speciell pulverfärg som ja, kan vara lite svårt att få tag på just nyansen och sådär. Och det var exakt den där nyansen som jag skulle ha som var på annonsen. En, då ringde jag på den och det var ju en personella murare som hade kvar. Ja, jag köpte ju det och hälsade på hans fru.
0: Och de bodde rätt så nära dig, eller?
1: Ja, några kilometer ifrån.
0: Några kilometer ifrån, ja.
1: Ja. Ja, så får jag hem det där. Så den där färgen då. Mm. Och sen då var den där frun kom ju hem till mig och frågade om jag ville föra med henne på kyrkan.
0: Vad tänkte du då?
1: Nej, jag tänkte inte speciellt mycket. Jag tyckte det var lite bara en jobbig situation, ska jag tro.
2: Jag frågade ju han om han ville följa på möte och... Ja, först så sa han att han skulle på skvärdans och så han hade inte tid att följa med då första kvällen. Men då nästa dag då skulle han följa då och det gjorde han.
1: Men att jag lät ju övertalas att hon skulle hämta mig dagen efter eller vad då?
0: Tjatade hon mycket eller?
1: Ja, hon var lite ihärdig. Mm. Ja,
0: hon går inte upp så lätt med andra ord.
1: Nej. Hon kände verkligen att jag skulle följa med. Hon skulle hämta mig. Det var inget problem alls.
0: Vad kommer det så att du är intresserad för att människor får dig med på möten?
2: Ja, därför att jag själv blev frälst genom att det var en kvinna som frågade mig om jag ville följa henne på möte. Och det gjorde jag bara för egentligen att vara snäll med henne. Men jag fick ju verkligen upptäcka att det var ju en kraft som man fick uppleva och ja, något helt fantastiskt.

0: Du Lasse, när du nu efter mycket om och men följde med och så kom du in i ett pingstkapell ute på landet. Hur upplevde du den miljön?
1: Ja, det var en härlig miljö faktiskt.
0: Det var det? Du blev inte chockad när du kom dit?
1: Nej, men man var ju liksom lite för reserverad. Man vill ju iaktta och se hur folk betedde sig. Men det var som varm miljö som man slappnade av rätt fort. Bara liksom lyssna och ja.
0: Tyckte det var logiskt det de pratade om?
1: Ja, det gjorde det. Det var som att det tyckte jag faktiskt. Mm-hmm. Men från början då var det liksom att man tog inte till sig på något sätt att om Jesus och alltihopa, utan det rann bara av en på något sätt. För först hörde man mest musiken, man lyssnade inte så mycket på orden och sådär, utan det blev efter några gånger. Då var det som att orden började att verka.
0: Med andra ord, Lasse, så gick du inte bara en gång utan du lät övertalas en gång till?
1: Ja, jag tänkte om det är någonting, då måste jag inte bara avfärd, utan är det någonting då kan jag gå en gång till.
0: Så det var inte så svårt att övertala nästa gång?
1: Nej, så jag följde med nästa gång, eller om jag får själv, nu minns jag inte riktigt. Ja, vilket fall som helst. Så jag tänkte efter andra gången, då tänkte jag tredje gången gällt, är ingenting nu, då får det vara. Och så, då släpper jag det här. Då var det ingenting för mig, tänkte jag. Men att det var ju då. För att en karl som satt bredvid mig frågade om jag trodde på att Jesus hade dött på korset för mina synder. Och det hade jag ju då, och då sa han att ja, men nu är du frälst. Så enkelt var det med det.
2: Och han var ju där några gånger då, och tredje gången då tog han emot Jesus och blev frälst.
0: Hur kände du dig då?
2: Ja, jag tyckte det var helt underbart.
0: Bara för att du var, som vi säger på västgötska, lite evigheten och inte gav upp.
2: Ja, kanske.
0: Så fick Lasse ett förvandlat liv.
2: Ja.

0: jag kände ju fast det inget speciellt, utan det var ju, det kom som de lite successivt eftersom. Ja, en, två veckor efter liksom, att man kände att man var helt fylld av helig ande och kraft då. En känsla som är väldigt svår att beskriva, men att, ja, men har man fått den känslan, då är ju ingen annan som kan ta ifrån den. Utan att det är, ja, det är härligt.
1: Så hur länge sedan är det här, Lasse?
0: Det är 3 år sedan nu.
1: Mm. Och du har inte ångrat att du valde det här spåret?
0: Nej, hörru, det här skulle jag aldrig kunna lämna. Om de la en miljon eller en miljard kronor bredvid mig, skulle jag aldrig släppa min tro.
1: Har du blivit ännu mer evigheten och tjata på folk nu att få dem med till möte?
2: Ja, det har väl blivit att Lars och jag, vi har beslutat oss för att vi ska gå ut och vittna om Jesus. Att, ja, att de får uppleva Jesus och ta emot han till frälsning. Och det är ju en kraft. Och vi behöver ju inte blygas för evangelium, utan det är ju en kraft och ja, det är helt underbart. Och människor är öppen. Det är ingen som stänger igen dörren och säger att vi inte får prata, utan det är väldigt öppet här att tala med människor. Och det är ju, det är roligt att gå ut.

0: Vad har du för ett råd att ge?
1: Ja, det är att gå och lyssna på något möte och känn efter, men att ge den till en ny chans. Att det inte bara avfärda på en gång. För så många människor tycker att, de har funnit någonting, så finns det säkert någonting där för dig också. Det gjorde jag, och jag ångrar verkligen inte att jag tagit emot Jesus. Så det kan jag ge som ett gott råd.
0: Och det är inte för sent när man har kommit en bit upp på livsstegen, om man säger så här, upp i åren, att växla spår.
1: Nej, men de säger att det blir svårare och svårare ju äldre man blir. Mm. Att man tar skis mer och mer av världen, och man får starkare och starkare band. Mm. Så ju yngre man är, desto lättare har man kunnat ta emot Jesus.
0: Mm. Men det är aldrig för sent?
1: Nej, det är ju inte det. Min pappa, han blev kristen strax innan han dog. Han var 82 år. Så det var inget, ja, det var inget problem med det heller.
0: Och din pappa, han blev frälst tack vare att du köpte färg utav muren?
1: Ja, det var ju en liten sån här bireaktion. Mm. Eller biprodukt på färgen.

0: Du har en förhoppning att det kommer att bli mer människor som följer med till kapellet i Sund och får möta Jesus?
1: Ja, det tror jag. Det är helt fantastiskt där ute i Sund och hur många som har kommit, och det är som en kedjereaktion på, ja, nu då Lars också, det han vittna och tala och säga och hur han har fått liksom föra människor fram, och ja, det är som en kedjereaktion.
0: Om du vill komma i kontakt med besättningen på radioprogrammet Concord, så har du möjlighet att skicka e-post till oss. Skicka det under concord@crossnet.se. Jag upprepar, concord@crossnet.se. Du hörde att du kan komma i kontakt med oss på e-post. Glöm du inte bort bara att Concord stavas med e på slutet. Du har fått vara med på ännu en resa med radioprogrammet Concord och fått möta människor som har gjort fantastiska upplevelser med Jesus. Men en sak är säkert, du behöver inte åka till Sund i Örnsköldsvikstrakten för att ta emot Jesus i ditt hjärta. Just nu, där du sitter, står eller vad du nu gör för någonting, vid radioapparaten, kanske sitter i bilen, så kan du ta emot Jesus som din personliga frälsare. Det hjälper inte att du är religiös, att du är en god människa, går i kyrkan ibland, lyssnar på radioprogrammet Concord och så vidare. Det enda som betyder något för evigheten är att du tagit emot Jesus som din personliga frälsare. Ta det första steget i tro nu. Du behöver inte se hela långa trappan. Bara ta det första steget. Gud välsigne dig. Kapten Karl-Olof Gustafsson och första piloten Sören Persson tackar för att du res med oss. Och vi hälsar dig mycket, mycket välkommen till nästa resa med radioprogrammet Concord. Medan vi nu startar från den avspärrade E4 och beger oss hemåt, så lyssnar vi till Ingemar Olsson som sjunger från sin alldeles nya skiva

0: Resan går mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att landa. Kapten Carl-Olof Gustafsson och hans besättning tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Boka redan nu tid och plats för kommande resa med Concorde. Vi hoppas kunna göra många spännande och intressanta upplevelser och möten tillsammans framöver. Vänligen, sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet har taxat in och stannat.
1: Ja, det var veckans Concorde med Carl-Olof Löfgren, där han har mött människor. Det här är program som har spelats in någon gång mellan 2002 och 2010-2011. Du får gärna skicka ett litet vykort, och det kan du skicka då till Radio Falköping, Odengatan 38, Bing, eller du kan skicka ett e-mail på fer@fnf.nu. Berätta gärna vad du tycker om programmen, och om det skulle vara någonting du funderar över så får du också skriva det, så ska vi försöka besvara det. Jag heter P.O. Dalesjö och har nu en fortsatt skön fredag.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 28 maj klockan 9 är det mötesplats Bergsliden 7 och där är reservering. Klockan 10 öppnar sig en kafé Himmel och jord. Kyrkans hus kafé med gott fika och god gemenskap och det blir stickkafé. Klockan 18 är det livsstilsmässan på Sankt Olof kyrka. Prästen är Fredrik Stjernstedt Östblom. Livsstegsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. Är inspirerad av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredagen den 29 maj klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 30 maj klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion. Denna vecka ifrån Kärråkra kyrka. Söndagen den 31 maj klockan 10, mässa i Sankt Olof kyrka med prästen Marianne Jensen. Bergatorn medverkar, kyrkkorv och första organisten Dominik Göbel avtackas. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 15.00 gudstjänst, träffpunkt centrum, präst Marianne Jensen. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll, Slöta kyrka, präst Marianne Jensen. Musikalafton med Ollebergs och Falköpings kyrkokörer samt solister. Måndagen den 1 juni klockan 11.30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Klockan 13.00. Välkomnas ni till en halvtimmes lundkonsert där orgeln berättar denna måndag om barock och orgelmusik ifrån Nordtyskland. Tisdagen den 2 juni klockan 14. Café Himmel och jord, kyrkans hus, café med gott fika och god gemenskap. Det serveras våfflor. Onsdagen den 3 juni klockan 8:30. Pilgrimsmässa, Sankt Olof kyrka. Med prästen Marianne Jensen. En enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 28 maj klockan 10 är Café Nyfiket öppet i Åsraps församlingshem. De har även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid och det finns möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11:30 till 13:30. Lördagen den 30 maj klockan 13. Vårbasar i Knäktegården i Ullene. Det är i Ladogården hos Birgitta Lands bredvid Ullene marknadsplan. Tårtbuffé, lotteri, fiskdamm, utställare. Och det blir försäljning av hembakat och nyfriterade vårrullar. Ullene kyrkliga syförening är det som fixar med detta. Klockan 15.00 är det lördagsträffen i samlingssalen, vårdcentrum Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Söndagen den 31 maj klockan 10. Gudstjänst i Floby kyrkans hus. Musikteatergruppen framför musikalien Ogräs i rabatten och det är servering. Klockan 10, mässa i Åsarps kyrka, präst Hanna Rudenbrandt. Klockan 18 blir det sommarmusik i Grolanda kyrka, präst Stefan Klint. Och det är mixkören och Åsarpskören som sjunger in sommaren. Nu följer pålysningar för Stenstorp pastorat. Torsdagen den 28 maj klockan 6:30, alltså 18.30, pilgrimsmässa i Segersta kyrka, präst Joakim Hedin och musiker Sofia Engström. Söndagen den 31 maj klockan 15, friluftsgudstjänst,
Allvaret, Högstena. Är det regn så kommer det bli i Högstena kyrka. Präst Karin Långström, musiker Ursula Strömmer. Klockan 18.00, gudstjänst i Valtorp kyrka. Präst Karin Långström och musiker Ursula Strömmer. Jag går nu över till Allianskyrkan för Falköping. Lördagen den 30 maj klockan 18. Gudstjänst. Predikar gör Alvi Gustafsson. Tisdagen den 2 juni klockan 6. Då är det närradioandakt från Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz. Reprisen hör ni klockan 08 och 21.30. Onsdagen den 3 juni klockan 9:30, bön. Ekumeniekyrkan, Mussebergsgården. Söndagen den 31 maj klockan 10. Gudstjänst och söndagsskola för alla åldrar på temat att värna den skapelse Gud gett oss att förvalta. Onsdagen den 3 juni klockan 6 är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Reprisen går klockan 8. Pingstkyrkan Falköping, lördagen den 30 maj klockan 19. I Jättene predikar Jonas Björk. Söndagen den 31 maj klockan 11 är det gudstjänst. Predikan hålls av Kerstin Rosén. Open Doors och sångskatten. Barnkyrka. Tisdagen den 2 juni klockan 10 är det bön och bibelläsning i Ugglum. Onsdagen den 3 juni klockan 19 är det bön. Centrumkyrkan i Kinnarp och Slutarp, söndag den 31 maj klockan 19.00, bön. Och slutligen Mussebergskyrkan EFS, torsdagen den 28 maj klockan 18.30, bön. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Igår gick jag till sängs i Detroit City. Och min dröm mig förde hela vägen hem. Där fanns det mina kära, och där fanns de som stod mig nära.

Detta är en andakt från Studio Botvid, Pingstkyrkans närradio i Falköping. Och jag som talar till er heter Eva Ek.

Jag läser ifrån Psaltaren 62:6. Bara hos Gud har min själ sin ro. Från honom kommer min frälsning. Bara han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag skall inte vackla. Lita alltid på honom, du folk. Utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt. Vers 11. Lita inte till våld. Hoppas inte på stulet gods. Fäst inte hjärtat vid rikedom, även om den växer. 11. Lita inte till våld. Hoppas inte på stulet gods. Fäst inte hjärtat vid rikedom.

jag tala lite om Guds makt. Vi läste i Psaltaren vers 11. Ett har Gud talat, två ting har jag hört. Hos Gud finns makten och hos honom finns nåd. Där finns många som vill ha makt, som söker efter den både för sin egen skull men också för de tror att det är bra även för andra. Man tror att man är mer lämpad att bestämma och styra än andra. Men oftast är det att får en människa makt så missbrukar hon den. Det är väldigt få som kan sköta makten, om det än finns någon. Min är makten, säger Gud, och han är den som kan sköta den. Gud har all makt i himmelen och på jorden. Varför kan Gud sköta makten? Jo, därför att han är kärleken. Kärleken skadar inte. Vi kan ju läsa lite ur kärlekens lov i Korintherbrevet 13. Kärleken är tålig och mild. Gud har tålamod med oss människor. Tack och lov får man väl säga till det. För vi är inte lätta att ha att göra med. Man vet aldrig vad vi kan hitta på. Men Gud har ett enormt tålamod med oss. Och han är mild. Han slår oss inte till marken, utan han ger oss chans på chans. Kärleken avundas inte. Vi människor är oftast väldigt avundsjuka. Det ligger i vår natur. Anledningen till att Kain slog ihjäl Abel var just avundsjuka. Och det har styrt oss i alla tider efter honom. Den svenska avundsjukan är ett talesätt. Men om vi är mer avundsjuka än andra folk vet jag inte. Men jag vet att många inte tål att andra har det bättre än de själva. Då måste man förstöra för de människorna för att må bättre själv. Men hos Gud finns det inget sådant. Han älskar människan hur hon än är och vad hon än gör. Kärleken skryter inte och är inte uppblåst. Den beter sig inte illa och söker inte sitt. Med andra ord, är inte egoistisk och bara tänker på sig själv. Hos Gud finns inget sådant. Han tänker på människan, att hon ska ha det bra och komma rätt med sitt liv. Kärleken brusar inte upp och tänker inte på det onda. Det finns inget ont i Gud. Han är fullkomligt god och det onda kan inte finnas i hans närhet. Han gläder sig inte över orätten utan gläds åt sanningen. Det finns ingen skadeglädje i kärleken. Bland människor kan det ibland finnas tillfredsställelse i att andra människor råkar illa ut, blir skadade eller dödade eller förlorar det som de har som man är avundsjuk på. Gud vill ingen syndares död. När en människa går förlorad blir det ett sorg i himlen. Men när en människa blir frälst blir det ett jubel. Kärleken är sanningen. Jesus säger om sig själv: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Makt är svårt att bära.

För en människa med makt kan det ta vägen vart som helst. Skall en människa ha makt så gör hon bäst i att skynda till Gud, lägga ner makten vid hans fötter och be om hjälp att bära den. Ödmjukhet och makt är bra kombinationer. Jesus talar också om Guds makt. När han står inför överste prästen och stora rådet utspelas denna dialog i Matteus 26:63. Då sa det överste prästen till honom, Jesus, jag besvär dig vid den levande guden. Säg oss, är du Messias, Guds son? Jesus sa det till honom, du säger det själv, men jag säger er, härefter ska ni se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himmelens skyar. Jesus säger, han ska sitta på maktens högra sida, det vill säga Guds högra sida. Gud är makten och han har makten. I Jesaja 45:21 står det, är det inte jag, Herren, och det finns ingen Gud utom mig, en rättfärdig Gud som frälsar. Ingen utom mig. Vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla länder. För jag är Gud och det finns ingen annan. Jag har svurit vid mig själv. Ett sanningens ord har gått ut från min mun. Ett ord som inte skall tas tillbaka. För mig skall alla knän böjas. Alla tungor ska ge mig sin ed och säga om mig, endast i Herren finns rättfärdighet och styrka. Till honom ska man komma och alla som varit arga på honom ska skämmas. En dag ska alla knän böjas inför den levande guden. Alla knän ska böjas. Jag hade en kompis, det var många år sedan. Jag var nyfrälst och var naiv, ivrig att vinna alla runt omkring mig. Jag sa de här bibelorden till honom och han blev arg. Inte mina, sa han. Jag kommer aldrig att böja knä. Jag visste inte vad jag skulle säga. Men idag vet jag, för det finns ingen som kommer att kunna stå inför den levande guden. Benen kommer bara att vika sig. Och man kommer att ligga på knä vare sig man vill eller inte. Gud är stor. Han är mäktig. Och vi människor är som sandkorn inför honom. Gud är helig. Ingen av oss kan föreställa oss hur det blir att stå framför den levande guden. Här och nu kan vi vara stöddiga därför att vi fattar inte Guds storhet. Vår lilla mänskliga hjärna kan inte ta in det. Men en dag kommer vi att få se och uppleva det. Antingen till glädje om vi har våra namn skrivna i livets bok och våra kläder tvagna i lammets blod. Eller till sorg om vi har levt våra liv utan att ta reda på vad som gäller och måste gå bort ifrån den helige för att vi inte kan vistas där. Och förstå att jag kan inte stanna här för jag tog inte tillvara min chans medan jag hade den. Men så behöver det inte bli. Det finns en öppen famn för alla. Det verkliga helvetet, tror jag, för människan kommer att vara att ha sett Gud i hans härlighet. Förstå att det är här jag hör hemma.
men också förstå, jag kan inte få stanna här för jag tog inte tillvara min chans medan jag levde. Men så behöver det inte bli. Det finns en öppen famn och det finns en möjlighet och det finns en Gud som inte vill något hellre än att varje människa ska tillbringa sin evighet tillsammans med honom.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 28 maj klockan 9 är det mötesplats Bergsliden 7 och där är reservering. Klockan 10 öppnar sig en kafé Himmel och jord, kyrkans hus kafé med gott fika och god gemenskap, och det blir stickkafé. Klockan 18 är det livsstegsmässan på Sankt Olof kyrka. Prästen är Fredrik Stjernstedt Östblom. Livsstegsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. Är inspirerad av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredagen den 29 maj klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 30 maj klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion. Denna vecka ifrån Kärråkra kyrka. Söndagen den 31 maj klockan 10, mässa i Sankt Olof kyrka med prästen Marianne Jensen. Bergatorn medverkar, kyrkkorv och första organisten Dominik Göbel avtackas. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 15.00 gudstjänst, träffpunkt centrum, präst Marianne Jensen. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll, Slöta kyrka, präst Marianne Jensen. Musikalafton med Ollebergs och Falköpings kyrkokörer samt solister. Måndagen den 1 juni klockan 11.30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Klockan 13.00 välkomnas ni till en halvtimmes lundkonsert där orgeln berättar denna måndag om barock och orgelmusik ifrån Nordtyskland. Tisdagen den 2 juni klockan 14, café Himmel och jord, kyrkans hus, café med gott fika och god gemenskap. Det serveras våfflor. Onsdagen den 3 juni klockan 8:30, pilgrimsmässa Sankt Olof kyrka med prästen Marianne Jensen. En enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 28 maj klockan 10 är Café Nyfiket öppet i Åsraps församlingshem. De har även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid, och det finns möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11:30 till 13:30. Lördagen den 30 maj klockan 13, vårbasar i Knäktegården i Ullenö. Det är i ladugården hos Birgitta Lands, bredvid Ullenö marknadsplan. Tårtbuffé, lotteri, fiskdamm, utställare. Och det blir försäljning av hembakat och nyfriterade vårrullar. Ullenö kyrkliga syförening är det som fixar med detta. Klockan 15.00 är det lördagsträffen i samlingssalen, vårdcentrum Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Söndagen den 31 maj klockan 10, gudstjänst i Floby kyrkans hus. Musikteatergruppen framför musikalien Ogräs i rabatten, och det är servering. Klockan 10, mässa i Åsarps kyrka, präst Hanna Rudenbrandt. Klockan 18 blir det sommarmusik i Grolanda kyrka, präst Stefan Klint. Och det är mixkören och Åsarpskören som sjunger in sommaren. Nu följer pålysningar för Stenstorp pastorat. Torsdagen den 28 maj klockan 6:30, alltså 18.30, pilgrimsmässa i Segersta kyrka. Präst Joakim Hedin och musiker Sofia Engström. Söndagen den 31 maj klockan 15, friluftsgudstjänst.
Allvaret, Högstena. Är det regn så kommer det bli i Högstena kyrka. Präst Karin Långström, musiker Ursula Strömmer. Klockan 18.00, gudstjänst i Valtorp kyrka. Präst Karin Långström och musiker Ursula Strömmer. Jag går nu över till Allianskyrkan för Falköping. Lördagen den 30 maj klockan 18. Gudstjänst. Predikare gör Alvi Gustafsson. Tisdagen den 2 juni klockan 6. Då är det närradioandakt från Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz. Reprisen hör ni klockan 08 och 21.30. Onsdagen den 3 juni klockan 9:30, bön. Ekumeniekyrkan, Mussebergsgården. Söndagen den 31 maj klockan 10. Gudstjänst och söndagsskola för alla åldrar på temat att värna den skapelse Gud gett oss att förvalta. Onsdagen den 3 juni klockan 6 är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Reprisen går klockan 8. Pingstkyrkan Falköping lördagen den 30 maj klockan 19 i Jättene predikar Jonas Björk. Söndagen den 31 maj klockan 11 är det gudstjänst. Predikan hålls av Kerstin Rosén. Open Doors och sångskatten. Barnkyrka. Tisdagen den 2 juni klockan 10 är det bön och bibelläsning i Ugglum. Onsdagen den 3 juni klockan 19 är det bön. Centrumkyrkan i Kinnarp och Slutarp, söndag den 31 maj klockan 19.00, bön. Och slutligen Mussebergskyrkan EFS, torsdagen den 28 maj klockan 18.30, bön. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Jajamän, välkomna. Det här är 10 i 12 och härlig signatur där med lite fågelkvitter och lite somrigt som ni hörde. Och idag, den 29 maj, ska vi gratulera Yvonne och Jeanette på namnsdagen. Grattis till er som heter så. Och sen har jag plockat fram ett avsnitt av Perras. Per Ljungberg kommer att prata lite grann och hålla låda här i en halvtimme ungefär. Om en liten stund här. I dagens 10 i 12. Ja, och sen går ni in på våran hemsida och så fnf.nu är det ju då. Och så ser ni en bild på ett tåg. Jubileumståg som stannade i Falköping. Och så kan ni gå in och lyssna på ett inslag där. När jag var där och pratade med Carola och Alexandra om just det här spännande när tåget rullar in på våran station i Falköping. Se bilden, läs texten och lyssna till inslaget på våran sida. Ni kan också lyssna till den här invigningen av Ljungleden som var för någon vecka sedan där. Kan ni också lyssna till. Spännande. Kan man cykla 17 mil? Tar man inte tåget? Ja. Då kan man cykla ner till Göteborg 17 mil. Och så kan ni då också ta del av regionfullmäktige som var här i veckan nu. Allt på våran hemsida fnf.nu. Sen får jag faktiskt säga det att nu på söndag, mina vänner, då får ni anteckna i almanackan klockan 14 på Falbygdens museum, så är det en utställning som öppnar om dansband. Och med fokus då mycket på 70- och 80-tals dansbanden. Alltså, jag var där och tittade när de plockade upp grejerna där och jättehäftigt med alla de här kläderna de hade och ja, alla idéer om hur man skulle plåta på till ett skivomslag och det där. Det finns där. Och det finns också människor där givetvis som kommer att spela och sjunga. Jag och Elisabeth Litén kommer definitivt vara på plats. Inte att sända live, men ni kommer att höra det här i 10-12 nästa vecka när vi är där. Och vill ni träffa mig och Elisabeth där nere på museet, så kom gärna ner för det och kolla lite grann på de här häftiga attiraljerna där nere. Klockan 14 alltså är det då invigning av den här utställningen om dansband. Väl värt att gå dit och titta på, såklart. Jag läser om tema här. Det är idag fotbollströjedagen. Så har ni en fotbollströja så kan ni med fördel ta på er den då. Och nu är det inte så många dagar kvar till det fotbolls-VM och Sverige är med. Så att det är väl bra. Ta på er den och ha på er den fram till fotbolls-VM startar. Kanske blir tvättan emellan också. Internationella dagen för FNs fredsbevarande personal och även då veterandagen. Dessa teman idag den 29 maj. Sen så läser jag på evenemang den 5 juni. Så är det en kvällsguidning ute i Hornborgasjön. Och Naturum Hornborgasjön. Och man samlas vid parkeringen på Fågelludden klockan 22 den 5 juni. Och det kan ju vara hur spännande som helst att vara med och uppleva det här en ljus försommarnatt med alla dessa fåglar som kvittrar och grejer. Tycker jag låter jättehäftigt faktiskt. Sen har vi lite tipspromenader där man kan gå på Åleberg givetvis på onsdagar. Och man kan gå även givetvis på Mössebergsgården. Där det också är tipspromenader på tisdagar. Så det finns alla möjligheter att gå lite tipspromenader överallt där. Också Jäla, och där kommer ni höra ett inslag om i nästa vecka. 4 juni till 7 juni så är det strövtåg i naturens skönhet i Jäla. Och man upplever då gemensamt den fantastiska naturen, ska jag säga, på Rippelången, en torvmosse i Gärda. Och i jaktstugan bjuds det på fika med helgrädat bröd från Lenas bakstuga. Det är torsdagen den 4 juni klockan 17.30 till 20.30. Och sen även söndag 7 juni då klockan 10 till 13. Samling utanför stallet i Skattegården där man sen åker häst och vagn den första delen av vägen. Yes! Spännande. Och det är Lena Persson som håller i det här. Så är det. Och det är en kostnad på 350 kronor per person. Och det betalas på plats. Så, med det sagt så ska vi spela lite dansbandsmusik nu. Nu är ju inte Arvingarna med i utställningen, men jag tycker att de får ändå vara med och spela här. Det här är Johanna Arvingarna.

Lite minnen, associationer, hågkomster och grejer man har glömt och så. Och blandat med lite gamla goa låtar. Ja, där har ni Perras program. Välkommen till Perras. Det är jag som är Perra Ljungberg och ska vara med en stund framöver här. Det handlar ju om, ja, lite gamla goda tider. Vi kan väl backa, vi börjar direkt. Vi backar tillbaka till 1941. Då föddes Ernest Andrews som under början av 60-talet skulle komma att bli en oomtvistad danskung. Han arbetade som kycklinguppfödare när han upptäcktes av en skivproducent. Vad nu skivproducenten hade i kycklingstallet att göra, det vet jag inte. Men han upptäckte i alla fall Ernest Andrews och han fick sjunga in några låtar. Och han... ja, han skulle kunna kallat sig för Chubby Chicken kanske, som, eftersom han var kycklinguppfödare. Men vi kommer ju ihåg honom som killen som lanserade The Twist, Chubby Checker, från 1962. Let's twist again.

Let's Twist Again med Chubby Checker kom in på 10 i topp den 13 januari 1962 och helt plötsligt så börjar alla twista. Ja, det sägs att den här twisten, det var den första pardansen som kom där man inte behövde hålla i varandra, vilket gjorde att den lämpade sig utmärkt för ensamstående. Ja, man kan twista själv om man vill. Själv var väl jag inte så där i twisttagen. Jag var 8 år och fattade väl inte riktigt vad det handlade om. Men jag kom ju bara inom ett år att vilja bli en Beatles-kille då när Beatles kom med hela den brittiska popvågen. Gick i musikskolan, gjorde jag i början på 60-talet, satt och tutade blockflöjt i ett par år hos en äldre dam ihop med några kompisar där, och att den här äldre kvinnan stod ut med oss under ett par år när vi tutade lunka på och Spanien, det är hedervärt. Sedan blev det då gitarr och jag skulle gå i musikskolan och lära mig gitarr, och då satt vi i en liten grupp och spelade små stycken med våra små fingrar där i 10-årsåldern. Andante, andante, allegro, allegro, allegro. Ja, de hette bara sånt i den här lilla boken. Det var 2 rader med noter och vi skulle lära oss det där. Men jag ville ju bli Beatles-kille. Jag ville ju bli popidol. Beatles spelade inte andante, allegro. Inte kunde jag hitta det på någon av deras plattor. Så jag tackade för mig i musikskolan och gick hem med min gitarr och köpte en ackordbok av Roland Bengtsson. Länge lever Roland Bengtsson. Där var det små prickar var man skulle sätta fingrarna för att få olika ackord. Och så var det något spännande som hände där i mitten på 60-talet, 64-65. Det kom en kille, en vissångare här i Sverige som var lite tuff. Han hette Cornelis Vreeswijk. Jag hade hört talas om honom. Han gjorde lite fräcka visor. Och så hörde jag att en av hans plattor hade blivit så kallad dödskallemärkt på Sveriges Radio. Den fick inte spelas i radion. Vilket gjorde att jag naturligtvis, nyfiken som jag var, sprang till skivaffären och köpte en LP med Cornelis Vreeswijk. Och det var lite kul, för han spelade ju sån här nylonsträngad akustisk gitarr som jag gjorde. Och så jag satt och lyssnade på den här plattan och tittade i Roland Bengtssons ackordbok och så lärde jag mig spela gitarr. Visserligen fattar jag kanske inte riktigt vad de där visorna handlade om då, men det var kul att lära sig dem.

Prästen stös i folkets park, dekadans, dekadans. Och musikanten spelade och hon dansade varje dans. Och han lockade och han pockade och han låste till sin liv. Och han fångade prostens dotter.

satan som har snärt med sitt garn. Han har farit i musikanten, detta djävulens barn. Men att det dansade ut i parken, ut i fullmånens glans, det är skam på torra land.

Dekadans med Cornelis Vreeswijk. Ja, det var en av de där visorna jag lärde mig som 11-12-åring från hans skiva. Och med hjälp av den här ackordboken. Det här med dödskallemärkning som man pratade om att Cornelis låtar inte fick spelas i radion. Det var väl lite si och så. Men det där har jag hört i efterhand. Det fanns väl inte någon dödskallemärkning direkt. Men just den här visan, Dekadans, den märktes nog med en liten lapp där det stod att det inte är så lämpligt att spela den direkt efter högmässan i radion precis. Så var det kanske. Men det fanns andra radioprogram än högmässan att lyssna på. 10 i topp till exempel, klockan 3 på lördag eftermiddagar. Och jag satt väl framför 10 i topp-radion den här lördagen den 28 januari 1964. Och då kom det ett gäng som jag fastnade för. De här var sköna. Nästan lika bra som Beatles faktiskt, tyckte jag. Fan!

0: Hippie Hippie Shake med Swinging Blue Jeans. Ja, tyckte det lät nästan som Beatles faktiskt då, 1964. I Sverige här då på 60-talet, ja det fanns ju, jag pratade om Cornelis förut, det kom ju fler sådana här trubadurer, visångare, Fred Åkerström och många andra. Bland annat Olle Adolfsson som ju skrev många finstämda visor, men jag läste en biografi om honom och han gjorde ju så enormt mycket mer än det där. Han översatte till exempel massor av amerikanska låtar till svenska. Och en av dem blev ju faktiskt en riktig plåga 1964 och hänger kvar än, tror jag, i mångas medvetande. Det var en amerikansk låt som heter This Old House som Olle Adolfsson skrev svensk text till. Och den skulle då spelas in och man satt i en studio i Stockholm och musikerna spelade in kompet till den här låten. Och så var det då tänkt att någon av våra svenska slagertjejer på 60-talet skulle sjunga in texten. Jag vet inte vem det var riktigt, om det var Anna-Lena Löfgren eller Ann-Louise Hansson eller någon av de här kända tjejerna som var igång. Men när den här sångerskan kom till studion och skulle sjunga till det här inspelade kompet, då visade sig att tonarten stämde inte alls. Funkade inte, gick inte, blev ingenting. Vad skulle man göra? Ja, där satt man då med färdiginspelad bakgrund med alla instrumenten. Och så hade man ingen sångare. Då säger anekdoten att i studion bredvid så höll man på att spela in en radioteater med Per Myrberg. Han höll på att läsa in sina repliker där. Så i en paus så stack väl de här skivproducenterna in näsan där och frågade: du Per, kan inte du komma och bara sjunga in en text, en låt här åt oss så att vi får sparat texten och melodin här? Ja, sagt och gjort. Per Myrberg hoppade väl in i skivstudion och de gick väl igenom låten lite vad det var för melodi och så fick han textlappen i näven. Och så ställde han sig framför mikrofonen och så levererade Per Myrberg det som skulle bli en riktig sommarplåga 1964. This Old House heter den på engelska, med svensk text av Olle Adolfsson, så blev det 34.
1: Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det, för nu ska 34.

64 med Per Myrberg från 1964. Ja, det är lite märkligt hur man hänger upp låtar på olika minnen och upplevelser sådär. En kompis till mig berättade att just när det gäller 34, så när han hör den så kommer han alltid att tänka på sommaren 64 när han och hans föräldrar var ute på tältsemester. Och just doften av det lite fuktiga tältduken och sovsäckar och kaffet på spritköket och sådär. Och så fort man satte på transistorradion så kom 34 med Per Myrberg. På 10 topp hände det sig faktiskt 1964 att det kom in en countrylåt på listan. Det var inte så vanligt på den tiden. Men just den här låten, den har jag också ett lite så här speciellt minne till. För några år sedan hade vi ett litet band, jag och mina kompisar. Vi kallade oss för Halvfranska Hotkvintetten och vi var ute och spela på olika ställen och tillställningar och så. Och så blev vi inbjudna att spela i en liten föreningslokal utanför Falköping. En liten bygdegård där han var pytteliten. Stora rummet i bygdegården var som ett ordinärt vardagsrum. Och där hade man byggt en scen som bestod av en lastpall. Och vi var ju 5 stycken i bandet med trummor och bas, gitarr och keyboard och grejer. Men vi lyckades klämma ihop oss där. Det var väl den tajtaste spelningen vi har gjort. Inte musikaliskt kanske, men personligen, om man säger så. Och när vi hade riggat upp, då kom det en man fram. Han var vid den tiden lite äldre än vad vi var då, om jag säger så. Och allvarlig uppsyn så gick han fram till mig och så frågade han om han fick sjunga en melodi. Och jag förstod att det här var allvar för honom. Och så talade han om för mig vilken låt det var. Och vi i bandet, vi hade väl inte spelat den förut, men vi kände till låten så att tänkte vi fixar nog det här. Och så klev mannen upp på den lilla lastpallen och ställde sig framför mikrofonen. Och med handen på hjärtat och med allvarlig uppsyn hela tiden så sjöng han den här.

Love's Gonna Live Here med Buck Owens från 10 topp 1964. Vi hänger kvar i mitten på 60-talet, 1965. Om man då lyssnar på kvällstoppen till exempel på sommaren där 1965, så var det Hep Stars både högt och lågt med Farmer John och Cadillac och Ball-Headed Woman och Tribute to Buddy Holly och allt vad de hette, deras hitlåtar. Fram på slutet av sommaren hände någonting i augusti. Jag hade ju pluggat Bildjournalen, det var ju husorganet för mig, den här tidningen där det stod om alla popidoler. Jag hade läst någonstans att Beatles hade fått en ny idol i en amerikanare som hette Bob Dylan. Hade inte hört någonting av honom egentligen. Men jag blev lite nyfiken. Om Beatles gillade honom, ja, då borde ju jag göra det också, tyckte jag. Och så kom det in en låt på kvällstoppen i augusti 65 med ett amerikanskt band. Och de spelade en låt av Bob Dylan. Och bandet var förstås The Byrds. Och deras 12-strängade gitarr och deras stämsång där, ja, den blev nästan en sån här gestaltning av sommaren 65 för mig. Sol, glitter och ja, härliga tider helt enkelt. The Byrds, Mr. Tambourine Man.

Mr. Tambourine Man med The Birds, som ja, förknippar jag med sommar och sol. Och varför är det så här att vi bara minns sommar och sol från 60-talet? Jo, men vi som gick i skolan på den tiden, vi hade ju alltid det här långa härliga sommarlovet om man var ledig. Och det är kanske det som gör att vi minns speciellt de där låtarna som var populära då på sommaren. Ja, vad vet jag. Sen i slutet på 60-talet, 69, så förändrades ju popmusiken väldigt mycket. Och det var mycket psykedeliskt och konstiga gitarrsolon och bakvända låtar och hit och dit. Och jag då, mitt i allt detta, blev förtjust i en fransk slager. Hör och häpna, 1969. Och det var väl kanske den där längtan till sommaren som grep mig i den här låten, i texten och även i melodin. Det var en fransk låt med en svensk text. Och ja, gissa vem? Östen Warnerbring. Helt plötsligt blev jag förtjust i en Östen Warnerbring-låt. Och det kan man faktiskt bli. Den här killen, han skivdebuterade redan 1952 och hade ju massor av topplåtar under 60-talet och långt in på 70-talet också. Den här låten, ja, det är en liten längtan till sommaren och lite vemodig och lite glad. Vi slutar med den idag, tycker jag, tillsammans. Och ja, den börjar lite vemodigt, men det slutar bra. Ni har lyssnat på Perras. Det här är sista låten, Östen Warnerbring. Snart blir det sommar igen. Hej då!

Tack så mycket, Perra Ljungberg, för det här programmet. Perras, det var program 2 det där, och han har några stycken till här som jag ska reprisera här. Och det här var fredagens sändning ifrån Radio Falköping och 10 i 12. Ha nu en bra och fin fortsatt dag, mina vänner. Så hoppas jag att vi syns på söndag. Att ni kommer ner till museet och är med på den här utställningen. Klockan 14.00 alltså på Falbergs museum. Dansbandsutställning. Åh, det kommer att bli så häftigt. Och vi kommer att vara där, jag och Elisabeth, och prata med folk och spela in lite grann. Som vi kommer att sända på 10-12 nästa vecka. Eller jag kommer att göra. Men ha nu det så gott i alla fall. Och sen så är jag tillbaka med 10-12 på måndag, såklart. Men för här och nu, tack och hej!